0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Besplatna radionica u Ivancu o sufinanciranju solarnih elektrana i dizalica topline. Udruga Ilo Ivanec obilježila prvi nacionalni dan osoba s tjelesnim invaliditetom. Crveni križ Ivanec potpisao ugovor za projekt osnaživanja volontera. U srednjoj školi Ivanec održane radionice projekta Coprničin sapun. Poslovna zona Ivanec predstavila virtualni inkubator na Unin Connect Weeku. Ivanečki gimnazijalci posjetili memorialni centar Domovinskog rata Ivanec. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. Zajednica sportskih udruga grada Ivanca priprema izbornu skupštinu u lipnju. Športsko ribolovno društvo Ivanec Carp Energy osvojio 3. mjesto u prvom kolu Hrvatske šaranske lige. Rukometaši Ivančice Ivanec U17 sezonu završili na 6. mjestu lige. 19:15, dobra vam večer poštovane slušateljice i slušatelji i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Informativu su za danas za vas pripremili Borna Stipetić i Erika Krbot, koja će vas i voditi kroz današnje izdanje istog. Vremensku prognozu pripremili su prognosičari s portala Kad će kiša, a tehničku realizaciju odradio je Marko Rogina. Budite i dalje uz program Radija Sjeverni FM i saznajte više informacija.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Udruga tjelesnih invalida Ilo Ivanec obilježila je prvi nacionalni dan osoba s tjelesnim invaliditetom, koji ove godine proglasio Hrvatski sabor. Tim povodom organizirano je druženje članova te sportske igre u prostorijama udruge. Predsjednik udruge Jurica Putarek istaknuo je važnost senzibilizacije

0: Projekt je vrijedan 700 eura, a provodi se s ciljem jačanja kapaciteta i motivacije volontera kroz edukativno-motivacijske aktivnosti, radionice te zajedničko druženje povodom Međunarodne godine volontiranja, uz naglasak na unapređenje humanitarnog djelovanja u zajednici. Program uključuje edukativnu radionicu, jačanje timskog rada te motivacijski susret volontera u obliku zajedničkog izleta, kao jedno od planiranih projektnih aktivnosti. Iz Gradskog društva Crvenog križa Ivanec poručuju kako će provedba projekata dodatno osnažiti volontersku mrežu te pridonijeti kvalitetnijem i učinkovitijem pružanju pomoći korisnicima u lokalnoj zajednici. U Ivanečkoj srednjoj školi su u sklopu školskog projekta Coprničin sapun poduzetništvo na djelu održane edukativne radionice za učenike s ciljem razvoja poduzetničkih i digitalnih kompetencija. Radionica je vodila nastavnica ekonomske grupe predmeta Valentina Šantalap-Martan. Prva radionica posvećena izradi marketinškog plana i kalkulaciji cijene proizvoda održana je tijekom travnja. Druga na temu izrade edukativne brošure Poduzetništvo i mladi put od ideje do projekta, dok je treća radionica na temu izrade vizualnog identiteta i promidžbenih materijala održana 7. svibnja. Završno predstavljanje svih radova upriličeno je 8. svibnja u školi uz sudjelovanje učenika na Erasmus mobilnosti iz Portugala te nazočnost ravnateljice Lidije Kozine. Na Unin Connect Weeku 2026. tjednu karijera Sveučilišta Sjever predstavila se i poslovna zona Ivanec DOO kao jedan od partnera organizatora. Tjedan karijera održava se od 11. do 15. svibnja u Varaždinu i Koprivnici, a cilj mu je povezivati studente sa budućim poslodavcima te predstaviti mogućnosti prakse, stipendiranja i zapošljavanja. Poslovna zona Ivanec studentima je predstavila virtualni inkubator Ivanec, platformu namijenjenu budućim poduzetnicima i studentima zainteresiranima za pokretanje vlastitog poslovanja. Predstavljene su i usluge edukacija i savjetovanja koje zona provodi za poduzetnike. Studentima je ujedno skrenuta pozornost i na stipendije koje grad Ivanec dodjeljuje, a za akademsku godinu 2025-2026 dodijeljeno ih je 60. Ivanečki gimnazijalci, učenici 4. G1 razreda srednje škole Ivanec, zajedno s profesoricom povijesti Petrom Svetec Posavec, posjetili su memorijalni centar Domovinskog rata Ivanec, gdje su se upoznali s ratnom poviješću i ulogom Ivanečkog kraja u Domovinskom ratu. U centru su ih kroz postav i autentične eksponate vodili članovi Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata i HVIDRA Ivanec te edukativni tim, a učenici su s velikim zanimanjem razgledali fotografije, opremu i osobne priče branitelja, pri čemu su imali priliku i isprobati dijelove vojne opreme te razgovarati sa domaćinima o ratnim iskustvima. Zajednica sportskih udruga grada Ivanca održala je u ponedjeljak sjednicu izvršnog odbora na kojoj je sudjelovalo 6 od ukupno 11 članova uz prisutnost stručnog suradnika za sport i razvojne programe grada Ivanca Vladimira Canjuge. Na sjednici je jednoglasno prihvaćeno blagajničko izvješće za razdoblje od siječnja do ožujka ove godine, a potom su donesene i odluke vezane uz predstojeću izbornu skupštinu zajednice. Utvrđeno je da će se izborna skupština održati 15. lipnja s početkom u 19 sati. Na području grada Ivanca djeluje 18 sportskih udruga koje su dužne do 29. svibnja dostaviti svoje predstavnike za novo mandatno razdoblje od ove godine sve do 2030. godine. Za kandidaturu za predsjednika zajednice potrebno je prikupiti potpise 8 udruga, a u tijeku je i javni natječaj za izbora tajnika zajednice koji traje od 12. svibnja do 10. lipnja ove godine.
1: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
0: Ekipa športskog ribolovnog društva Ivanec Carp Energy u sastavu Antonio Sitar, Eduard Vusić, Marin Šafarek i Miljenko Matole nastupila je u prvom kolu druge Hrvatske šaranske lige, održanom na jezeru Tempo, kojem gospodari Športsko ribolovno društvo Rak Rakitje. U konkurenciji 20 ekipa pobjednik je domaćin Športsko ribolovno društvo Rak Rakitje Brade s ulovljenih 250 kg ribe. Šaran Našice 4 je s 217 kg osvojio drugo, a Carp Energy treće mjesto s ukupnim ulovom s nešto više od 212 kg. U zagrebačkoj kutiji Šibica završena je sezona rukometaša Ivančice Ivanec U17 u prvoj hrvatskoj rukometnoj ligi Grupa 3, gdje su u posljednjem kolu upisali pobjedu i poraz. Ivančani su svladali Metalac Zagreb rezultatom 30-28, dok su u drugom susretu tjesno poraženi od Gorice sa 31-30, a najefikasniji igrač bio je Luka Hlevnjak s ukupno 20 pogodaka. Sezonu su završili na 6. mjestu ljestvice s 18 osvojenih bodova, a prvak lige je Zadar 2013 s 35 bodova, dok je drugoplasirana Dubrava imala 29 bodova.
1: Prognoza vremena.

0: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarev. Četvrtak nam donosi djelomično sunčano vrijeme uz južinu. U drugom dijelu dana postupno više oblaka, ponegdje uz malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, a najviša dnevna oko 20 celzijevih stupnjeva.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik.

0: Vijesti dana.
1: Općina Maruševec objavila je prvi ovogodišnji javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja, za što je općinskom proračunu osigurano 70.000 eura. Riječ je o programu demografskih mjera za ovu godinu kojim se sufinanciraju adaptacije obiteljskih kuća te kupnja kuće ili stana na području općine. Za adaptaciju nekretnine moguće je ostvariti potporu do 50% prihvatljivih troškova, odnosno najviše 3.000 eura, dok se za kupnju kuće ili stana može dobiti do 6.000 eura, odnosno do polovice kupoprodajne cijene. Javni poziv otvoren je do 8. lipnja, a svi detalji, uvjeti i prijavni obrasci dostupni su na službenim mrežnim stranicama općine Maruševec. Varaždinska županija i javna ustanova za regionalni razvoj organiziraju besplatnu radionicu za građane o prijavi na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje ulaganja u obnovljive izvore energije i sustave za pohranu energije u kućanstvima. Radionica će se održati sutra 14. svibnja u dvorani poduzetničkog inkubatora Ivanec u Nazorovoj ulici s početkom u 19. sati. Građani će kroz prezentaciju moći doznati tko se može prijaviti na javni poziv, koje se mjere financiraju te koliki su

bolnice u Novom Arofu. Tom je prilikom otvorena izložba radova djelatnika bolnice uz stare medicinske instrumente, dokumentaciju i fotografije iz povijesti ustanove. Ravnatelj bolnice Damir Poljak istaknuo je važnost medicinskih sestara i tehničara u svakodnevnoj skrbi za pacijente, posebno u palijativnoj skrbi, te naglasio kako su ulaganja u obnovu i razvoj bolnice pri samom završetku. Obilježavanju su nazočili predstavnici zdravstvenih ustanova te grad Novi Marof, a gradonačelnik Siniša Jenkač naglasio važnost razvoja palijativne skrbi i budućeg nacionalnog centra palijative u Novom Arofu. U Županijskoj palači obilježeni su Međunarodni dan sestrinstva i Međunarodni dan medicinsko-laboratorijskih djelatnika. Na svečanosti su se okupili predstavnici zdravstvenih ustanova Varaždinske županije, a ravnatelj Doma zdravlja Varaždinske županije Jurica Veronek istaknuo je kako u toj ustanovi radi 95 medicinskih sestara i tehničara koji su temelj zdravstvenog sustava i uključeni u gotovo sve djelatnosti Doma zdravlja. U ime župana Anđelka Stričaka okupljenima je čestitala predsjednica Županijskog savjeta za zdravlje Spomenka Kiđemet Piskač, naglasivši važnost medicinskih sestara i tehničara u svakodnevnom funkcioniranju zdravstvenih ustanova. U sklopu programa dodijeljene su i zahvalnice djelatnicima Valeriji Kutnjak i Anici Kolenko za dugogodišnji rad u Domu zdravlja Varaždinske županije. Udruga tjelesnih invalida Ilo Ivanec obilježila je prvi nacionalni dan osoba s tjelesnim invaliditetom koji ove godine proglasio Hrvatski sabor. Tim povodom organizirano je druženje članova te sportske igre u prostorijama udruge. Predsjednik udruge Jurica Putarek istaknuo je važnost senzibilizacije javnosti za potrebe osoba s invaliditetom, naglasivši kako gotovo 17% stanovništva Hrvatske ima neki oblik tjelesnog oštećenja. Podršku radu udruge pružili su i predstavnici grada Ivanca koji su najavili nastavak prilagodbe javnih površina i infrastrukture osobama s invaliditetom. Nakon službenog dijela druženje je nastavljeno uz pikado i viseću kuglanu. Varaždinska županija i javna ustanova za regionalni razvoj organiziraju besplatnu radionicu za građane o prijavi na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje ulaganja u obnovljive izvore energije i sustave za pohranu energije u kućanstvima. Radionica će se održati sutra 14. svibnja u dvorani poduzetničkog inkubatora Ivanec u Nazorovoj ulici s početkom u 19. sati. Građani će kroz prezentaciju moći doznati tko se može prijaviti na javni poziv, koje se mjere financirajte, koliki su mogući iznosi sufinanciranja za fotonaponske elektrane, dizalice topline i baterijske sustave. Također će biti predstavljeni potrebni dokumenti za prijavu, očekivani rokovi povrata investicije, sam postupak prijave te najčešće pogreške koje građani rade prilikom prijavljivanja na natječaj. Poseban dio radionice odnosit će se i na prijavu osoba u energetskom siromaštvu na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U Donjem Ladanju općini Maruševec održana je pokazna vatrogasna vježba u kojoj su vatrogasci provjeravali operativnu spremnost, koordinaciju i učinkovitost u simuliranoj izvanrednoj situaciji. U vježbi u tvornici cipela Finesa Konstor se sudjelovalo je 22 vatrogasca s 5 vozila iz vatrogasne zajednice općine Maruševec te DVD-a Donje Ladanje i Maruševec, a kroz realističan scenarij uvježbavani su postupci dojave, gašenje požara i spašavanja uz naglasak na brzinu reakcije i timski rad. Iz općine Maruševec poručuju kako ovakve vježbe značajno doprinose podizanju razine spremnosti operativnih snaga te jačanju međusobne suradnje na terenu. Hrvatski Crveni križ i Ivanečko gradsko društvo Crvenog križa jučer je potpisalo s Varaždinskom županijom ugovor o dodjeli i korištenju financijskih sredstava za projekt Volonterstvo kao snaga zajednice, program osnaživanja volontera. Projekt je vrijedan 700 eura, provodi se s ciljem jačanja kapaciteta i motivacije volontera kroz edukativno-motivacijske aktivnosti, radionice te zajedničko druženje povodom Međunarodne godine volontiranja, uz naglasak na unapređenje humanitarnog djelovanja u zajednici. Program uključuje edukativnu radionicu, jačanje timskog rada te motivacijski susret volontera u obliku zajedničkog izleta, kao jednu od planiranih projektnih aktivnosti. Iz Gradskog društva Crvenog križa Ivanec poručuju kako će provedba projekata dodatno osnažiti volontersku mrežu te pridonijeti kvalitetnijem i učinkovitijem pružanju pomoći korisnicima u lokalnoj zajednici. Varaždinska županija ugostila je članove Akademije arhitektonske umjetnosti i znanosti Hrvatske predvođene predsjednikom Jerkom Rošinom. Tijekom posjeta predstavljena je deklaracija o hrvatskom prostoru. Razgovaralo se o izazovima prostornog planiranja, održivog razvoja i zaštite prostora. Zamjenica župana Silvija Zagorec istaknula je važnost odgovornog razvoja i očuvanja kulturne i prirodne baštine, dok je ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Tanja Martinec predstavila projekte vezane uz novi prostorni plan Varaždinske županije.
Predsjednik Akademije Jerko Roše naglasio je kako su Varaždin i

0: Varaždinska županija primjer promišljenog i održivog razvoja uz očuvanje identiteta prostora i kvalitete života. Nakon sastanka članovi akademije razgledali su županijsku palaču i centar za posjetitelje. U Ivanečkoj srednjoj školi su u sklopu školskog projekta Coprničin sapun poduzetništvo na djelu održane edukativne radionice za učenike s ciljem razvoja poduzetničkih i digitalnih kompetencija. Radionica je vodila nastavnica ekonomske grupe predmeta Valentina Šantalab-Martan. Prva radionica posvećena izradi marketinškog plana i kalkulaciji cijene proizvoda održana je tijekom travnja. Druga na temu izrade edukativne brošure Poduzetništvo i mladi put od ideje do projekta, dok je treća radionica na temu izrade vizualnog identiteta i promidžbenih materijala održana 7. svibnja. Završno predstavljanje svih radova upriličeno je 8. svibnja u školi uz sudjelovanje učenika na Erasmus mobilnosti iz Portugala te nazočnost ravnateljice Lidije Kozine. Na Unin Connect Weeku 2026. tjednu karijera Sveučilišta Sjever predstavila se i poslovna zona Ivanec DOO kao jedan od partnera organizatora. Tjedan karijera održava se od 11. do 15. svibnja u Varaždinu i Koprivnici, a cilj mu je povezivati studente sa budućim poslodavcima te predstaviti mogućnosti prakse, stipendiranja i zapošljavanja. Poslovna zona Ivanec studentima je predstavila virtualni inkubator Ivanec, platformu namijenjenu budućim poduzetnicima i studentima zainteresiranima za pokretanje vlastitog poslovanja. Predstavljene su i usluge edukacija i savjetovanja koje zona provodi za poduzetnike. Studentima je ujedno skrenuta pozornost i na stipendije koje grad Ivanec dodjeljuje, a za akademsku godinu 2025-2026 dodijeljeno ih je 60. Ivanečki gimnazijalci, učenici 4. G1 razreda srednje škole Ivanec, zajedno s profesoricom povijesti Petrom Svetec Posavec, posjetili su memorijalni centar Domovinskog rata Ivanec, gdje su se upoznali s ratnom poviješću i ulogom Ivanečkog kraja u Domovinskom ratu. U centru su ih kroz postav i autentične eksponate vodili članovi Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata i HVIDRA Ivanec te edukativni tim, a učenici su s velikim zanimanjem razgledali fotografije, opremu i osobne priče branitelja, pri čemu su imali priliku i isprobati dijelove vojne opreme te razgovarati sa domaćinima o ratnim iskustvima. U dječjem vrtiću Potočić i Alžobeta majčin dan obilježen je na poseban i emotivan način u odgojnoj skupini Bistrići. Mališani su sa svojim mamama proveli ugodno druženje ispunjeno ljubavlju, zagrljajima i osmisima. Poseban trenutak obilježavanja bio je zadatak za mame koje su svoje djeci pisale pisma puna nježnosti, podrške i ljubavi. Kroz dirljive poruke djeci su pokazale koliko su ponosne na njih i koliko im znače u svakodnevnom životu. Druženje je proteklo u toploj i emotivnoj atmosferi uz mnogo osmijeha i suza radosti. A iz vrtića su svim mamama zahvalili na bezuvjetnoj ljubavi, strpljenju i brizi koji svakodnevno pružaju svojoj djeci te im poželjeli sretan majčin dan.
1: Sport.
0: U 18. kolu Županijske lige veterana skupine Zapad, Lepoglava i Rudar 47 odigrali su 4-4. Dva gola za domaćine postigao je Tomislav Žulić, po jednog Ivica Friščić i Zdravko Frketin, a za gosta je dva puta strijelac bio Daniel Buhin, te po jednom Ivica Vidaček i Miroslav Možanić. Ivančica je u Vidovcu pobijedila domaću Budućnost rezultatom 9-0. Po tri gola za Ivančicu postigli su Alen Kostanjevec i Luka Lanđić, a po jednog Marko Rogina, Kristijan Kljunić i Daniel Kozu. Vodeća je Plitvica Gojanec s 44 boda, druga Sloboda Tužno ima 43 i utakmicu manje. Rudar 47 je četvrti sa 28 bodova, Ivančica peta sa 25, a Lepoglava je na 9. mjestu s 8 osvojenih bodova. Ljubitelje rukometa u Varaždinu ove subote očekuje veliki sportski spektakl. Hrvatska rukometna reprezentacija će 16. svibnja u 17 sati u areni Varaždin ugostiti reprezentaciju Švedske. Dvoboj dviju rukometnih velesila ponovno će okupiti brojne navijače, a očekuje se odlična atmosfera i puna varaždinska arena. Hrvatski reprezentativci predvođeni kapetanom Ivanom Martinovićem, Lukom Cindrićem, Marijem Šoštarićem i Davidom Mandićem imat će snažnu podršku s tribina. Organizatori pozivaju navijače da na vrijeme osiguraju svoje ulaznice. U zagrebačkoj kutiji Šibica završena je sezona rukometaša Ivančice Ivanec U17 u prvoj hrvatskoj rukometnoj ligi Grupa 3, gdje su u posljednjem kolu upisali pobjedu i poraz. Ivančani su svladali Metalac Zagreb rezultatom 30-28, dok su u drugom susretu tjesno poraženi od Gorice sa 31-30, a najefikasniji igrač bio je Luka Hlevnjak s ukupno 20 pogodaka. Sezonu su završili na 6. mjestu ljestvice s 18 osvojenih bodova, a prvak lige je Zadar 2013 s 35 bodova, dok je drugoplasirana Dubrava imala 29 bodova.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana djelomično sunčano uz slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 16 do 18 stupnjeva, a navečer će opet brzo zahladiti. Četvrtak nam donosi djelomično sunčano vrijeme uz južinu. U drugom dijelu dana postupno više oblaka, ponegdje uz malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, a najviša dnevna oko 20 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti dana Radija Sjeverni FM. Informativu su pripremili Borna Stipetić i Erika Krbot.

Sjeverni FM 92,8.

0: sport, kultura, politika, školstvo, znanosti i ti. Glupo je sve nabrajati. Saznaj sve bitno na jednom mjestu. Sjeverni.info.
1: Još jedan šokantan naslov. Hrvatska među rekorderima inflacije u EU. Cijene rastu brže nego drugdje, plaće ne prate.
2: Ja, kako iznenađujuće, poštovani slušatelji, kako iznenađujuće.
3: Pozdravljamo i našeg Bornu koji nam se već pridružio. A lagane pripreme za poslijepodnevnu smjenu i odmah smo ga eto ga razljutili uz ovu temu. Ta, ne treba što popodne onda čitati.
0: Digitalno doba je stiglo. Saznaj sve bitno sjeverni.info.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr. Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
2: Autocentar Kos, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
4: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvamo inox dimnjak set od 4 metra, fi 130, 580 eura, fi 160, 680 eura, fi 180, 760 eura, fi 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Proljeće je stiglo, a s njim i najljepše boje prirode. U cvjećarnici Perla očekuje vas bogat izbor svježeg cvijeća, prekrasnih buketa i aranžmana, ukrasa i prigodnih potrepština za svaku prigodu. Uljepšajte svoj dom, iznenadite dragu osobu ili prepustite Perli da cvijećem urede vašu svečanu salu i učine vaše vjenčanje još posebnijim. U ponudi cvjećarnice su i pogrebni aranžmani, vijenci te lampaši, jer cvijeće je najljepši način da izrazimo ljubav, pažnju i sjećanje. Posjetite cvjećarnicu Perla u Nazorovoj ulici 39 ili nas nazovite na 784-335. Cvjećarnica Perla. Cvijeće za svaki trenutak života. Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Vi slušate Sjeverni FM.

Na temelju odluka o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 7. ožujka 2024. godine, te ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027. zaželi prevencija institucionalizacije broj poziva ESF.3.4.11.01 kodnog broja projekta ESF.3.4.11.01.0311 od 22. ožujka 2024. te članka 44. statuta općine Bednja. Općinski načelnik općine Bednja raspisuje javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Zaželi potpora i podrška kodnog broja SF.3.4.11.01.0311 u svrhu formiranja rezervne liste korisnika za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti. Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti, odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu Zaželi potpora i podrška kojim će se sudionicima projekta pružati usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu. Prihvatljivi sudionici projekta su osobe starije od 65 godina te odrasle osobe s invaliditetom. Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže prijavi na javni poziv kao i sve ostale detalje samog javnog poziva zainteresirani mogu pronaći na službenim stranicama općine Bednja, a prijavni obrazac te izjave koje su prilog javnom pozivu mogu se preuzeti osobno u prostorijama općine Bednja na Trgu Svete Marije 26 u Bednji. Prijave na javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se do 15. svibnja 2026. godine. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se može poslati poštom ili predati osobno ili putem druge osobe koja u ime zainteresirani donosi dokumentaciju na adresu Općina Bednja, Trg Svete Marije 26, 42253 Bednja ili radnim danom od 7:30 do 15:30. Prijave koje pristignu proći će administrativnu provjeru, a obzirom na utvrđene činjenice iz prijavnog obrasca sastavit će se rezervna lista korisnika koji su odabrani. Nakon provedenog postupka formirat će se rezervna lista koje će se pozivati sudionici za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti vezane uz projekt Zaželi potpora i podrška kodnog broja SF.3.4.11.01.0311.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda. Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

Produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi. Vrata bi ti otpirala. Prelog Glavna 68. Prozor bi ti otpirala. Vnuk produkt. Od najboljega vnuk produktovog materijala. Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

0: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
3: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.

0: Pitamo se, pitamo kakvi su planovi po pitanju vremena ovog četvrtka. E pa bit će prije podne većinom sunčano, od sredine dana promjenjiva na oblaka uz mogućnost za kišu i možda opet malo olujnih udara, ne? Sredinom dana će zapuhati umjeren južni jugozapadni vjetar, navečer uz udare jak, a najviša dnevna temperatura danas bit će oko 21 celzijevog stupnja. Nećemo biti baš nešto posebno u toplom izdanju kao ovih dana prije, no nekako prolazi nam ovaj tjedan, kao što najavio Kiki na početku, koji će donijeti zbilja mešung svega, jedan pravi čušpajs. Sudeći po aktualnim prognozama, zbilja će tako i biti. Možemo se samo nadati da nećemo imati većinski kišu, a u manjini sunce. Evo, dan je počeo sa suncem, pa se nekako nadam da će i nastavak dana donijeti većinom ugodno i sunčano. A ako već ta kiša i poneki pljusak moraju pasti, neka to bude nešto kasnije popodne. Nikako u ovom jutarnjem ili prije podnevnom dijelu dana. Čisto zato jer smo vani, većina nas, na poslu. Pa ono, mislim da se nitko ne bi volio uhvatiti u prizoru da se vozi doma ugodno sunčano i odjedan put uplovite u neko oblačno razdoblje. Padne kiša, ko da je jesen opet. Nadamo se da neće. E sada, što se tiče bioprognoze uz jačanje južine, osjetljivi meteoropati i kronični bolesnici se tijekom dana mogu žaliti na glavobolju i razdražljivost, a krajem dana i u noći na petak tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici mogu biti izraženije, a moguće su isto tako tegobe sa snom. Pa ako s tim inače imate problema, čisto da ste upućeni i da znate, ovaj dan pred nama, ovaj četvrtak, donijet će zbilja svašta.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: Pa dame i gospodo, dobro vam jutro, dobro mi došli 14. dan mjeseca svibnja i danas obećajem puno, puno odlične glazbe, malo priče, malo informacija, malo vijesti, malo reklamica i tako sve do 14, zato što smo skupa do 14 sati. Što se tiče popodneva, odmah da najavim jedan fenomenalan duo. Imat ćete, evo, nakon nekoliko tjedana ponovno dvoje voditelja u šihti popodne, a to će biti kolegice Kristinka i Erika. Čeka vas zabava tokom cijelog dana, evo. Odmah od početka, od 6:30, pa sve do kasnih noćnih sati. Pokušat ćemo biti vaš glas, prinijeti vam što više kvalitetnih i bitnih informacija. Bez previše priče. Ono što mene zanima jest ko je budan ovog jutra, pa ako ima budnih, čekam glazbene želje 091-561-6622. I danas ću ispuniti jednu, evo, nešto ranije to mogu obećati. Pa ko se prvi javi u idućih 15 minuta, dobit će željicu. Pa ono, promislite, mozgajte. Možda neka pjesma koju potencijalno jako dugo niste čuli ili neka koju slušate svaki dan, pa sad želi biste čuti u radijskom eteru, što da ne.

0: što kad pukne ekran na mobitelu?
1: Computer Shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer Shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
3: Kopa cura, vinograd, vinograd, najlazi momak mlad, pa je pita izravno u lice.
4: Trebaš mala pocinčene žice.
3: Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
5: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
3: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040-347-233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386-3128585 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: 25 Gornji Kneginec. Očekujete popust od 15% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pevex.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Prometni info.
3: Za početak oslušali smo ljubavnike, onda i nove kumove, stigli do našeg prometnog servisa. Ono što s vama mogu podijeliti na početku ovog jutra jest da je situacija standardna, ništa posebno, ovisno o tome gdje ste sada. Moguće je da ćete u našim većim gradovima naići na ono male gužvice, zato što se putuje na posao, pa to iziskuje jednu poveću dozu živaca, imajte to na umu. HAK isto tako kaže, na pojedinim dionicama autoceste i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi i izgradnji, odnosno radovi košnje zbog kojih se vozi jednim trakom, pa zato vozače molimo za strpljenje i upozoravamo ih da poštuju posebnu regulaciju i signalizaciju i malo puste gas. Ono što još izdvajaju, životinje, odnosno pas na autocesti A4 na čvoru Novi Marof vozi se uz ograničenje od 40 na sat. Isto tako, zbog pojačanog priljeva vozila na naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba stvorila se kolona koja je duga oko 1 km, pa ako idete tim putovima, pokušajte naći neku alternativu i čuvajte živce. Ukoliko negdje zapne, kao što znate, 091-561-6622 uvijek se možete javiti, najlakši način glasovna putem našeg Vibera. E sad, odmah na početku, potaknuo sam vas da šaljete vaše glazbene izbore i obećao ko bude prvi u idućih 15 minuta dobit će glazbenu želju. E pa ovoga puta najbrža je bila Martina, čestitam. Ona si je poželjela Prince, Purple Rain. Slušamo u nastavku Princa, a u 7.15 bit će tu i prve vijesti, pa ne idite nikud, možete eventualno pojačati 92.8.
4: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091 561 6622.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Kada ste se zadnji puta nasmijali bez razmišljanja? Bez skrivanja, bez nelagode, bez ruke preko usta. Ako je to bilo davno, ne brinite, postoji rješenje. U iHeal Dentalu u Ivancu vraćamo ljepotu i funkciju vašeg osmijeha. Prirodno, estetski i sigurno. Implantati, krunice, mostovi, ortodoncija i endodontska liječenja. Sve na jednom mjestu. Nazovite 042 798 277 i rezervirajte svoj termin u iHeal Dentalu već danas.
3: Mova donosi pametna rješenja za tvoj dom. Napredni robotski i štapni usisavači te aparati za kavu koji štede vrijeme i olakšavaju svaki dan. Ti uživaš, Mova radi. Saznaj više na čipoteka.hr.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 5 5 6 0 6.
5: The best music mix on 92.8 FM.

0: najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi.
2: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto njegovatelja, njegovateljice, uz uvjet da su polukvalificirani radnici sa završenim tečajem za njegovatelja starijih i nemoćnih osoba. A dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec uz naznaku za natječaj. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec uz napomenu za natječaj.
3: Varaždinska županija i javna ustanova za regionalni razvoj u četvrtak sve zainteresirane građane pozivaju na besplatnu radionicu koja će se u dvorani poduzetničkog inkubatora Ivanec u Nazorovoj ulici održati na temu kako se prijaviti na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje ulaganja u obnovljive izvore energije i sustave za pohranu energije u kućanstvima, fotonaponske elektrane, dizalice topline, baterijski sustavi. Na radionici ćete putem video prezentacije doznati tko se sve može prijaviti na javni poziv, kako i kada, koje se mjere financiraju i u kolikim iznosima, koje je dokumente potrebno priložiti te kakvi su očekivani rokovi povrata investicije. Bit će i opisan proces prijave kao i najčešće greške koje se obično građanima potkradaju u prijavi te što je potrebno za prijavu na natječaj osoba u energetskom siromaštvu. Radionica počinje u 19 sati u četvrtak u prostoru poduzetničkog inkubatora, a ulaz za sve zainteresirane je slobodan. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Poslovni oglasi.

0: Oszilenyi FM. Sada je 15, evo nas u prvim vijestima. Danas će se u dvorani Poljičkih inkubatora Ivanec početkom u 19 sati održati besplatna radionica o prijavi na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje ulaganja u obnovljive izvore energije i sustave za pohranu energije u kućanstvima. Sudionici će putem video prezentacije moći saznati tko se može prijaviti na javni poziv, kako izgleda postupak prijave, koje se mjere financiraju, te koliki su mogući iznosi sufinanciranja. Isto tako, bit će riječ o potrebnoj dokumentaciji, rokovima prijave, te očekivanom povratu investicije za projekte poput ugradnje fotonaponskih elektrana, dizalica topline i baterijskih sustava za pohranu energije. Grad Ivanec i Muzej planinarstva u povodu obilježavanja Međunarodnog dana muzeja 18. svibnja sve predstavnike udruga, ustanova, institucija te zainteresirane građane pozivaju na javno predstavljanje idejne muzeološke koncepcije prvog stalnog posta muzeja i prateće izložbe Vizija Ivanečkog muzeja. Počinje u 13 sati u dvorani Muzeja planinarstva, viziju muzejskog postava izložit će ravnatelj muzeja Robert Čimin, predstavnica projekta iz Zagreba Natalija Bajs i zamjenik gradonačelnika Ivanca Marko Friščić. Sadržaj idejne muzeološke koncepcije izrađen je u suradnji sa vanjskim stručnjacima za muzeologiju, dizajn i arhitekturu, uz napomenu da koncepcija u potpunosti slijedi upute Hrvatskog muzeja vijeća, kome je bila predstavljena krajem travnja ove godine. Ivaneški gimnazijalci, učenici srednje škole Ivanec, posjetili su memorijalni centar Domovinskog rata. U centru su ih ugostili domaćini iz Ivanečkog oranka udruge dragovoljaca veterana Domovinskog rata, edukativni tim predvođen Pjerom Jagetićem te Dražen Geček, Ljudek Cikač i Ivan Sambol, koji su ih na temelju svojih radnika iskustava i stručnih znanja proveli kroz kompletan sadržaj centra. Učenicima je tako kroz ratne memorabilije i opise nekih istih događaja približena značajna uloga bivše općine Ivanec u Domovinskom ratu. Sport. U 12. kolu prve Hrvatske rukometne lige grupe 3, drugi dio Ivanečki rukometaši su rezultatom 30:28 pobjedili Metalac, a s minimalnih 30:31 poraženi su od Gorice. Najefikasniji obje utakmice u redovima Ivančica Ivanec bio je Luka Hlebnjak sa 20 golova, Luka Herceg Žutki postigao je 17, Simon Belović i Teo Dolenec po 6, Marin Ferk 5, Dario Belač 4, a David Fodrek 2 gola. Pobjednik lige je Zadar 2013 koji je osvojio 35 bodova, druga je Dubrava s 29, a Ivančica Ivanec je sezonu okončila sa 18 osmih bodova na 6. mjestu od 10 ekipa. I još nekoliko riječi o vremenu danas. Danas će biti djelomično sunčano uz južinu u drugom dijelu dana, više oblaka, ponegdje uz malo kiše ili poneki lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura bit će oko 20 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Kristin Kraškaj, a čitao Borna Stipetić.
1: Odaberite savršeno oštar vid. I uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
3: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta.

0: izmjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

0: policija.
1: U nastavku policijsko izvješće, malo svježih informacija iz OKC-a policijske uprave Varaždinske, a danas je s nama i itekako poznat glas, gospodin Saša Lenček. Lijepi vam pozdrav, dobro jutro.
2: Dobro jutro, lijep pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
1: Hvala vam puno.
2: I našem voditelju, sretan rođendan.
1: Opa, hvala lepo, kako se li niste trebali, ali lepo da jeste. Sad idemo na ono bitno, a to su prometne situacije, problemi ili možda malo manje problema, kako je bila situacija u protekla 24 sata.
2: Mi smo na našim prometnicama evidentirali 3 prometne nesreće, sve 3 smatrano šteta kao posljedicom. Iste se dogodilo mjesto Pašnik, Varaždin i Oštrice. Uzroci su bili nekretanje sredine obilježene prometne trake, oduzimanje prednosti prolaska i neprilagođena brzina kretanja. Od ostalih događaja zabilježili smo 2 prekršaja narušavanja javnog reda i mira, je to u Varaždinu i Novoj Vesi Petrijanečkoj. Što se tiče prometa, isti je trenutno srednjeg intenziteta, kolnici su suvi i prohodni, to je bilo sve za ovo javljenje iz Policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam puno, želim lijep dan i vama i kolegama i ništa, profešete, evo moje ime koda sam počasl. Čujemo se.
2: Hvala.
1: Budem jednom, bog bog. Eto, malo smo se i nasmijali. U globalu opet problemi na prometnicama, protiv toga se očito ne može. Ajmo svi zajedno pokušati izvući neku pouku. Čujemo se međusobno, mislimo jedni na druge. Samo podsjetnik, ako negdje zapne, tu je 091-561-6622. Najlakši način da se javite, ako ste na cesti, poslat glasovno putem našeg Vibera. Ja to pustim, svi čuju. I ispunili ste vašu građansku dužnost na taj način, da, da. Ljudi, sretan vam put, vozite polako. Imam samo jednu želju, moj život je ludi, a to je da pojačate Sjeverni FM. U nastavku Duško Lokin, Đo Maračić Mak, Ivo Fabijan, a onda jutarnji servis.
0: 192 Policija.

0: uziv Fabijana, evo nas na polovici ovog sata. Idemo na svježu dozu informacija.
1: Jutarnji servis.
0: Odmah ću reći da ima jako puno najavljenih radova vezanih za struju, tako da dok sve to prođemo, potrajat će. Ajmo od pogona Ivanec, odnosno domaćeg terena, tko će danas biti bez strujice, kaže ovako, dio Ivanca od 9 do 14 sati, ako vas zanima koje su ulice u pitanju, više piše na webu HEP-a i na našim portalima sjeverni.info i ivanec.com, pa možete tamo potražiti odgovore. Zatim pogon Novi Marof, Krč, Lužan, Biškupečki i Presvečno, bit će bez struje od 13 do 14, isto tako dio Remetinca od 10 do 11. Sjedište Varaždin, Trnovec, poduzetnička zona, danas bez struje od 8.30 do 10 sati, isto tako u Varaždinu ulica Ive Mikaca od 11 do 13. Dio Svibovca Potravskog bit će bez struje i to od 12 do 13 sati. Zatim Sračinec od 10 do 11. Dio Hraščice isto tako danas bez struje od 8 do 9. I dio Jalkovečka u Varaždinu bit će bez struje od 9 do 11 sati. Kao što znate, ponovit ću još jednom, detalje vezani za kućne brojeve su na webu HEP-a i na našim portalima sjeverni.info i ivanec.com. Pa tamo čitajte detaljno, da ne bi bilo iznenađenih danas kad u nekom momentu nestane struje, kao nisu nas obavijestili. A jesmo, evo. Samo treba slušati detaljno. A sjetimo se isto tako da nije pametno za vrijeme izvođenja radova puno prčkat po strujici, iako ja volim dodati, neovisno tome da li se radovi izvode ili ne izvode, nemojte puno prstići kurati među utičnice, nije to pametno. U nastavku dana bit će većinom sunčano, od sredine dana promjenjiva na oblaka uz mogućnost za kišu i grmljavinu, osobito potkraj dana. Puhaće umjeren južni i jugozapadni vjetar, navečer na udare jak, a najviša dnevna temperatura bit će oko 20, odnosno 21 celzijevog stupnja. Po pitanju bioprognozice, pa nismo baš nešto. Vrijeme neće biti sasvim povoljno za meteoropate i kronične bolesnike. Uz približavanje frontalnog sustava, to će se najranije i najviše osjetiti na sjevernom Jadranu i u zapadnim dijelovima Lijepe naše. Uz jačanje južine na Jadranu te jugozapadnog južnog vjetra na našem području, meteoropati i kronični bolesnici se tijekom dana mogu žaliti na glavobolju i razdražljivost, a krajem dana i u noći na petak te gobe od kojih inače pate kronični bolesnici mogu biti malo jače, moguće su i tegobe sa snom. Ne piše nam se baš nešto pozitivno po pitanju ove bioprognozice, ali tak je kak je. Nema tu puno pomoći. Možemo se liječiti jedino uz odličnu glazbu. Nije se nešto puno promijenilo po pitanju prometa i dalje na većini cesta moguće su jutarnje gužve. Osim ako živite u nekom manjem mjestu, onda kod vas sigurno nema nekih većih gužvi, iako se i to zna desiti. Tipa oko 7, odnosno pola 7 ujutro, sasvim ti je sve jedno. Da li si doma u Hraščici ili u centru Varaždina, zato kaj svi putuju na posao, pa moguće da ćete se malo izživcirati. Neovisno o tome, putujte pametno i polako, poštujte se međusobno. Podsjetnik, ako negdje zapne, ako vidite nešto nezgodno, tipa neku životinju na cesti ili neko neprimjereno ponašanje, to uvijek možete dojaviti na 091-561-6622. Klasičan SMS, lijepo stanete sa strane, napišete porukicu. Ili ako se mene pita, najjednostavniji način, šibnete glasovnu poruku putem našeg Vibera. To vas zbilja ne košta ništa. Štedi vrijeme vama, štedi vrijeme nama, a opet svi će čuti ono najbitnije, kaj ne?
1: Jutarnji servis.
2: Sjeverni FM, Borna.
0: U nastavku ajmo malo ludovati u Zelena Nižetića, ako ste za. Kaže on, trebaju mi noći lude.

0: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
1: Tokić Ivanec. Mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

Slušali smo najnoviju pjesmicu iz glazbene radionice Žana Mari. U tvojim rukama. 7.44 u nastavku čitamo što zvijezde poručuju.

Kakve su novosti zvijezdane, pitamo se, pitamo. Evo, donosim odgovore za nekoliko sekundica. Ovnovi, ljubav. Neki će izaći van, ali će im događaj na tom mjestu blago uzdrmati samopouzdanje. Jednostavno, zaboravite to. Što se tiče posla, vidjet ćete više nego drugi, ali trenutno nećete moći mnogo učiniti da promijenite tu situaciju. Savjet, budite strpljivi. Da, lako je to napisati. Zatim bikovi, ljubav, vjerojatno ćete se usredotočiti na druga područja života zato što ćete biti prilično svjesni da vam ne cvjetaju ruže u ljubavi. Posao, odličan je dan za poslovne dogovore, temeljnih tema i poslova, znači za ono na čemu nešto počiva. Ipak promislite. Savjet kaže, veže se na ovu karijeru, prvo promislite, onda recite. To je ona iz Specipareci. Ljubav za blizance glasi ovako, u ljubavnim pitanjima spretno ćete spajati ugodno s korisnim, te tako usrećiti i sebe i bolju polovicu. Posao, neki bi se mogli postaviti poput divljeg konja, koji se treba pripitomiti, shvatite da se raditi mora i to po nekim pravilima. Savjet kaže, prilagodite se. Uvijek neki balans. Još nam ostali rakovi. Ljubav, nastavljate tješiti svoju najdražu osobu i činite to uspješno. Vaš odnos se razvija u sve dublji i kvalitetniji. Po pitanju posla, odnosno u suradnji s drugima, pokazat ćete se lucidni i jako kreativni. Uz to operativno odlično vodite posao. Savjet, sve više stvari na svom mjestu. Ako je tako, kaže stara domaća Dabrić rekel, neka sve teče svojim tokom, nek se bude kak spada, svi smo mi zbog svega toga milioneri, na neki način.

Nakon Zvonka Špišića, evo nas kod Lavova. Ljubav kaže, osjetit ćete melankoliju, prolaznu depresivnost i neispunjene čežnje, ali ćete ih lako nadvladati ako se otvorite i popričate s nekim. Posao, kad se radi o ciljevima jednog posla, danas bi se moglo pokazati da oni nisu ni jasni ni stabilni. Zato promislite. Savjet glasi, potražite duhovite sadržaje. Tipa evo, to je Sjeverni FM, jutarnje izdanje, ja ću danas biti duhovit, obećajem. Djevice, ljubav, vaše veze, privatni odnosi razvijaju se odlično uz malu posvećenost jednom članu obitelji koji je danas osjetljiviji. Što se tiče posla, na pomolu su nadmudrivanja s autoritetima, već znate kako to izgleda, pa spremate pametnu strategiju. Zdravlje, osjetljivost živaca, pa mislim svi mi ono u neko doba dana, pogotovo ujutro, dok ne popijemo prvu kavu, znamo biti dosta nezgodni po pitanju živaca. Vage, ljubav, vaš ljubavni izbor bit će stabilan i obećavajući, nastavljate raditi započeto, a u tome imate i nešto sreće. Posao kaže, danas ćete se uspješno povezati sa suradnicima iz inozemstva ili ćete vaše znanje doći do izražaja na najbolji mogući način. Savjet i zdravlje, sve ste vedri i jači. Bome, lijepo je danas biti vaga. Skorpioni, zadnji za ovaj blok, ljubav, izgledno je da ćete i danas uživati u društvu osobe koju volite ili ćete se truditi osvojiti nekoga do koga vam je stalo. Posao, ceremonije vas umaraju, ako baš znate jednu od njih koju trebate odraditi, učinit ćete to sa dosta duhovitosti, neki će se i zabaviti. Savjet kaže, vitalni ste. Ne kažu bez veze, u zdravom tijelu zdrav duha, kad sam već kod toga, ako vam je potrebna neka pjesmica da vas onako potakne na razbuđivanje, dance, ples, imam nešto, evo.

Pjesmicu po pjesmicu, eto nas u zadnjem bloku. Nastupaju strelci prvi. Ljubav, izvana ćete pričati nježne riječi, a iznutra strasno je da čekati da osobu dok vam je stalo odvučete u spavaću sobu. Jao, strelci, što ste nestašni. Zatim posao, ozbiljimo se. Mogući su manji zastoji u korespondenciji sa poslovnim subjektima. Radi se o tome da se nadređeni još ne žele izjasniti. Savjet, vjerojatno je zijevanje. Pa je, pogotovo u ovo doba dana još. Zatim jarci, ljubav, vaša bolja polovica će vas pozvati da izađete ili čak da odete na poludnevni izlet. Ako prihvatite, provest ćete se odlično. Posao, uspjet ćete uspostaviti kvalitetnije poslovne kontakte i tako otvoriti nova vrata za neke suradnje. Savjet i zdravlje, sad je vrijeme kad možete naći neki sport za sebe. Samo nemojte padel ili ti padel. Pogotovo dečki, mislim, ako ste probali, nije baš nešto muški, ne? Izgleda dosta čudno. Vodenjaci, ljubav, kombinirat ćete vrlo raznolike tehnike za vođenja, bit ćete uspješni u većini varijanti, samo nemojte pretjerivati. Posao, svi koji rade poslove povezane sa istraživanjem ili nešto što zahtijeva suptilni pristup, danas će ostvariti lijepe rezultate. Savjet, štedite svoje snage. Ostale su nam ribice, ljubav, vaša najdraža osoba danas će vam pokazati svoje sentimentalno lice. Prihvatite ga. Pa da. Posao, poslovi u kojima vi imate direktan utjecaj na stvari dugoročno se razvijaju odlično, a danas rješavate i neke suradnje. Savjet, onako, kratko, jasno, nemojte puno komentirati. Ne znam da li se neko od vas bavi tipa sportskim komentiranjem, neovisno o tome. Mislim da se ovo odnosi da se ne bavimo puno tuđim životima, nego da stavimo fokus na svoje. Ono što je isto tako u fokusu zadnjih dana su naše lelekice u nastavku Andromeda.

0: Slušali smo Lelek. Djevojke nastupaju u subotu u finalu. Pa nekim je sretno.
1: Horoskop.
2: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Dame i gospodo, slušate još jedno izdanje oglasnika. Prodaje se svinja 160 kila, može polovica. Ujedno se kupuju žitarice, pšenica, ječam, kukuruz. Upitati na 042-766-153 ili pak 095-800-9808. 042-766-153 ili 095-800-9808. Isto tako, u ponudi su, odnosno prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli, dostava gratis, a kupac dobiva je poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Ponovit ću još jednom što se nudi, dakle prodaje se svinja 160 kila, može i polovica, ujedno se kupuju žitarice, pšenica, ječam i kukuruz. Upitati na 042-766-153 ili pak 095-800-9808. 042-766-153 ili 095-800-9808. Prodaju se ugrjevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli, dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. I još ćemo malo o tome kako se možete uključiti u naš oglasnik. Kao što znate, postoji više načina, možete doći do nas osobno i to tako svaki radni dan od 8 do 16 sati u Nazorovu 1 u Ivancu. Isto tako možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili nazvati 505-606, po meni možda najjednostavniji način, da iz prve ruke saznate sve ono najbitnije vezano za oglašavanje. Isto tako zovite svakog radnog dana od 8 do 16. Vikendom se ne primaju čestitke ni oglasi, pa ako dolazite osobno, nastojte to obaviti u radnom dijelu tjedna. Pogotovo ako nosite čestitke, lijepo molimo da dođete što ranije, što prije, po mogućnosti tjedan do dva unaprijed, dakle do datuma u koji želite uplatiti čestitke. Da biste dobili svoj termin, da mi sve to lijepo posložimo i da nema problema. Dakle, može osobni dolazak i to svaki radni dan od 8 do 16. Isto tako možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak nazvati 505-606. Znamo dosta porukica vezanih za čestitke dobiti i u naš inbox na Fejsu, tu na naš SMS 091-561-6622. Uvijek ćemo vam odgovoriti, nema problema, ali evo zbilja molimo, što se tiče čestitki, 505-606 ili pak radio@sjeverni.fm. To su službeni kanali i putevi za vaše čestitke. Eto ga ljudi, prvi oglasnik za danas je gotov. Iduće izdanje bit će u podne, nakon toga u 16 sati i zadnju u 18. Zaključili smo horoskop onako jako eurovizijski, pa jeste za to da nastavimo u tom eurovizijskom tonu. Ja nemam niš protiv. Ajmo.
2: Oglasnik na Sjevernom FM.
3: 92,8. Borna Stipetić.

0: dub, dub, dub.
1: Really?

0: Ranní FM.
1: За неколико секундица беше точно 8.15, ево нас у још једним вјестима. Мјешани научени хановник ових дана исплачује се укупно 215.874 евра поврата пореза на доходак. Право на поврат остварило је 511 порезних обвезника, рече о дијелу државне мјере поврата пореза за младе, којом особе до 25 година остварио право на поврат 100% уплаченог пореза на доходак, док млади од 25 до 30 година имају право на поврат 50% уплаченог пореза. Ova mjera predstavlja jednu od najizravnijih i najkonkretnijih potpora mladima zato što im ostavlja više raspoloživih sredstava te ih dodatno potiče na ostanak, rad i zasnivanje obitelji u Hrvatskoj. Načelnik Martin Pintarić istaknuo je kako veliki broj korisnika povrata poreza jasan pokazatelj da mladi ostaju živjeti i raditi u Klenovniku. Poručuje kako općina ulaže u sve segmente razvoja, a sve s ciljem stvaranja što boljih uvjeta za život. Edukacijski tim Ivanešovog ogranka udruge dragovoljaca veterana u suradnji sa kolegama iz HVIDRA Ivanec jučer je u 8. razredu osnovne škole Metila Ožegovića iz Radovana održao predavanje o Domovinskom ratu. Tako je učenicima prikazan animirani film Hrvatskog povijesnog muzeja Domovinski rat i dokumentarni film Bitka za Vukovar. Poseban dio predavanja bio je posvećen ulozi Šrek Ivanešovog kraja u Domovinskom ratu sa pijetetom prema poginulim hrvatskim braniteljima. Učenici su mogli pogledati dijelove odjeće i opreme hrvatske policije, hrvatske vojske, kao i neprijateljskih postrojbi iz Domovinskog rata koji su u posjedu memorijalnog centra Domovinskog rata u Ivancu. U Muzeju planinarstva u Ivancu otvorena izložba fotografija Ljubice Ribić pod nazivom Čarolija ptičjeg svijeta na zagorskim bežuljcima. Riječ je o putujućoj izložbi koja donosi 70 fotografija više od 50 vrsta ptica snimljenih tijekom posljednje 3 godine u Beretincu. Autorica ističe kako su sve fotografije nastale u dvorištu i šumarku uz njezinu kuću, čime žele ukazati na bogatstvo ptičjeg svijeta i važnost njegove zaštite. Izložba ima i edukativni karakter, a posebna je želja autorice da je posjeti što više djece. Prvom otvorenju potpunili su zvukovi ptica, poezija Ljubice Ribić i Milana Novaka, te glazba Ivana Judaša. Izložbu je otvorio ravnatelj Muzeja planinarstva Robert Čimin, a može se razgledati do 14. lipnja. Što se tiče sporta, prošlog je vikenda u Poreču održano državno natjecanje u odbojci za učenike 7. i 8. razreda na kojem je ekipa osnovne škole Metila Ožegović iz Radovana osvojila 12. mjesto u konkurenciji 23 ekipe. Igrali su Marko Brežnjak, Noa Grđan, Tomo Vidaček, Ivano Plantak, Lino Slunski, Damjan Vidaček, Fabijan Njegovec, Stjepan Šajn, Pavao Vincek i Sebastian Sedlar. Mentorica i vojiteljica učenika je učiteljica Tanja Vincek. U ostatku dana bit će djelomice sunčano, uz južinu u drugom dijelu dana više oblaka, ponegdje uz malo kiše ili lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura danas oko 20, odnosno 21 Celzijevog stupnja. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a, pripremila ih je Kristin Kraške, a čitao Borna Stipetić.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, fi 130, 580 eura, fi 160, 680 eura, fi 180, 760 eura, fi 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivoonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
0: trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Tražite li Fileks, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
3: Akcija Fileksa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
2: Fileks. Miroslava Krleže 1/1 Varaždin. Dnevno od

0: budu ravnodušnima. Savršeno za druženja, rođendane, obiteljske svečanosti ili jednostavno opušten obrok s ekipom. U Starom Linu svaki zalogaj donosi pravu gurmansku priču, a tradicionalni okusi kontinentalne kuhinje u kombinaciji sa smijehom i dobrom atmosferom stvaraju uspomene koje se rado ponavljaju. Bilo da slavite posebnu prigodu ili jednostavno želite opušten obrok, Stari Mlin je tu za vas svakog dana od jutra do kasno navečer. Informirajte se i rezervirajte svoje mjesto telefonom na 042 683 966 ili jednostavno dođite u Stari Mlin. Čekaju vas s hladnom kriglom i toplim osmijehom.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606 Sjeverni FM.

0: Slušali smo Vanu, izuzetan vokal, kao da me nema. Točno je 8:30.
1: Sunce moje malo.
2: Kome je Roda isporučila paket?
0: I danas imam jako, jako lijepe vijesti iz rodilišta. Naime, jučer su na svijet stigli, odnosno 13. svibnja, Paulina, zatim Elias, Jordan i Zora. Baš smo spomenuli kolegica Elmira i ja kako pogotovo ovo ime Zora nismo dugo čuli, a staro je hrvatsko ime iz naroda, što kažu. Pa lijepo da se takve imena vraćaju u modu. Bebačima puno sreće, puno zdravlja, sretno djetinjstvo. Obiteljima upućujemo najveće moguće čestitke, a majkama kao i uvijek što brži oporavak i povratak doma. U međuvremenu mi ćemo pustiti nekoliko pjesmica za ovu našu ekipu. Ako se ne varam, u pitanju su sve djevojke, tako da znamo da se djevojke vole kvalitetno zabaviti.
1: Sunce moje malo.

0: sused, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da mu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: 45 Gornji Kneginec. Očekujete popust od 15% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pevex.
1: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
2: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
2: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
3: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

Oslušali smo magazin i dobro jutro, 8 sati 46 minuta, nekako se mislim, mnogima sigurno više nije jutro, oni koji su na nogama od ranih jutarnjih sati kao ja, nama je jutro od 5, možda još ranije, jel da? E, ako ste budni od tog ranog doba, kad još ptičice vani spavaju, možda ste već lagano gladni. Ja ću pokušati u nastavku dati nekoliko ideja kako se možete snaći danas na ručici nešto fino ili možda sami složite, nemam pojma. Za početak, u Bistroj pizzeriji Gaj danas u ponudi kao uvijek 4 gableca, tortilje od piletine 7 rića, isto tako juneći paprikaš, palenta, odnosno široki rezanci 7,50, piletine u lovačkom umaku prije krumpir točno 7 eura i pizza gablec standard 6,50, uvijek jako fino, a nije vino, nego hrana, da. Pa promislite o ovome. Isto tako, ajmo mi do naše lepe lepoglave, restoran Ivančica. Za početak podsjetnik da se gableci poslužu radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran i terasa. U prizemlju otvoreni su dnevno, osim na početku tjedna, tu mislim na ponedjeljak, od 12 do 21.30 nedjeljom od 10 do 17 sati. Kuglana pak sve vrata otvara isto tako svakodnevno, osim ponedjeljkom od 12 do 22, te nedjeljom od 8 do 18 sati. U restoranu utorkom roštilj party, sredom lignje party, a četvrtkom pizza party. Yes! Podsjetnik i na svakodnevnu ponudu finih kolača za one koji vole pojesti s vremena na vrijeme nešto slatko. Svaku sredu tu su i fileki od 4,50, lijepa cijena. A gablec koji oni danas posebno izdvajaju na ovaj 14. dan mjeseca svibnja, čufte, tre i kruhić 3,60, praktički džaba. Naručite si jedan lijepi skup čufti, uz to dobijete tre, malo kruhića, pa dičeš ljepši ugodni gablec. I fini, što je najbitnije. Imamo još asevu rukavu, odnosno konja za utrku. KTC restoran Ivanec, oni danas nude špek fileke kao i uvijek, zatim pileći odrezak sa šampinjonima, špagete na bolenski način, pohana purića prsa, pire krumpir, pomfrit pikant, burger od divljači i grah s kobasicom. Ništa bez grahića domaće, ne? Da probava dela. I još imam samo nekoliko ideja za vas. I to iz KTC restorana Brok u Vražinu. Oni danas u ponudi imaju isto tako špek fileke, fino varivo sa roštilj kobasicom, špagete na bolonjski način, pileći medaljoni umak od sira, kroketi, polpeti pureći, krpice sa zeljem i isto tako jedan burger od divljači. Ono što ću posebno naglasiti, svi su gableci po izuzetno lijepim i pristupačnim cijenama, zbilja podosta jeftino, a dobijete velike porcije, najedete se kak spada. Pa zašto ne probati? Bilo da vam je fino nešto iz Bistroje pizzerije Gaj, možda iz restorana Ivančica, ili KTC restorana u Varaždinu Ivancu. Gdje god da odete, što god da naručite, nećete pogriješiti. E sad, ja se nadam da ako vam se nešto od ovoga nužno i ne sviđa, da sam vam možda dao ideju da sami stavite nekoliko sastojaka skupa na tanjur, probate sve to smiksati i dobiti neku lijepu kombinaciju za ovo sunčano, dok kiša ne dođe većinom sunčano popodne. Je, kad se papa sve lakše, pa ako ništa, ako niste doroškovali, gablali, još stignete, ne kažu bez veze da se doručak ne preskače.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje.
2: Hvala vam što ste naši prijatelji.
3: Vaš Sjeverni FM.

0: 92,8 Borna Stipetić. Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: CMC Festival 2026. Vodice. Powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom. Mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova. 2 dana glazbe. Početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice. Powered by Calcedonia. 12. i 13. lipnja.
2: Ako čekaš da se pod sam očisti, imamo dobre vijesti. Mova Mobius 60 to stvarno radi. Usisava, pere podove, sam se čisti i savladava prepreke do 8 cm. Mova, budućnost čišćenja. Saznaj više na čipoteka.hr.
3: Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
4: Magičnet. Stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magičnet.
5: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: pa je pita izravno u lice.
1: Trebaš mala pocinčane žice. Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
2: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
1: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan. Žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.

0: polícia.
1: 9:06 minuta, u nastavku svježe informacije iz OKC-a policijske uprave Međimurske. Danas ih ima gospodin Daniel Lepen. Lijepi vam pozdrav, dobar dan, dobro jutro.
2: Dobar dan, lijep pozdrav vama u studiju i vašim slušateljima.
1: Hvala vam puno, pa gospodine Lepen, koliko ste imali intervencija, da tako to nazovem, u protekla 24 sata?
2: Pa eto, reći ću kratko da ću biti duže u eteru nego inače. Dakle, u protekla 24 sata na području Međimurske županije evidentirano je 5 prometnih nesreća. Jučerašnjeg dana oko 9:55 sati u Prelogu na parkirališnom prostoru vozačica osobnog automobila je uslijed nepropisne vožnje unatrag udarila pješakinju. Pješakinja je pritom ozlijeđena i vozilom je hitne medicine prevezena u Županjsku bolnicu Čakovec. 13.5. oko 13:55 sati u Grabrovniku vozač osobnog automobila upravljao je vozilom pod utjecajem alkohola te je zbog neprilagođene brzine u lijevom zavoju sišao izvan kolnika i naletio na betonski propusni most. Vozač je vozilom Zavoda za hitnu medicinu prevezen u Županjsku bolnicu Čakovec gdje će se ozljede okvalificirati naknadno po medicinskoj obradi. 13.5. oko 16:45 sati na državnoj cesti broj 20 kod naselja Sveti Križ vozačica osobnog automobila nije se kretala obilježenom prometnom trakom zbog čega je u desnom zavoju u potpunosti prešla na prometnu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera gdje je prednjim dijelom vozilom naletjela na osobni automobil nadolazeći iz suprotnog smjera. Oba vozača te putnica iz jednog od vozila, vozilom su hitne medicine prevezeni u Županjsku bolnicu Čakovec. 13.5. oko 19 sati u Pribislavcu, vozačica električnog romobila, pritom prevozeći još jednu osobu, nepropisno je upravljala prijevoznim sredstvom, te je u desnom zavoju prešla na središnji dio kolnika, gdje je bočnim dijelom romobila udarila bočni dio teretnog automobila, kojim je vozač upravljao iz suprotnog smjera. Sudionici te prometne nesreće, srećom, nisu teže ozlijeđeni. 13.5. oko 20:35 sati u naselju Peklenica nepoznati vozač je nepoznatim vozilom ne držeći potreban razmak udario osobni automobil kojim je vozač ispred njega upravljao u istom smjeru. Nakon udara nepoznati se vozač udaljio sa mjesta događaja. Krim istraživanje s ciljem pronalaska nepoznatog vozača i vozila je u tijeku. Što se tiče prometa trenutno, on je na našim prometnicama srednjeg intenziteta, uobičajeno je pojačan na relaciji Čakovec-Varaždin u oba smjera, no odvija se bez zastoja ili posebnih ograničenja. Drugih obavijesti posebnih nemamo, dakle toliko za danas, lijep pozdrav iz Policijske uprave Međimurske.
1: Hvala vam puno, evo ja sam malo u šoku od ovoliko informacije problema, nadamo se da će sutra biti bolje. Zahvaljujem i šaljem pozdrave.
2: I mi se nadamo, do slušanja.
1: Do slušanja, hvala vam. Jako puno intervencija za policiju i to samo jučerašnjeg dana. A ništa, naučimo iz ovoga nešto. Budimo pametni, poštujemo se međusobno. Podsjetnik vama, dame i gospodo, ako vidite nešto nezgodno u prometu, to mi uvijek možete dojaviti, isto kao i vaše glazbene izbore, to znate. Na 091-561-6622, najlakši način poslati glasovno putem našeg Vibera, onda ja to lijepo pustim i svi sve znaju. Putujte polako i pametno.
0: 192 Policija.

0: Slušali smo Indeks, Dječak iz obične ulice u 9:15.
1: Sjeverni FM.
0: A u nastavku još malo novosti, ovoga puta šećemo našom županijom. Srednjim i osnovnim školama iz Varaždinske županije odobreno je više od 1 milijun eura bespovratnih sredstava za projekte u sklopu programa Erasmus+. Bespovratna sredstva odobrena su za projekte 9 srednjih škola i 5 osnovnih škola, čiji osnivač naša županija, uz to su sredstva odobrena i dvijema srednjim školama privatnih osnivača. Županijske škole nositeljice su čak 16 Erasmus akreditacija, najviših priznanja koje dijeli Agencija za mobilnost i programe Europske unije. Zahvaljujući tim akreditacijama, oko 1600 učenika i djelatnika sudjeluje u mobilnostima diljem Europe, čime ima mogućnost sudjelovati u međunarodnim programima, stjecati nova znanja i iskustva, te se družiti sa svojim vršnjacima iz ostalih zemalja. Varaždinska županija ugostila je članove Akademije arhitektonske umjetnosti i znanosti Hrvatske predvođene predsjednikom Akademije Jerkom Rošinom, koji su tijekom posjeta predstavili deklaraciju o hrvatskom prostoru te razgovarali s predstavnicima županije o izazovima prostornog planiranja, održivog razvoja i zaštite prostora. U ime Varaždinske županije članove Akademije pozdravila je zamjenica župana Silvija Zavrec, istaknuvši kako njihov dolazak županija doživljava kao priznanje prostoru, njegove povijesti, identitetu i nastojanjima da se razvoj gradi odgovorno, promišljeno i u skladu sa vrijednostima arhitektonske, kulturne i prirodne baštine. Gostima su predstavljene aktivnosti i projekti koje županija provodi sa ciljem odgovornog upravljanja prostorom. Po završetku skupštine članovi akademije razgledali su županijsku palaču te centar za posjetitelje smješten u njezinu podrumskom prostoru. Iz turističke zajednice područja Sjever Zagore uputili su obavijest kako se sajam cvijeća i vina u Križevljan gradu, koji je trebao biti održan ove subote, odgađa zbog nepovoljne vremenske prognoze i najavljenih niskih temperatura. Novi termin održavanja bit će objavljen naknadno, ovisno o vremenskim uvjetima. Za sve sudionike prijavljene na likovne radionice program će se održati prema planu u kulturnom centru Cestica u terminima u kojima su polaznici pravovremeno obaviješteni putem elektroničke pošte. Sport. Utorak 19. svibnja na igralištu Sportskog centra Vinica s početkom u 16:30 održat će se drugi olimpijski festival dječjih vrtića Vinica 2026. Pokrovitelj festivala je općina Vinica, organizator je dječji vrtić Vinica i Hrvatski olimpijski odbor. Riječ je o manifestaciji koja promovira sport i zajedništva. Uz domaćine ove će godine sudjelovati dječji vrtići iz Petrijanca, Sračinca, Cestice, Bikovca, Črešnjeva i Ormoža. Pitamo se kako će vrijeme biti u ostatku dana. Djelomično sunčano, uz južinu u drugom dijelu dana, više oblaka, ponegdje uz malo kiše ili koji lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura bit će oko 20, odnosno 21 Celzijevog stupnja. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Kristin Kraškaj, a čitao Borna Stipetić.
2: Proljeće je stiglo, a s njim i najljepše boje prirode. U cvjećarnici Perla očekuje vas bogat izbor svježeg cvijeća, prekrasnih buketa i aranžmana, ukrasa i prigodnih potrepština za svaku prigodu. Uljepšajte svoj dom, iznenadite dragu osobu ili prepustite Perli da cvijećem urede vašu svečanu salu i učine vaše vjenčanje još posebnijim. U ponudi cvjećarnice su i pogrebni aranžmani, vijenci te lampaši, jer cvijeće je najljepši način da izrazimo ljubav, pažnju i sjećanje. Posjetite cvjećarnicu Perla u Nazorovoj ulici 39 ili nas nazovite na 784-335. Cvjećarnica Perla. Cvijeće za svaki trenutak života.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Miketsmont realizira. Nazovite Miketsmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Miketsmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili miketsmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Miketsmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: 25 Gornji Kneginec. Očekujete popust od 15% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pevex.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu,

098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

Poslušali smo Queen i Bohemian Rhapsody, 9.30 točno. Imamo malih tehničkih poteškoća sa linijama, pa ću vas ja pokušati ovako ukratko brifirati vezano za prognozu danas. Dakle, u ostatku dana bit će većinom sunčano, a od sredine dana promjenjiva na oblaka uz mogućnost za kišu i grmljavinu, osobito potkraj dana. Sredinom dana će zapuhati umjeren južni jugozapadni vjetar, navečer na udare jak. Najviša dnevna temperatura danas bit će između 20 i 21 celzijevog stupnja. Spomenuo sam to odmah na početku, jutro u najavi. Iza nas su dani prepuni svega, najmanje sunca, većinom kiše i oblaka. Neće biti nešto puno bolje niti danas. Nagledat ćemo se ovog sivila, ovih oblaka. Iako je dan počeo većinom sunčano, u većini zemlje, ponavljam još jednom u nastavku dana, mogućnost za pljuskove, za probleme. Kad padne kiša, to obično znači i da prometna situacija nije baš nešto povoljna, pa imajte to na umu. Ako se nađete u prometu i netko ispred vas vani pada kiša, netko se vozi onako jako sporo, ja sam priznam među onima koji na to polude, ali ajmo zajedno čuvati živce. Različiti su ljudi na cestama, pa uzmimo to u obzir. Može? Može, nekako. Evo, to ide i mene. Što se tiče bioprognozice, pa nemam niti tu nekakve posebne pozitivne vijesti. Vrijeme neće biti sasvim povoljno za meteoropate i kronične bolesnike. Uz približavanje frontalnog sustava, to će se najranije najviše osjetiti na sjevernom Jadranu i u najzapadnijim dijelovima Lijepe naše. Uz jačanje južine na Jadranu, te jugozapadnog i južnog vjetra, unutrašnjosti osjetljivi meteoropati i kronični bolesnici se tijekom dana mogu žaliti na glavobolju i razdražljivost. Ono što je još bitno spomenuti, krajem dana i u noći na petak, te gobe od kojih inače pate kronični bolesnici mogu se izraženije osjetiti, a moguće su i te gobe sa snom. Dakle, ne mora vas nužno čuditi ako idućih dana osjetite ono lagano vrtoglavicu, niš vam se ne da, samo vam se spava. Opet je kriva ta famozna bioprognoza, no tak je kak je, nema tu puno pomoći. Ono što sam zapamtio i zapisao od početka tjedna, što je Kiki naglasio više puta, za vikend možda vidimo nešto sunca, iako je većinom u planu kiše, nepovoljni vremenski uvjeti. O tome ste imali prilike slušati i u vijestima prije cca 15 minuta vezano za onaj sajam cvijeća. Koji je odgođen zbog kiše u subotu. Dakle, ne piše nam se baš pozitivno, sunčano i lijepo. No što je tu je, kažem. Moramo se nekako zajedno boriti. Idući tjedan trebao bi donijeti kakvu takvu stabilizaciju. Više sunca nego ovaj tjedan. Hoće li doista tako biti, vidjet ćemo, ali ja nekako potajno se nadam da ovo sunce koje je tu, a opet nije, baš se onako potajno skriva iza oblaka, možda više provjeri. Ako ništa, u petak, dakle sutra, iza vikend, sve ostaje u dobre nadike, ne? Ništa, ako saznam nešto više, javit ću vam. Ako bude nekih većih promjena po pitanju prognoze vani, isto tako. Do tada pokušat ćemo zajedničkim snagama nekako, ako je moguće, prizvati više sunca uz jednu sebe. Vremenska prognoza.

0: planirate gradnju ili uređenje, učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika samoborka, sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 eura po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje. Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

sad kaže 9.44, to znači da je vrijeme za pjesmu dana, odnosno hit dana. Ja ću se za početak zahvaliti svima koji mi šalju, evo, neprestano rođendanske čestitke. Ljudi, hvala vam puno, o tome ćemo detaljnije u našem SMS juboksu. Ali ste mi dali povoda da promislim itekako o tome koju pjesmu staviti za pjesmu dana. E sad znam da se od mene očekuje tipa neka Vesna Pisarović, Emilija Kokić. E neće. Biće jedna pjesma koju baš vežem za srednjoškolsko doba, kad se onak opako feštalo, densalo i tako to. U doba kad sam još bio mlad, a neko danas kad imam 25, teške su to godine. Ali uz odličnu pjesmu sve je lakše. Što se tiče vaših glazbenih želja, i dalje aktivan 091-561-6622, WhatsApp, Viber, Messenger, svugdje se možete javiti sa vašim glazbenim izborima, pa nemojte čekati ni časka, ajmo mi na moju pjesmicu dana.

0: Dobili su ovo džentlmeni, kao moja mati, jedna od ljepših izvedbi ove pjesme.
1: Borna Stipetić.
0: Ljudi, bog svima, za nekoliko sekundica bit će točno 10 sati. Vi ste uz vaš omiljeni Sjeverni FM. Skupa smo sve do 14. Ispunjavam i danas vaše glazbene izbore. Tu i tamo dijelim korisne informacije. I tako, svatko nađe nešto za sebe na 92,8. Plan za dalje je jako jednostavan. U 10.15 bit će tu još jedne vijeste, a u 10.30 imat ćete prilike čuti policijsko izvješće. Eter će preuzeti kolegica Almira Koren skupa sa gospodinom Blaškom. Oni će malo o aktualnostima u prometu podsjetiti na neke bitne segmente, no o svemu detaljnije oko 10:30. Do tada, ako imate neku željicu koju možda dugo niste čuli, a želite je čuti, ja ću se potruditi ispuniti te vaše želje. Dakle, 091-561-6622, može klasik SMS, može WhatsApp, može Viber, može i Messenger. Javite se kojim god putem želite, svim dostupnim kanalima. I zaželite si možda pjesmu koja dugo nije svirala, onako malo vam je u podsvijesti, čuli ste je neki dan, pa je sad želite čuti i u ovom eterskom izdanju, što da ne. Uz glazbu sve je lakše, sve jednostavnije, bolje se živi. U to ime jedan Kiki Rahimovski.

0: Poslovni oglasi.
1: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeutu zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
2: Varaždinska županija i javna ustanova za regionalni razvoj u četvrtak sve zainteresirane građane pozivaju na besplatnu radionicu koja će se u dvorani poduzetničkog inkubatora Ivanec u Nazorovoj ulici održati na temu kako se prijaviti na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje ulaganja u obnovljive izvore energije i sustave za pohranu energije u kućanstvima, fotonaponske elektrane, dizalice topline, baterijski sustavi. Na radionici ćete putem video prezentacije doznati tko se sve može prijaviti na javni poziv, kako i kada, koje se mjere financiraju i u kolikim iznosima, koje je dokumente potrebno priložiti te kakvi su očekivani rokovi povrata investicije. Bit će i opisan proces prijave kao i najčešće greške koje se obično građanima potkradaju u prijavi te što je potrebno za prijavu na natječaj osoba u energetskom siromaštvu. Radionica počinje u 19 sati u četvrtak u prostoru poduzetničkog inkubatora, a ulaz za sve zainteresirane je slobodan.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglasi. Sjeverni FM.
3: Sjeverni FM.
4: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u suboti, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
5: Bona. Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
4: E, želim vam svima ovakvu energiju.
5: Yeah!

0: Severný FM.
1: Dame i gospodo, 10.15, slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Tjedan karijera sveučilišta Sjever, poznat kao Unin Connect Week, održava se od 11. do 15. svibnja u Varaždinu i Koprivnici. Među izlagačima se predstavio politički centar Poslovna zona Ivanec, dvogodišnji suradnik sveučilišta Sjever. Studentima su predstavljene mogućnosti prakse, edukacije i pokretanja vlastitog poslovanja kroz virtualni inkubator Ivanec, koji program savjetovanja i podrške poduzetnicima. Poseban naglasak stavljen je i na studentske stipendije grada Ivanca, kojih je za akademsku godinu 2025. na 2026. dodijeljeno 60. Poslovna zona promovirala je aktivnosti u sklopu projekta Bond 3, te najavila uključivanje u program studentskog poduzetništva, u kojem će uskoro biti objavljeno više informacija. U Donjem Ladanju na području općine Maruševec održana je pokazna vatrogasna vježba sa ciljem provjere operativne spremnosti i koordinacije vatrogasnih snaga u izvanrednim situacijama. Vježba je provedena u tvornici cipela Konsus, sudjelovali su vatrogasci vatrogasne zajednice općine Maruševec te članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava Donje Ladanje i Maruševec. U simuliranom scenariju uvježbavani su postupci dojave i uzbunjivanja, gašenja požara, spašavanja unesrećenih osoba i koordinacija na terenu. Načelnik općine Maruševec Mario Klavša istaknuo je kako ovakve vježbe potvrđuju spremnost vatrogasaca za djelovanje u stvarnim kriznim situacijama. U vježbi su djelovalo 5 vatrogasnih vozila i 22 pripadnika operativnih vatrogasnih službi. Gradska knjižnica i čitaonica Gustav Krklec Ivanec u suradnji sa osnovnom školom Ivanec i ove se godine uključila u Kliofest, nacionalnu manifestaciju posvećenu promicanju povijesti i kulturne baštine. Ovogodišnji program okupio veliki broj učenika i posjetitelja, a središnji dio bilo je predavanje profesorice Mirjane Bračko o važnim povijesnim temama i znamenitim Ivančanima. Nakon predavanja održana je kreativna radionica izrade povijesnih novina pod nazivom Lis pod lipom, kroz koju su učenici na zanimljiv način upoznali prošlost svoga grada i važnost očuvanja zavičajne baštine. Iz knjižnice poručuju kako Kliofest već godinama pomaže u njegovanju sjećanja na lokalnu povijest i identitet Ivanečkog kraja. Iz svijeta sporta izdvajamo sljedeće. Nogometaši Ivančice uspješno su otvorili ligu za prvaka elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin. U susretu prvog kola u Čičkovini spadili su domaći Razvitak sa 3:2. Ivančica je već u prvom poluvremenu stekla veliku prednost golima Ezekiela Pereire, Leona Grigura i Davida Varge, te na odmor otišla sa vodstvom 3:0. U nastavku su Ivančani igrali sa igračem manje nakon isključenja Darija Šinceka, što je domaći Razvitak iskoristio i izlaber za pogotka smanjio na 3:2, no gosti su do kraja utakmice uspjeli sačuvati vrijednu pobjedu. Što se tiče prognoze, u nastavku dana bit će djelomično sunčano, uz južinu u drugom dijelu dana više oblaka, ponegdje uz malo kiše ili pokoj lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura bit će oko 20 celzijevih stupnjeva. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje su pripremili Kristin Kraška i Borna Stipetić.
0: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

0: centar Lumini, Varaždin.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom. Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog.

0: Slušatelji, i dalje ste uz program Sjevernog FM-a. U nastavku naša emisija U fokusu, a u fokusu će nam zapravo biti mjesec koji je iza nas i prometna policija. Redovito izvješće o stanju sigurnosti cestovnog prometa, provedenim akcijama, nova akcija, a i još nešto oko sigurnosti prometa, sasvim sigurno su teme kojih ćemo se dotaći. U goste mi stiže i danas policijski službenik zadužen za sigurnost cestovnog prometa u policijskoj postaji u Ivancu, gospodin Davor Blaško. Dobar dan, dobrodošli.
1: Hvala lijepa, dobar dan vama i pozdrav svim vašim slušateljima.
0: Dakle, prvo idemo redom, osvrnuti se na mjesec iza nas. Kako smo bili na prometnicama? Nešto mi u posljednje vrijeme se čini da baš nismo pretjerano pažljivi. Iz dana u dan stižu, možda ne s djelotnog područja policijske postaje Ivanica, ali iz okolnih, sve crnije i crnije vijesti.
1: Da, nažalost, tu ste u pravu, no međutim, što se tiče našeg poslovnog područja, dakle, policijske postaje Ivanec, mogu reći da smo tu relativno zadovoljni, budući da smo tijekom mjeseca travnja evidentirali svega 14 prometnih nesreća, od toga je 11 bilo sa materijalnom štetom, a 3 prometne nesreće su bile sa ozlijeđenim osobama. U te 3 prometne nesreće ukupno su i nastradale 3 osobe, ovoga i koliko za sada imamo informaciju iz opće bolnice Varaždin, trebalo bi se raditi o lakšim tjelesnim ozljedama, sad nadamo se da se u tom dijelu neće ništa promijeniti, ovoga, i da će to ostati na lakšim tjelesnim ozljedama. Po samoj rasprostranjenosti tih prometnih nesreća mogu reći da je najveći broj evidentiran na području grada Ivanca. 3 prometne nesreće, slijedi nam grad Lepoglava isto sa 3, općina Maruševec također 3, slijedi općina Bednja sa 2 prometne nesreće, općina Donja Voća također sa 2 i općina Klenovnik, gdje smo evidentirali samo jednu prometnu nesreću.
0: Uz prometne nesreće, kakve su bile posljedice i što je policija radila da se stanje sigurnosti cestovnog prometa poveća na ovom našem području u proteklom mjesecu?
1: Pa mi smo kao i inače iz mjeseca u mjesec, pa tako je to bilo i u travnju, provodili akcije na našem poslovnom području. Dakle, kao što smo i najavili u prošlom izvješću, mi smo kroz mjesec travanj odradili 4 akcije. Prva od tih akcija je bila pod nazivom 24-satni nadzor brzine, koji je proveden 15. travnja. Nakon toga smo odradili operativnu akciju Alkohol, koja je išla 18. Potom smo odradili našu lokalnu akciju Pojas i mobitel 21. travnja, a mjesec smo završili sa provođenjem operativne akcije pod nazivom Mopedisti i motociklisti, koja je odrađena 24. travnja. Kroz spomenute akcije, a inače kroz svakodnevni rad naših policijskih službenika prilikom vršenja nadzora i kontrole naših vozača i vozila, mi smo kroz mjesec travanja ukupno otvorili 388 prekršaja, od čega kao i obično najveći broj otpada na prekršaje brzine. Tako je bilo i prošli mjesec, dakle utvrđeno je 109 prekršaja brzine, 18 prekršaja alkoholiziranosti vozača, 14 prekršaja nepropisnog parkiranja, 3 prekršaja neustupanja prednosti prolaska pješaka od strane vozača vozila, 1 prekršaj tehničke neispravnosti, također 1 prekršaj vožnje s neregistriranim vozilom, 1 prekršaj gdje vozač upravlja prije stjecanja prava na upravljanje, 2 prekršaja gdje su vozači upravljali za vrijeme kad im je vozačka dozvola oduzeta, dakle vozili su pod zabranom, 45 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 5 prekršaja od strane biciklista koji nisu koristili reflektirajući prsluk za vrijeme vožnje noću, 63 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme vožnje u automobilu od strane naših vozača i 126 ostalih prekršaja. Dakle, vidimo opet široka lepeza raznih prekršaja, ali naravno sa posebnim naglaskom na one 4 ubojice u prometu, a to naši slušatelji vjerujem da već znaju. Dakle, to su prekršaji brzine, alkohola, pojasa i mobitela.
0: Idemo odmah i dalje. Pretpostavljam da ste i za ovaj mjesec svibanj planirali akcije kojima biste evo utjecali na ponašanje vozača i svih ostalih sudionika u prometu. Nekako i njih ne smijemo zaboraviti.
1: Pa ne smijemo, naravno da smo i što se tiče ovog već započetog mjeseca svibnja predvidjeli određeni broj akcija, čak će biti i jedna više, tako da ćemo odraditi 5 akcija u prometu što se tiče mjeseca svibnja, s tim da moram reći da smo evo prvu akciju koja je bila pod nazivom nadzor teretnih vozila i autobusa odradili 6. svibnja, jer smo u onom tjednu od 4. do 10. u suradnji sa Rotpolom, dakle, pojačano postupali upravo prema toj kategoriji vozila u prometu na cestama. Sada nam slijedi provođenje operativne akcije Alkohol, koja će ići 16. svibnja. Potom imamo operativnu akciju pod nazivom Crveno svjetlo i žmigavac, koja će ići 20. Nakon toga naša lokalna akcija pod nazivom Pojasi mobitel 27. svibnja, a mjesec ćemo završiti sa provođenjem operativne akcije pod nazivom Vozila na dva kotača, koja će ići 30. svibnja. Dakle, tu se misli prvenstveno na sva vozila koja su na dva kotača, dakle mopedi, motocikli, bicikli, a ja bih tu posebno dodao još i dakle osobna prijevozna sredstva, među kojima posebno izdvajam te električne romobile koji su na našim prometnicama. Evo, vrijeme će se popraviti, bit će sve toplije, tako da i u tom dijelu očekujemo sve više ovih vozača vozila na dva kotača, kako se i akcija zove, tako da ćemo posebno i jednim dijelom se osvrnuti na njih, pripaziti na njih, a isto tako apel svim vozačima da doista kada su u prometu da pripaze malo na te naše bicikliste, mopediste, motocikliste koji su doista uz same pješake najranjivija skupina sudionika u prometu na cesti.
0: Preduhitrili ste me, o tome ćemo u drugom dijelu emisije, jer je to doista široka tema, zapravo ne rijetko govorimo. Što se tiče ovog redovitog izvješća i najava, jesmo li zaključili ili samo možemo dodati da uz ove najavljene akcije ne smijemo zaboraviti da je i posao i djelatnika policije redovito obavljate nadzor prometa i one koji nije najavljen, pa stoga budete uvijek oni koji poštuju promet, sačuvajte kune u novčaniku, nikad ih nemamo dovoljno, pa onda neće biti niti opasnosti na cestama, bar mi se tako čini. Ako bismo svi poštivali prometne propise, bili pažljivi u prometu, naravno uvijek se može dogoditi za ne de Bože, ali su šanse ipak manje.
1: Pa jasna stvar, dakle, ako bi se doista svi mi koji sudjelujemo u prometu na cestama svakodnevno se pridržavali prometnih propisa, dakle onda se ne bi događale prometne nesreće, ne bi bilo prometnih prekršaja i situacija bi bila, što se kaže, idealna. Međutim, znamo da ne živimo u idealnom svijetu, u savršenom svijetu, svi smo mi samo ljudi, svi griješimo, neko malo manje, neko malo više, neko češće, neko rijeđe, ali svakome se može dogoditi nekakva greška u prometu, nekakav sitniji prekršaj i slično. Ovo što ste rekli vezano za naše postupanje koje smo doista svakodnevno na cesti, znači osim ovih spomenutih akcija, naši slušatelji već to i znaju sami, dakle mi smo vani u kontroli prometa 24 sata na dan, dakle ne samo ovaj dio što smo sad rekli koje će akcije biti tijekom mjeseca, nego svaki dan, dakle 24 sata smo vani i nadziremo taj promet, kontroliramo, to nam je u opisu posla, to nam je naša zadaća i mi to radimo svaki dan i na taj način uz ove akcije koje sam spomenuo nastojimo onoliko koliko je god to u našoj moći pridonijeti boljoj sigurnosti svih sudionika u prometu na cestama. Naravno da ovoga i vozači su ti koji su prvenstveno odgovorni i za situaciju u prometu i za događanje prometnih nesreća i prometnih prekršaja, ukoliko se oni pridržavaju više prometnih propisa, dakle mi imamo i manje prometnih nesreća i manje samim time i prometnih prekršaja i situacija je onda bolja.
0: Malo ćemo predahnuti uz jedan glazbeni broj, a potom nastaviti našu emisiju U fokusu.

0: FM.
1: Poštovani slušatelji, i dalje ste uz emisiju U fokusu u programu Sjevernog FM-a. Gospodin Davor Blaško, policijski službenik zadužen za sigurnost cestovnog prometa u policijskoj postaji Ivanec, moj gost. Čuli smo u prvom dijelu izvješće za mjesec travanja, najave akcija i postupanja policije za mjesec svibanj i već se zapravo pomalo dotakli one teme koje sam se ja htjela kao vozač prvenstveno, onda i s ove pozicije voditelja ove emisije dotaći. Pred nama je ljetna sezona, iako nam ove trenutne prilike vremenske ne bi to rekla, već smo imali nekoliko doista onih pravih ljetnih dana. Svi oni koji posjeduju motocikl, romobile, električne romobile, bicikle, jedva su dočekali takvo vrijeme da bi se rekreirali ili da bi putovali tim svojim vozilima. Posebno su oni ugrožena kategorija, to smo i čuli. Evo, osvrnut ću se i možda krenuti s onim osobnim prijevoznim sredstvima. Imali smo nažalost doista nesretan i tragičan slučaj, i to ne, rekli bismo, mladog neiskusnog ili djete, ta riječ je o vožnji električnog romobila koji je onako nespretno 56-godišnjak u Kučanu udario u rubnjak uz samu cestu, što je bilo dovoljno da izgubi ravnotežu, padne na kolnika, uslijed zadobivenih ozljeda nažalost je i preminuo. Evo, to je možda nekako i upozorenje, posebice sada kada nekako možda završava škola, pa odlični učenici očekuju nekakvi poklon od svojih roditelja, ili još uvijek su onako firme krizme ili nisu dobro završene, pa kupimo zapravo romobil djetetu, a ne znajući da mu možemo na taj način kupiti ubojito sredstvo zapravo.
2: Da, dobro ste to rekli. Ovoga, posebice ova manja djeca, ajmo to tako reći, koji još nisu dovoljno spretni za rukovanje tim električnim romobilima, može se desiti situacija da dijete padne, da udari glavom dole po asfaltu, ili kao što ste spomenuli, nažalost, ovaj tragični slučaj u Kučanu, gdje je već, dakle, odrasli čovjek upravljao s takvim električnim romobilom. Nažalost, nije koristio kacigu na glavi, što je zakonska obaveza za sve, bez obzira na životnu dob, što je recimo razlika u odnosu na bicikle, gdje je kaciga obavezna sve do 16. godine. Dakle, kada govorimo o električnim automobilima, svi koji su na električnim automobilima moraju imati zaštitnu kacigu i moraju je koristiti za vrijeme vožnje bez obzira na godine života. Tako je i ovaj 56-godišnjak isto trebao koristiti zaštitnu kacigu. Dakle, to je obavezno i dakle, svi oni koji se budu koristili tim električnim automobilima, svakako preporuka, i ne samo preporuka, budući da je to i zakonska obaveza, neka uvijek koriste bez obzira što x puta znaju reći, pa evo idem samo tu do dućana 200-300 metara ili evo tu do prijatelja, pa onda kao ne treba mi. To nije točno i takvu praksu treba izbjegavati, i doista uvijek kad god se kreće s tim romobilom, lijepo kacigu staviti na glavu, tako ste puno sigurni u slučaju pada sa tog romobila, da ne dođe do nekih težih ozljeda glave, frakture, lubanje i ozljeda mozga i tako dalje. Da je taj gospodin imao kacigu na glavi, gotovo sam siguran da ne bi bio smrtni ishod, možda bi bile neke druge ozljede, ali sigurno da bi mu kaciga uvelika pomogla i smanjila težinu samih ozljeda.
1: Ali nije samo kad...

0: biti vrećica ili nečega sličnog, ne bi smjelo ono zvjerati da, okolo, nego ne gledati kud se vozi.
1: Doista vozač automobila mora držati oba dvije ruke na volanu, dakle mora pažljivo voziti i ono što često puta vidimo, posebice kod djece, da je dvoje djece na romobilu, dakle to se ne smije raditi, dakle romobil je predviđen za vožnju samo jedne osobe, nikako dvije, i to tu praksu treba izbjegavati, jer u slučaju da mu mora poduzeti neki nagli manevar, onda ovaj koji je drugi, koji se drži za vozača, da tako kažem, možda se u tom trenutku ne snađe najbolje i obično dođe do pada obojice ili oboje putnika s tog prijevoznog sredstva i mogu nastati nažalost i teške ozljede, zato tu praksu treba izbjegavati, a naravno ono što nije zakonski propisano, nije zakonska obaveza, svakako se preporuča kao i za bicikliste da osim kacige imaju još dakle i štitnike za ruke, odnosno laktove i koljena u slučaju pada, da baš ne slome ruku ili da ne ogule jako šake i laktove, odnosno koljena na nogama, da bi se na taj način zaštitili, jer znamo ukoliko dođe do pada na asfalt sa takvog

0: Tu je situacija jasna, dakle kada pričamo o električnim automobilima, zakon je propisao maksimalnu brzinu od 25 km na sat.
1: Uh-huh. E sad, električni romobili, bicikli, kako se ponašati trebaju primjerice na pješačkim prijelazima, pa da onda krenemo i prema biciklistima?
0: Ha, isto kao i pješaci, dakle, a svjedoci smo već x puta kroz iskustvo koje imamo, dakle svakodnevno kretanje naše po našim prometnicama, vidimo da jako puno vozača električnih romobila i biciklista kada prelaze preko ceste na obilježenom pješačkom prijelazu ne stanu, a trebali bi i trebali bi preko tog pješačkog prijelaza preći pješice gurajući bicikl, odnosno taj romobil. A oni to ne rade, nego se lijepo samo preko ceste voze sa tim biciklom ili romobilom, a to je prekršaj, tako da ukoliko bi negdje bila policijska ophodnja u blizini da vidi taj prekršaj, onda se izlažu, dakle, novčanoj kazni koja je predviđena za taj prekršaj. I naravno to treba izbjegavati jer zakon nalaže da moramo stati ako smo sa biciklom i pješice prijeći preko obilježenog pješačkog prijelaza na drugu stranu ceste.
1: Uh-huh. I prije sezone moramo provjeriti ispravnost bicikla, svakako, provjeriti vidljivost bicikla, dakle kada bi optrisa ono što bicikl treba imati.
0: Svjetla, zvonce, kočnice, uh-huh, dakle da li je bicikl tehnički ispravan, i kad se utvrdi da je, onda tek s takvim tehnički ispravnim biciklom sudjelovati u prometu na cesti.
1: Uh-huh. I prije svega paziti na sebe, a ne samo ono, netko je drugi dužan paziti na mene kad se vozi na cesti.
0: Obično je to tako kod mlađih osoba, a to je potpuno pogrešno razmišljanje. Dakle, kad si za volanom bicikla ili električnog romobila, prvenstveno moraš paziti najprije na sebe, da se tebi nešto ne dogodi, a pazići na sebe, automatski paziš i na druge. Ako poštuješ prometne propise, a voziš onako kako to zakon nalaže, onda je i daleko manja vjerojatnost da ćeš počiniti neki prekršaj ili da ti se dogodi nekakva prometna nesreća.
1: Uh-huh. Jesu li to bicikli i romobili jedina osobna prijevozna sredstva? Možemo preći na ovo malo jače koje su zapravo prometna sredstva,
0: manje više, da,
1: i motocikli.
0: Tako je, i ovaj, imamo ona još kolica koja su električna, koja voze osobe sa invaliditetom, dakle ima tu i na našem području, već smo vidjeli i osobno, dakle u više navrata, da se starije osobe koje upravljaju s takvim električnim kolicima za osobe s invaliditetom kreću po našim prometnicama. Samo tu bi jedno upozorenje njima, dakle vidljivo je da ne koriste u dovoljnoj mjeri biciklističke staze ili trake, odnosno nogostupe, nego se više kreću po samom kolniku, a trebali bi zbog sebe, a i to je propis takav, da bi trebali se kretati, dakle, upravo po tim prometnim površinama koje sam spomenuo. Ali dobro, nemamo toga puno na cesti, oni imaju uredne, dakle, svjetlosne i zvučne signale na tim svojim kolicima i kao takvi sudjeluju u prometu na cesti.
1: Uh-huh. Motociklisti, njih je sve više i više, sve su brojni, znamo da ima slabih motocikala, više bicikla s pomoći možda motorom, od onih starih Tomosa pa do doista jakih motora koji ulaze u slalom. Moram priznati, nisam vidjela da bi bili bez kacige motocikli, ali brzina je tu često upitna. Jesu li oni dužni zapravo pridržavati se ograničenja brzine?
0: Naravno.
1: Obzirom na to da mogu voziti daleko brže.
0: Da, mogu, posebice ovi koji imaju strašno jake motocikle, koji mogu ići čak i preko 300 km na sat. Dakle, oni su isto dužni se pridržavati svih prometnih propisa kao što su se i vozači svih drugih vozila, dakle osobnih automobila, kamiona, dakle svega. Tako su se i vozači motocikala isto tako dužni pridržavati, između ostalog, i ograničenja brzine koja su postavljena prometnim znakom ili vrijede po prometnom pravilu. Dakle, oni tu nisu izuzeti, da ne bi sad to vrijedilo za njih u smislu da on sad ima nekakav jaki nabrijani motor koji ide 300 na sat, pa sad ne bi za njega vrijedila pravila ograničenja brzine. Naravno da vrijede. I ukoliko ovoga, takav motocikl bi se zatekao u prometu na cesti, ukoliko se utvrdi prekoračenje brzine, i takav motocikl ste se onda dakle sankcionira, ima novčana kazna za određeno prekoračenje brzine i vozač motocikla toga mora onda platiti kaznu.
1: Naravno, svi smo sudionici u prometu i rekao sam da ćemo danas govoriti o svima i o pješacima koji možda i nisu educirani, jer pješaci, oni koji nisu prošli neku edukaciju o autoškole ili edukaciju za vožnju motocikla,

0: ističemo, ali ako govorimo o motociklima, oni i voze slalom vožnju, često ulaze u neke, uvjetno rečemo, škare na prometnicama, a zapravo su nezaštićeni karoserijom i barem mi se čini, ne vozim motocikl pa ne znam, ali ukoliko recimo se naleti na nekakvi šljunčani dio ceste ili rasipani dio na prometnici, može zapravo motocikl skliznuti, a tad je i ugrožen motociklista, ali i onaj automobil kojega je eventualno u tom trenu pretekao ili ispred kojeg vozi.
1: Da, to su posebice opasne situacije za vozače motocikala kada voze slalom vožnju, odnosno kada ulaze u nekakva nepotrebna pretjecanja, pa tom prilikom ulaze, kao što ste rekli, u škare, dakle, na taj način, da ne kažem da izazivaju sudbinu, ali naravno da čine prekršaj i ugrožavaju ne samo sebe, nego i ostale sudionike u prometu na cesti. Posebice zna biti opasan taj šljunak za te motocikliste koji se malo brže voze, posebice u zavojima, kad se on mora nagnuti da bi se ovladao zavoj s tom brzinom kojom se kreće, i ukoliko je na tom dijelu šljunak onaj sitni po prometnici, onda u pravilu dolazi do proklizavanja motocikla, pada vozača dole na kolnik i onda imamo prometnu nesreću. Obično su tu ozljede, neki put lakše, neki put teže, zavisi opet od opreme koju motociklista ima na sebi i brzina kojom se naravno kretao nije isto, da li je neko pao sa 60-70 s motocikla ili sa 150. Dakle, sve zavisi od konkretnog slučaja, situacije koja se dogodila, da li je bila brzina veća ili manja, ovisi o tome i ozljede. Naravno da vozači motocikala koji su iskusni u nekim situacijama će bolje izreagirati od onih koji su tek kupili motor i počeli voziti, da nema još toliko iskustva i onda možda zbog tog svog neiskustva u nekim situacijama kao što su ti zavoj i šljunak, gdje ne računaju na to, nego samo gleda kako će uspjeti savladati zavoj, može doći onda u tom zavoju zbog šljunka do pada, dok će to iskusni vozač možda ipak uspjeti izbjeći.
0: Već smo pri kraju naše misle, još jedna se kategorija dotaknuti, oni spadaju zapravo pod kategoriju jel radnog stroja, kvadovi koji su na cesti, to je zapravo pod kategoriju traktora. Smijemo li ih zaobići preko puno litri? Primjerice, to znamo da traktore, ukoliko zapravo sporo voze,
1: da, spora vozila, dakle, traktor, njega smijemo zaobići, dakle ta spora vozila, ukoliko nema nikoga iz suprotnog smjera, dakle kad se uvjerimo da možemo sa sigurnošću izvesti tu radnju obilaska tog sporog vozila, dok je kod kvadova je situacija drukčija, većinom su to kvadovi koji imaju malo jače motore i oni mogu dobro potegnuti i razvijati i veće brzine, tako da sa tim kvadovima treba biti oprezan, jer i oni često puta ulaze u nekakva rizična preticanja i slično, tako da vozači automobila kada vide i takve kvadove, bolje izbjegavati nekakve situacije, ići u nepotrebno preticanje samo zato jer se on možda vozi malo sporije. Znamo svi da ti kvadovi idu i preko 100 na sat, tako da treba biti doista jako pažljiv. A problem je u tome što recimo često puta ti kvadovi koji su opremljeni sa vitlom, njih se može registrirati pod traktore i onda sukladno zakonskom propisu taj vozač na tom kvadu nije dužan imati kacigu. Ali svakako bi ja preporučio svima takvima koji imaju takve kvadove da doista bez obzira na to u koju kategoriju je registriran taj njegov kvad, ako je i pod traktor, da doista kada se kreću po prometnicama, da prvenstveno zbog sebe samih koriste zaštitnu kacigu na glavi.
0: Evo, ja vjerujem da smo bili preventivni i da ako smo barem jednu nesreću spriječili ovim našim razgovorom, nešto smo postigli.
1: Puno.
0: A nadam se da smo doista upozorili na sve opasnosti. Trebamo li još nešto reći ili da se vidimo za...
1: Doista smo bili iscrpni i za mjesec dana sa sljedećim izvješćem.
0: Hvala lijepo na dolasku.
1: Hvala.
0: Cijeni slušatelji, moj gost bio je gospodin Davor Blaško, policijski službenik zadužen za sigurnost cestovnog prometa u policijskoj postaji u Ivancu. Sjeveni
2: najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.

0: 25 Gornji Kneginec. Očekujete popust od 15% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pevex.
1: Kada ste se zadnji puta nasmijali bez razmišljanja, bez skrivanja, bez nelagode, bez ruke preko usta? Ako je to bilo davno, ne brinite, postoji rješenje. U iHeal Dentalu u Ivancu vraćamo ljepotu i funkciju vašeg osmijeha. Prirodno, estetski i sigurno. Implantati, krunice, mostovi, ortodoncija i endodontska liječenja, sve na jednom mjestu. Nazovite 042-798-277 i rezervirajte svoj termin u iHeal Dentalu već danas.
2: To kad pukne ekran na mobitelu.
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: 92,8 Borna Stipetić.
6: Eto mene, opet kod vas. 11 sati 5 minuta, bit ćemo izuzetno kratki i vješti. Najava, 11.15 vijesti svijeta, u pola 12 vaši glazbeni izbori, odnosno SMS jukebox. Pa možete i dalje slati vaše glazbene izbore na 091-561-6622. Imate klasik SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. Pa što se mene tiče, javite se na svim mogućim i nemogućim platformama sa nekom pjesmicom koju potencijalno dugo niste čuli. A kad smo kod pjesama, evo, pitao me Ivan prije cca 15 minuta. Čestitam rođendan i kaže, koju pjesmu zanima ga? Volim najviše puštati u eteru. E pa Ivane, evo, odgovor stiže u nastavku, pjesma koju bi mogao puštati iz početka, iznova. Dok ne presuši, jedan od najpoznatijih rock metal riffova, Enter Sandman. Čujemo se.

0: vijesti.
1: Jedanaest petnaest, evo nas u vijestima iz svijeta. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski pozva američkog predsjednika Donalda Trumpa da tijekom posjeta Kini pokrene pitanje o okončanju rata Ukrajini u razgovoru sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Govoreći na samitu zemalja Srednje Europe u Bukureštu, Zelenski izrazio nadu u snažne diplomatske napore pod vodstvom Washingtona. Istaknuo je važnost obrambene suradnje, posebno u području dronova, najavivši slanje ukrajinskih stručnjaka u Latviju zbog pomoći u zaštiti zračnog prostora. Trump je jučer stigao u Pekingu, prvi posjet jednog američkog predsjednika Kini nakon gotovo 10 godina. Više od gotovo 1700 ljudi u sredu je stavljeno u izolaciju na kruzeru u Bordeaux na jugozapadu Francuske, nakon što je jedan putnik preminuo, a deseci drugih razvili su simptome povezane sa sumnjom na izbijanje gastroenteritisa, izvijestili su francuski mediji. Prema informacijama koje je sinoć dostavio kapetan broda, oko 50 putnika pokazalo je simptome koji odgovaraju akutnoj probavnoj infekciji. Navode lokalne zdravstvene vlasti, u priopćenju prenosi Euronews. Ti su putnici odmah zbrinuti od strane brodskog liječnika, izolirani u svojim kabinama. Muškarac optužen za brutalno ubojstvo svoje supruge, bivše finalistice izbora za miš švicarske Kristine Joksimović, osuđen je na doživotnu zatvorsku kaznu. Mark Riben proglašen je krivim za ubojstvo 38-godišnje supruge, čije tijelo nakon smrti raskomadao, a dijelove ostatka usitnio u blenderu. Tijelo Kristine Joksimović pronađeno je 13. veljače 2024. u obiteljskoj kući u Biddingenu, nedaleko od Bazela. Kipar živio sa dvije maloljetne kćeri. Prilikom izricanja presude sudac Daniel Schmidt poručio obitelji ubijene da im ništa ne može vratiti. Kristinu prenosi The Sun. Ovaj slučaj promijenio je našu stvarnost. Nijedna presuda ne može ispuniti prazninu koju ostavlja gubitak voljene osobe. Ni mi kao sud vas nikada nećemo zaboraviti, nosit ćemo vas u svojim srcima, poručuje sudac. I još malo sporta. Mateo Kovačić se nedavno vratio na travnjak nakon ozljede gležnja zbog koje dugo bio izvan trena. Veznjak Vatrenih bio je tema razgovora brazilskog veznjaka Kazimira Irija Ferdinanda. Brazilac je gostovao u emisiji Ferdinand Presents, koju vodi slavni engleski bradić. Mentalna snaga je najvažnija u Realu. Vidio sam puno dobrih igrača u Madridu koji nisu igrali dobro zbog svoje glave, započeo Kazimiro pa dodao: Mateo Kovačić je odličan igrač, osvojio ligu prvaka za Chelsea i sada igra u Cityu. Nevjerojatan. Nekada igra, a nekada ne. Kada nije u igri, onda ističe da mora igrati. Naglasio je da je Kovačić trebao ostati mentalno jak. I još nekoliko informacija vezanih za vrijeme. U nastavku dana bit će djelomično sunčano, uz južinu u drugom dijelu dana više oblaka, ponegdje uz malo kiše ili pokoji lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura bit će između 20 i 23 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
3: Proljeće je stiglo, a s njim i najljepše boje prirode. U cvjećarnici Perla očekuje vas bogat izbor svježeg cvijeća, prekrasnih buketa i aranžmana, ukrasa i prigodnih potrepština za svaku prigodu. Uljepšajte svoj dom, iznenadite dragu osobu ili prepustite Perli da cvijećem urede vašu svečanu salu i učine vaše vjenčanje još posebnijim. U ponudi cvjećarnice su i pogrebni aranžmani, vijenci te lampaši, jer cvijeće je najljepši način da izrazimo ljubav, pažnju i sjećanje. Posjetite cvjećarnicu Perla u Nazorovoj ulici 39 ili nas nazovite na 784-335. Cvjećarnica Perla. Cvijeće za svaki trenutak života.
2: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
3: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
0: Kopa cura, vinograd, vinograd, najlazi momak mlad, pa je pita izravno u lice.
4: Trebaš mala pocinčane žice.
5: Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
6: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra

0: Gospodin Zeko Hop, Zeko Hop kao uvod u SMS Jukebox, odnosno vaše glazbene izbore. 11.32. Ajmo čuti kaj ima novo, odnosno što ste si naručili.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
0: Bome, koliko vidim, skupilo se podosta materijala, pa ne časimo časa. Milo Hrniš, kad bi znala, može. Zatim Stavros, pitaju me, bude i to. Lijepi pozdrav, može pjesma Zbog nje, Toni Cetinski, može. Zatim, molim vas, pjesmu Ti, Siniša Biško, jel tako, mislim da će moći. Zatim, Tuti Fruti, ti me izluđuješ, hvala puno i lijepi pozdrav, vama nek bude još ljepši i još veći. Molim Leteći odreti pjesmu Zakon ljubavi, hvala puno i sretan ostatak dana svima vama, hvala vam puno, isto tako. Zatim Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home, e tu imam loše vijesti, nažalost nemamo, pa ako imate neku alternativicu, Jelena, slobodno šibnite. Lepoglava Škoro, može, za ekipu z Lepoglave, logično. Nadam se da nije iz zatvora. Može pjesma za kolegicu Mariju Lexingtona, dobro da nije neko veće zlo. Može, bude, zatim ne mogu treći, hvala lijep i ugodan ostatak dana želim, piše Davorka, isto tako nek bude i vama. Sretan rođendan mami Katice Ribić, 84. jel tako, uz rođendansku, a ujedno i vama svako dobro, hvala vam puno i mami sve najbolje. Zorica Konđa, zatim Singing That Rock and Roll. Pozdrav, veliki pozdrav ide i vama.

Čekam da se učita iduća porukica. Sandi Cenov, do tebe mi nema, može bude i to na listi. Zatim što kaže Lana, sad ćemo vidjeti. Kad bi se učitalo. Može li pjesma za Blaženku Miroslava Ilića još te nešto čini izuzetnom, samo za Blaženku. Zatim Ivanka piše sljedeću porukicu. Kak ja volim ovaj internet. Molim pjesmu, godine su da se broje za moju najbolju snahu Danijelu Špranec povodom njenog rođendana od sve krve. Hvala puno.

0: Zatim pozdrav Može do Crnih Koralja, mnogo značiš za moj život, draga, lijepi pozdrav od Ivana. Hvala vam, Ivane.
1: Jer kakav bi čovjek bio ja, kada bi me tvoja sreća.
0: Nastavljamo dalje. Toni Cetinski zbog nje za alternativu, ako nemate pjesmu, isto izvođaš kao u snu. E, pa imamo Tonija, tako da većina listi, koliko vidim, bit će. Zatim, može li pjesma Nek ti se sve žive ostvari, Vlado Kalender? Kaže samo za našeg voditelja, puno hvala i lijepi pozdrav, ugodan ostatak dana od Vesne. Hvala vam lijepo na ovim prigodnim rođendanskim čestitkama. Bit će Vladek. Evo nam jedne pjesmice. Kad u rano jutro palimo radio, odmah znamo tko nam je dan popravio. Iz zvučnika glas se tvoj daleko čuje. Najboljom glazbom naš etar putuje. Mikrofon te voli, režija te slavi. Ti si voditelj onaj istinski pravi. Sad ovo mora biti malo dramatski nastavak. Slušatelji zovu, poruke ti pišu. Svi u tom ritmu od ranog jutra dišu. U etaru zračiš, unosiš nam veselje. Zato primi danas naše najljepše želje. Sretan rođendan, borna želi ti ekipa iz Radovana. Pa ekipo moja vjerna, hvala što slušate, hvala što pratite, hvala što naručujete. Glazbena želja kaže, tebe čuvam za kraj, može.
1: Kažeš, gotovo je sve.
0: Stigla još jedna pjesmica. Kaže, kad se Borna u eter javi, na svako lice osmijeh stavi. Njega vole i stari i mladi, zato što stalno neku foru izvali. To je istina. Empatičan, šarmantan i uvijek pozitivan, legendo naša, želim vam sretan rođendan. Ao, kako sibate ove rime. I ponosite se time. Za vas nema zime. Ljudi, hvala lijepo. Glazbena želja, život i raj, može. Zatim Milo Hrnić, još si želja mog života, bude i to. A ova želja, Davide, pa vi ste me kupili s ovim vatrogasci, ratam i za denser, može bumo i to dodali. Zatim Iskra, Indira Bešlić, može. Pozdrav Borna, sve najbolje želim za rođendan uz Going Under. E, nažalost, i tu imam loše vijesti, nemamo niti tu pjesmicu. Pa ajmo probati naći neku alternativu, može? Zatim, Metallica Unforgiven uz čestitke za rođendan, zahvaljujem.
1: Na grobu mi pjevajte vi.
0: Lijepi pozdrav Borna, molim pjesmu od Zečića, slučajno sam prijatelja sreo, hvala Silvano, u potpisu bude.
1: Odem, prijatelji, na grobu mi pjevajte vi.
0: Hvala lijepo i ovom gospodinu koji je poslao čestitku rođendansku, ne piše ime, ali hvala mu.

Idemo dalje, što ima u našim klasičnim SMS-ićima. Doris Dragović, krivi ljudi, može, bude. Zatim, dobar dan, molim vas, Stopala, Kiki Rahimovski, može, bude. Sretan rođendan, puno lijepih želja, zahvaljujem. Isto tako ja vama, iako vam nužno nije rođendan, ali nikad nije loše za lijepe želje, jel da? Bok, može, stara pjesma grupe, aha, Crying in the Rain. E sad, jednu varijantu imamo, ja sam to dodao, nadam se da će zadovoljiti vaše potrebe, ako ne, naći ćemo i ovaj original negdje. Zatim Dalibor Brun, ostavi mi malo ljubavi na kraju. Može, zatim Besane noći, bude i to. Bok, može, pjesma Nisam zna kako boli istina. Hvala i lijepi pozdrav, veliki pozdrav ide i vama. Zatim Zeći, čuvaj ljubav moju i Novi fosili, samo mi se javi. Hvala puno, hvala vama. Iluća porukica kaže ovako, rođendan je tvoj za voditelja, sve najbolje za vaš rođendan, to vam želi Marija. Hvala vam puno što slušate, što pratite. Ne znam na koji se način zahvaliti više na ovim vašim lijepim riječima. Smislit ću tamo do 14. Zatim Pejaković, kad napustite svi, može i to. Brajde Vitasović i Duša od Papira Jole, hvala i pozdrav od Danice. Danice, hvala vam. Problakaće Zora Mišo Kovač. Hvala, pozdrav i lijepe vam želje želim isto tako. Zatim, dobar dan, mola bi pjesmu Tuđa od Adija, lijepi pozdrav od Nevenke, kaže, najbolji ste, Borna, vama od srca sretan rođendan. E pa, hvala vam puno i vama, gospođo Nevenka, što slušate, što pratite i što naručujete. Ali evo da se oklopim u tvrtku. Hvala što slušate Sjeverni FM, a ne mene. Svirajte noćas uz vaše zvuke, nek se dozore. Sonja isto tako šalje čestitke, zahvaljujem.

Kaže Kristina, 105 pa opet. Sretan rođendan, hvala lijepo. Pa mislim da mi je dosta, ako ih skupim, tipa 85.

0: Kaže Danica, legendo, sve najbolje za rođendan, Danica, u popisu, hvala vam puno, isto tako, bok, može golubice, bijela Zoran Jelenković. Hvala vama na želji. Već smo malo u side notu, kako se veli.
1: Od bijelog vela.
0: Tako da ću ovdje stati sa pričom. Ukoliko vam sine još neka željica, pjesma koju dosta dugo niste čuli, tu je 091-561-6622, WhatsApp, Viber i Messenger, možete se javljati kaj se mene tiče na svim mogućim postojećim i nepostojećim aplikacijama, samo da je glazbenih izbora i odmah je sve nekako jednostavnije, ljepše, fluidnije, ne znam kak da to velim, ali zbilja tako jest. Čujemo se za čas.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
3: Sjeverni FM, Borna.
4: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
5: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
4: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
5: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
4: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
5: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
4: Klikni na Semark.hr.
6: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
7: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penez.
8: Rješenje je MVV potrošački kredit.
7: A kako to moram realizirati?
8: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
7: A na koliko rata je taj kredit?
8: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
7: I onda?
8: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Kitincu i Ivancu.
9: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
10: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
11: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300.

0: Info minuta.
1: Nakon reklamica, mala informacija sa sjeverni.info. Što ima novo? Besplatno predavanje u Palači Hercer otkriva kako su kvizovi postali društveni fenomen. I tu se možemo složiti, ne znam koliko vas ide na kvizove. Bio sam nekoliko puta, izuzetno zanimljiv format. Pa ko voli, ko misli da zna, slobodno nek pokuša. Svašta možete naučiti, a ništa nećete izgubiti, ne? Više na sjeverni.info. U Međimurju otvorena tema legalizacije kuća romskim naseljima. O čemu se to što radi, o čemu će se pričati, detaljnije piše na našem portalu. Ako ste propustili prognozu, djelomično sunčano uz južinu, kasnije poslije podne možda malo opet za kiši, za grmi, no bumo vidli. Dalje tek počeo, ne? DVD Lovrećan Dubrava dobio energetski obnovljeni i moderniziran vatrogasni dom. Kako sve to skupa izgleda, slike su i fotke na našem portalu, pa možete sami baciti oko, a uz to pročitati i pripadajući tekst. U Ivancu javno predstavljanje vizije budućeg stalnog postava muzeja planinarstva. O tome smo već nešto načeli temu u našoj informativi, a detaljnije i više piše na našem portalu, pa tamo saznajte detalje. Polaznici male škole Dječjeg vrtića Cestica predbom u kulturnom centru proslavili kraj svog programa. E, kad se meni i da se meni vratiti u to vrtićko doba, tad je bilo najljepše, čovječ. Nit brige, nit pameti, samo ekipa, samo zabava. Shvatiš to s godinama, više na sjeverni.info. Umirovljenici iz Cestice, najbolji u Varaždinskoj županiji, uspjeh proslavili u tortu. Evo, oni ko da im ročkas, ko neki ljudi ja danas, a? Jako su lijepe fotke nalaze na sjeverni.info, pa možete tamo čitati više i detaljnije, a uz to vidjeti i tu lijepu galeriju fotki, ovako kako gospoda i gospođe stoje, baš lijepe poze i tortica, fino, fino. I još nekoliko vijesti. Međimurje dobiva veliki sustav navodnjavanja vrijedan više od 4,5 milijuna eura. O čemu se točno radi, gdje će se što dodati, graditi, piše na našem portalu, pa tamo bacite oko. Objavljen je prijedlog školskog kalendara za 2026. na 2027. godinu. Evo što se mijenja. Opće me strah pogledati, iako više nisam u školi, što tu piše, što se mijenja, ali zato ako neko od vas, lijepe moje, radi u prosvjeti, ovoga sigurno zanima, pa možete više čitati na našem portalu, saznati sve detalje. Puno je vijesti i kategorija, crna kronika, politika, gospodarstvo, sport, magazin i tako dalje i tako bliže. Sjetimo se zajedno mota našeg čušpajza. Svatko će nešto naći na sjeverni.info, odnosno od svega pomalo, za svakoga ponešto, ne?
0: Info minuta. Sjeverni FM.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Točno je podne, evo nas u još jednom izdanju Oglasnika. Prodaju se ogrjevna drva kratko pijena, te se prodaju kratko pijeni pilanski švarkli, dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Zatim prodaje se svinja 160 kila, može i polovica, ujedno se kupuju žitarice, pšenica, ječan, kukuruz. Upitati na 042-766-153 ili 095-800-9808. 042-766-153 ili pak 095-800-9808. Ponovit ću još jednom, dakle, prodaju se ogrjevna drva kratko pijena, te se prodaju kratko pijeni pilanski švarkli, dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Nakon toga prodaje se svinja 160 kila, može i polovica, ujedno se kupuju žitarice, pšenica, ječan, kukuruz. Upitati na 042-766-153 ili pak 095-800-9808. 042-766-153 ili 095-800-9808. Sada podsjetnik na oglašavanje. Kao što znate, u naš oglasnik se možete uključiti na više načina. Možete doći do nas osobno u Nazorovom 1 u Ivancu, i to svakog radnog dana od 8 do 16. Možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak nazvati 505-606, isto tako radnim danom od 8 do 16. Vikendom se, dakle, po čistoj logici ne primaju čestitke ni oglasi. Nastojte to obaviti u toku radnog dijela tjedna. Ako nosite čestitke, podsjetnik, dođite što ranije što prije da biste dobili željni datum i vrijeme, i da mi stignemo sve to skupa spremiti i pripremiti da kasnije ne bi bilo komplikacija. Dakle, može osobni dolazak, i to svaki radni dan od 8 do 16. Možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pozivom na 505-606 uz prebroj 042. Podsjetnik i na termine oglasnika svakog dana su isti, u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati, u 18 sati. To su doba kad možete čuti vaše uplaćene oglase, pa onda potencijalno nešto kupiti ili nešto dodati. Ja sam svoje ispričao, idem opet u svijet glazbe. Čeka nas diva, ja ju zovem DD, skraćeno onako lijepo. I njezin hit koji se zove Krivi ljudi. Budite i dalje u Sjeverni FM u 12.15 i još jedne vijesti.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: 92.8. Borna Stipetić.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Vysílení FM.
1: Evo nas u još jednim vijestima. Članovi umirovljenika 11 njih 88 ovog su tjedna sudjelovali na dnodnevnom nadvodnevnom izletu u Istri. Tijekom putovanja obišli su Pulu, Rovinj, Vrsar i Poreč, gdje su stručni turistički vodiči razgledali znamenitosti i upoznali bogatu istarsku baštinu. Drugi dan organizirano je druženje na jednom lokalnom OPG-u uz autohtone istarske specijalitete, glazbu i ples. Izlet je financijski potpomogao grad Ivanec kroz ovogodišnji program potpore udrugama. Predsjednica udruga umirovljenika Danica Mesec zahvalila gradu Ivancu na pomoć organizaciji te istaknula kako su sudionici uživali u putovanju i lijepom vremenu. Općina Jalžabet je kod svibnja lipnja provodit će postupak utvrđivanja provjere površine nekretnina radi točnog obračuna komunalne naknade. Riječ je o provjeri podataka za stambene i poslovne prostore te građevinska zemljišta na području općine. Ovlaštene osobe prikupljat će podatke iz službenih evidencija, uspoređivati ih sa stvarnim stanjem te po potrebi obavljati terenske izmjere nekretnina. Iz općine pozivaju vlasnike i korisnike nekretnina da dostave točne podatke o površinama, omoguće izmjeru te prijave sve promjene vezane uz nekretnine. U slučaju da podaci ne budu dostavljeni ili izmjera ne bude omogućena, počinje nekretnina utvrđuje će se prema propisanoj formuli iz odluke o komunalnoj naknadi. Podaci se mogu dostaviti elektroničkom poštom ili osobno u općini Jalžabet, a cilj postupka je osigurati pravedan i transparentan obračun komunalne naknade za sve obveznike. Mali zbor osnovne škole Ivana Kukuljevića Sakcinskog iz Ivanca osvojio srebrnu plaketu u A kategoriji na državnoj smotri zborova 69. glazbenih svečanosti Hrvatske mladeži održane u Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu. Za svoj nastup Ivanečki zbor osvojio 85 bodova, a za nadjecanje su ih spremali dirigentice Elena Gotal i Mihaela Horvat. Ovo je uspjeh i još jedno priznanje talentu i prednom radu mladih pjevača te njihovih voditeljica. To se sporta tiče, rukometaši rukometnog kluba Ivančica i Ivanec generacije U17 završili su prvenstveno sezonu nastupom u Zagrebačkoj kutiji Šibica. U 20. kolu prve Hrvatske rukometne lige grupa 3 Ivančani su pobijedili Metalac rezultatom 30-28, dok su od Gorice poraženi sa minimalnih 31-30. Najefikasniji kod Ivančice bio Luka Hlebnjak s ukupno 20 pogodaka, dok je Luka Hercađutki postigao 17. Sezona Ivančica završila na 6. mjestu ljestvice sa osvojenih 18 bodova, a nastup prvaka osvojio je Zadar 2-0-1-3. U klubu ističu kako se od ove generacije u narednim godinama očekuje značajna uloga u seniorskoj momčadi. I još nekoliko riječi o vremenu danas. U ostatku dana bit će djelomično sunčano uz južinu, u drugom dijelu dana više oblaka, ponegdje uz malo kiše ili poneki lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura bit će oko 20 celzijevih stupnjeva. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipitić.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nite pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
5: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606. Zaželjeli ste? Poslušajte.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: susret CMC Festivalu Vodice 2026. Temperature rastu, dani su sve duži, a to može značiti samo jedno. Vraća se CMC Festival Vodice, powered by Calzedonia. Rezervirajte 12. i 13. lipnja jer Vodice ponovno postaju središte najboljih zabavnih i pop melodija. I ove godine na obalu stižu brojne domaće i regionalne zvijezde, a tko će sve zapjevati na vodičkoj pozornici, otkrivamo uskoro. A dok nestrpljivo čekamo nova imena, vraćamo se malo unatrag. Prisjećamo se atmosfere, hitova i svih onih nezaboravnih trenutaka koji su prošle godine obilježili vodičku pozornicu i sve što se događalo oko nje. Koliko inspiraciju iz Vodica crpi Željko Bebek?
1: Vodice inspiriraju svakog od nas. Ne samo da budemo dobri, nego da se nadamo da će sve ovo što radimo biti još bolje kad se budemo naredni put vidjeli. Naravno u Vodicama 2026. A večeras je bio sjajno, ne samo večeras, i cijeli dan. I za vrijeme proba, i za vrijeme ruškova, i druženje u preskonferenciju. Ja sam zaista presretan da sam odlučio da ovaj dan u godini kad je CMC festival ne da ništa drugo.
0: A što kaže sin Zvone Bebek?
2: Bilo je predivno kao i svake godine, zato smo i opet tu.
0: Dojmovi Nede Ukraden također su bili lijepi.
3: Pa ja prije svega sam sretni da smo mi večera skupa prekrasnim Vodicama na ovom festivalu koji ima svoju ovako jednu posebnu čar. I vidim da i večeras isto tako jako lijepo, da ima publike, da su raspoloženi.
0: Tko se to čudio Dadi Topiću?
4: Ne znam, malo su me čudno gledali zato što pijem na engleski, ali nisu baš tako jako čudno. U biti treba pjesma malo da sjedne na radio, pa će onda vjerojatno biti replay puno bolji. To je malo ono soul funk. Dobro je.
0: Atmosferom je bio oduševljen Ivan Zak.
5: Super, kad imaš najemitiraniju pjesmu od prošle godine, atmosfera je odlična. Čini mi se čak bolja nego prošle pretprošle godine, znači uvijek može bolje. Kad u Vodicama misliš da ne može biti bolja atmosfera, uvijek ti dobiješ novo iznenađenje. Nagrada, pa znaš šta, najemitiranija pjesma nije mala stvar, tajni naše. Evo igrom slučaja nisam pisao pjesmu, pisao Branimir Mihaljević, znači dobro je napravio posao i Mario Mihaljević. Evo ovim putem dečki pozdrave. Očekujem još jednu takvu da ne pišem baš te pjesme sam.
0: Je li CMC festival ispunio očekivanja Nive Stelzius? Moje

0: emisija, jel, ovo ti je neko prvo iskustvo, jel?
1: Čuli smo i što je rekao Stjepan Petrević iz Prima Benda.
2: Prvo iskustvo, ali...
0: Bolje ti reci kako je
2: tebi. Za sad, za ovih par trenutaka što smo ovdje, stvarno se čini savršeno. Gledaj kako većina ljudi ovdje i izvođači su top na ovoj godini.
0: Da, dobra atmosfera, još kad mi izađemo na Bino, bit će lom.
1: Predivne Vodice ne samo da su iznimno popularno ljetovalište, nego i šarmantan dalmatinski gradić poznat po živopisnoj rivi i toploj atmosferi. Već tradicionalno svakog lipnja postaju središte domaće zabavne glazbe, pretvarajući se u utočište za ljubitelje festivala i dobre zabave, što zna i Želimir Babogredac, direktor Croatia Recordsa.
3: Pa ja se uvijek sjetim kako smo počeli. Počeli smo u Puli, dočekale nas je loše vrijeme, kiša, teški ljudi i onda nekako se desilo da dođemo u Vodice. Evo, tu smo dugo godina. Sve bolje i bolje, sve ležernije i ležernije. Ljudi vole doći, publika voli doći. Mislim da je to pravi cilj.
1: Tradiciju Vodičkog festivala dobro poznaje i gradonačelnik grada Vodica Ante Cukrov.
4: Znači, od početka sudjelujemo u praktički stvaranju, napredovanju CMC festivala i ovi tjedan dana Vodice su u znaku CMC festivala, pokrene se sve ono što se može pokrenuti od našeg ugostiteljstva, turizma do zabave.
1: Na festivalskoj pozornici prošle su se godine dogodile suradnje koje možda nismo očekivali, ali ćemo ih zasigurno dugo pamtiti. Žana Mari.
5: Nered me zvao, znači Nered i Gidra su napravili pjesmu i trebali su ženski vokal koji može iznijeti ovu emociju pozitivne jedne senzualnosti koja ono baš miriše na ljeto. I Nered je rekao, ja sam zamislio tebe, ja sam nazvao tebe. Ja sam rekla, ako si ti zamislio, mora da je dobro, i stvarno je bilo genijalno. Znači, čim sam čula pjesmu prvi put, rekla sam, da, to sam ja skroz, i evo, dogodilo se.
1: Indira Forca.
6: Tu je Manč koji je evo napisao neki par redaka onoga, hej bambina,
7: pleši ko balerina.
6: Aha, plešem. Super pjesma, ljetna pjesma, ono, ljetna poslastica, keči, dinamična, energična, one pravi nekakav ljetni vibe, što znači da jedva čekam da se popnem na pozornicu i da pjevam sa svojom publikom.
1: Spomenuti Manč.
8: Odlično, stvarno odlično.
6: Pod pritiskom je.
8: Moram reći, ne, šalim se. Ne, stvarno je bilo odlično. Mislim, stvarno je izvuklo ono najbolje iz mene, stvarno sam se morao potruditi. Nisam ja znao da mogu neke stvari, tako da naučio sam puno. Učit ću još puno i stvarno zapravo jedno čekam šta slijedi dalje.
1: Ante Keš.
9: Onako, znaš, kad radiš pismo i onda čuješ baš nekog čuješ onako u teoriji da bi mu super silo, tako smo mi čuli Domeniku, zvali smo je, poslali smo je, svidilo je se, i eto, to ti je to.
1: A što misli upravo Domenika?
10: Ja nikad u životu nisam pristala na tako duet, tako brzo. U autu je Pustin i toliko mi je izazvala neki osmijeh na lice i toliko me ispunila nekom pozitivom da sam nakon toga njega nazvala, ej, kad snimamo.
1: A kako se u Vodicama osjeća Daniel Popović?
11: Naravno, ja se to osjećam kao doma, meni u Vodicama divno. Nadam se da ćemo sve češće dolaziti u Vodice, to je stvarno prekrasno. Naravno, CMC je to odlično organizirao, doduše ima pjevača stvarno jedno more, ne? Nadam se da ćemo mi u tom moru, da će ta pjesma isplivati, da će zaživjeti, da će publika zavoljeti i naravno da će postati hitom, to je i namjera.
1: Da jabuka ne pada daleko od stabla, potvrđuje i Sebastian Popović.
12: Sigurno će biti puno ljudi, sigurno će biti dobra atmosfera. Uvijek, gdje god gledamo na društvenim mrežama ili kad smo ovdje prisutni, vidim da je super atmosfera, da su ljudi zabavni, da su dobre pjesme, dolaze svi iz regije, tako da mora biti super. Očekujem to.
1: U petak, dan prije velikog finala, publiku su raspjevali i rasplesali Mladen Grdović, The Frajle, Vlado Kalember i Srebrna krila te Sandi Cenov. U subotu, nakon što se na pozornici izmijenilo čak 46 izvođača u revijalnom dijelu programa, večer je zaključio energični nastup Trija Gušt. Mladen Grdović.
13: Odradio sam sa svojim bendom Romantik, Martina i sestra je. Sad je nešto, odabrao sam svoje najbolje pisme, neki 20 pisama, to je sad je nešto. Ako će, kad bi pivao sve svoje 300 i nešto pisama, treba bi mjesec i pol dana pivao.
1: Sandi Cenog.
14: Atmosfera je vesela, slavimo ljubav, ono, krcato ljudi, divna večer, more blizu, ja ne znam šta bolje od toga može. Evo, bolje od toga može da kalember ja. Moj malo stariji kolega od kojeg sam jako puno učio.
15: Sve manje stariji.
1: Vlado Kalember.
15: Mi smo debitanti na ovom velebnom festivalu i vjerujem da ćemo dobiti nagradu za debitante. Imamo zgodnu veselu pjesmu i vidit ćemo, bit će što će biti. Živjeli.
1: Nataša Mihajlović iz The Frajli.
16: Ovdje nekako sve vrlo je dobro organizovano, sve ide svojim tokom, ima puno izvođača, ljudi su veseli, srećni, mislim da možda najviše iščekuju onaj kao after party. Kada je druženje u toku i kada se razmenjaju iskustva i utisci onove pesma.
1: Festival je kao i uvijek donio brojne ljetne hitove. Antonija Šola.
17: Ova pjesma je nastala zapravo jedno ljeto na moru, onako zamišljena je bila baš tako da ima taj mediteranski štih i evo Bojan Dragorjević je to savršeno upakirao, baš mislim da je pogodio zvuk.
1: Andreja Šušnjara.
18: Pa ja mislim, nisam bila u Vodicama 3 godine, tako da ovo je nikad luđe. Ja sam inače ovdje starosjedioc od 2011. godine, dolazim ovdje, čak sam došla prije Dalibora Petka na CMC, onda možete misli koliko sam spara. Ali evo nisam stvarno bila 3 godine i mogu vam reći da je atmosfera ludilo. Večeras toliko je ljudi i svi pjevaju pjesme, što je zapravo ludilo pokazatelj. Nadam se evo da im se sviđaju pjesme i da će ih nastaviti pjevati nakon CMC-a.
1: Burijana.
19: Sve moje prošle godine nekako se to poklopilo da sam bila na pravom kraju, o pravom vremenu i onda su se desili problemi. E, i o tome sad priča moja pjesma.
1: Veteran festivala Elio Pisak.
20: Moram priznati da mi je drago kad vidim da to praktički i od negdje od Bugarske pa do Češke. Komentari su jako lijepi. Dakle, postoje ljudi koji ovakvu pjesmu baš vole. Ponekad ostanem, evo baš sam ovih dana nazvao me jedan čovjek, bili su onako jedno društvo i nazvao me i kaže da on živi u New Yorku, a inače je tu rodom, znači krajeva, mlad čovjek i on kaže, čuo sam pjesmu Hej živote, kaže, naježio sam se od pete do glave.
1: Dalida Kesar iz grupe 777.
21: Imamo pjesmu koja je baš idealna za Vodice i za ljeto i za romantiku i za ljubav i za vino, znači pjesma je idealna večera što ćemo izvesti. Tako da evo i drago nam je da smo ovdje, ali smo kao debitanti, tako da evo guštamo, lijepo nam je.
1: Eva Rac iz grupe 777.
22: Pa imam velika očekivanja iskreno i sviđa mi se cijela ta atmosfera, ljetna atmosfera, sve lijepo opušteno.
1: Mile Perkov.
23: Svake godine ozbiljna pjesma, samo ove godine nije upakirano za frkance. Pa eto možda je malo s godinama, red je da malo nešto ozbiljnije počnemo raditi. Naravno, i uči se, napreduje se, vidit ćemo šta još tajno.
1: Martin Žunec i Martina Švab.
24: Imamo pjesmu koja je stvarno festivalska ljubavna pjesma, ono, u savršenom okruženju, tako da mislim da će to biti dobar spoj.
1: Lana S.
25: Jako lijepe su reakcije, neki su rekli da im je baš onako festivalska, baš onako plesna, luda. Drugačije je malo nego ove neke balade koje sam znala izbaciti, tako da, evo, baš me zanima kako će se primiti u eterima i općenito s ljudima.
1: I prošlogodišnji festival tradicionalno je započeo izletom brodom duž predivne Vodičke rivijere uz glazbu, smijeh i sjajnu atmosferu koju osobito voli Amir Kazić Leo.
26: On je čak svake godine sve bolje i bolje, pogotovo za neke ljude koji su tu dođu 1-2 godine pa se već polako naviknu i opuste. Tako da zato i dolazimo na festival, zato što stvarno uvijek odlična atmosfera, dobro druženje, lijepa prezentacija pjesama i to je to.
1: Alen Rossi.
27: Pa vidite, nije prvi put, bilo je znači prije 2 godine CMC, pa mislim ludilo što vam kažem, ljepota, sunce, more, lijepe djevojke, lijepo društvo, druženje, pozitivna energija, šta želite više od toga?
1: Nino.
28: Fenomenalno, ne može biti bolje nego što je, vrime predivno, veselo, kako ću reći, ne mogu, fenomenalno, ništa drugo nego samo teška pozitiva i sve najbolje.
1: Ana Milanović.
29: Osjećavam se predivno, ovo nije moj prvi put da se ovdje nalazim, prošli put je bilo sa bendom, ovo je prvi put da nastupam i dolazim sama, ali osjećaj jednako divan, znala sam otprilike šta me čeka, tako da sam se ja dobro pripremila i atmosfera je predivna.
1: Muhamed Fazlagić Fazla.
30: Mi u Sarajevu kažemo kad vidiš da Željko Bebek pali, kuć pali i ti svoju nemoj ništa pitat.
28: Tako da kad sam vidio da je tu Bebek, da je tu Neda, da je tu Daniel i ostali ljudi, a desila nam se pjesma s kojom ćemo se predstaviti na ovom festivalu, onda je bilo sasvim, po defaultu smo samo poslali pjesmu, prihvaćena i tako.
1: Atmosfera je kroz dva dana festivala bila eksplozivna uz vrhunske nastupe. Predstavili smo niz novih izdanja i uživali u nezaboravnim after partijima koji su dodatno zagrijali atmosferu. Dejan Dvornik iz daleke obale Dejana, Zokija i Jadrana.
0: Atmosfera je vesela, vidimo drage ljude, prijatelje koje ne vidimo često i uvijek se ugodno osjećamo i uvijek o nama brine naša draga Croatia Records.
1: Duško Lokin.
2: Uvijek svake godine uvijek je lijepo, što imamo ludu sreću, što je prekrasan dan. Nema vitra, bilo bi bolje malo da je, jer je malo toplo previše. Ali dobro, izdržat ćemo, uživamo, opuštamo se, svak čeka svoj red i jedva čekam ja svojih grupala Vita koja je tu sa mnom. Ozvećemo ovu pjesmu, imamo mali jedan show sa Petkom, mislim da će upali, sve će biti okej. Okay.
1: Darko Domijan.
3: Publika fantastična, pjesma isto tako fantastična, ja kao i obično, dobar.
1: Davor Borno.
4: Sve sam vidio jer sam jedan od najvećih fanova ove stranice CMC festivala i CMC televizije. I jučer sam dobio onaj poziv da prihvatim da budem kao jedan od najvećih fanova. Pratim sve. Znači sve fotke, sve snimke sam vidio.
1: Zoran Kuna iz Gentlemana.
5: Svake godine nam je veliko, veliko zadovoljstvo se pojaviti ovdje. Vodička publika je jedna od najboljih, to ću uvijek govoriti. Vodica je jedno od nama najdražih mjesta u koje se jako i često volimo vratiti.
1: Denis Maričić iz Klape Puntamika.
6: Ovo je naš treći nastup na CMC festivalu, je to posljedna čast, prestižan festival, najprestižniji festival u regiji. Jel? I eto, presretni smo, publika je dobro reagirala.
1: Johnny Gitara.
7: Došao sam na CMC festival, sjajno iskustvo, ja sam debitant i hvala ti Bože, evo da vidim te neke drage ljude koje dugo nisam vidio. Eto, primjerice Juricu Pađena s kojim sam se družio po Zagrebu i tako dalje.
1: Želimir Dundić Dundo iz Trijagušt.
8: Pa to sam rekao prošle godine, da Vodice moraju promijeniti ime u Vinice. Nije, naravno, druženje i neopterećeno natjecanje.
1: CMC festival prošle je godine poslužio kao dobra platforma za razmjenu iskustava i povezivanje glazbenih zvijezda s njihovim kolegama, ali i obožavateljima, stvarajući nezaboravne trenutke koji će se još dugo prepričavati. Frano Pehar.
9: Osim što je vruće, ali napokon nam je došla vrućina, bilo je prekrasno kao i uvijek. Drago mi je družiti se s kolegama, vidjeti kolega, pohvaliti im pjesme. Što nekako danas se druženje svelo samo na društvene mreže, evo, očekujem super nastupe i super partije.
1: Marina Tomašević.
10: Ovdje dolazim zaista se podružiti s ljudima, naći neke kolege s kojima se nisam dugo vidla i tako dalje. Međutim, mislim da bi ovakvih događanja trebalo biti i više, znači festivalskih, ne nužno s pjesmama i natjecanjima, nego jednostavno to neko druženje kao što smo mi imali 90. godina, 80.
1: Teo Grčić.
30: Publika kaže da je odlično. Od produkcije do teksta, do izvedbe, šta god, gdje god se okrenu, kako god smjeru gleda, stvarno komentari su najbolji mogući.
1: Bruno Viler iz Noćnog skoka.
31: Ja mislim da oni koji su u početku neće zaboraviti ako brdo, ne? Ako si na kraju, misli ko je bio treći, pa bolje da smo bili treći.
1: Gorazd Maračić-Gogi iz Črnog Petra.
32: Napravili smo pjesmu koja nekako, čini mi se, ide publici na prvo noto, taj groove, da se ljulja, da se pleše, da se podilazi na, ne znam, na prvi, drugi refren, da može publika pjevat s nama, onako, ništa posebno, ali simpatično.
1: Mihael Kvorka.
33: Volio bi kao i svaki glazbenik da reagira dobro, ne, da se rasplešu, i, a mislim, zato su i došli ovdje, ne, čemu došli na festivala ako ćeš stajat, ne.
1: Pripreme za 18. CMC festival Vodice, powered by Calcedonia, već su odavno krenule, a sada je otkriveno i tko će sve stati na pozornicu u samom finalu. Svoje najnovije hitove na predivnoj vodičkoj rivi izvest će Željko Bebek, Crvena jabuka featuring Geronimo, Mladen Grdović, Mija Dimšić, The Frajle, Neda Ukraden, Boris Novković featuring Manč i Lidija Bačić. legenda Željko Bebek.
11: Pa prozvali su mi legendom zato što sam pokazao da sam uvijek oduševljen doći na taj CMC festival do koga svi držimo, koji nam služi zapravo da bar imaju put godišnje svi zajedno kažemo da dajemo doprinos hrvatskoj glazbi. A osim toga, Vodice su prekrasan grad, jedan biser na Jadranu, pa je zbog toga lijepo imati razlog što si u Vodicama. Ali evo, ja kao glazbenik sa velikim užitkom dolazim i čak sam dobio i neku plaketu koja je zvala legenda CNC festivala.
1: Mija Dimšić.
29: Uvijek lijepo, zabavno, onako opušteno, lepršavo. Mislim da nam je svima u glavi da time otvaramo ljetnu sezonu i onda tako nekako dođemo veseli i bezbrižni. I taj festival inače za mene označava prije svega odmor i druženje s kolegama i onda malo usput pjevanja.
1: Najbolje od najboljeg na Vodičkoj rivi pokazat će i Alka Vujica, Grupa Boss, Duško Lokin, Andreja Šušnjara, Amir Kazić Leo, Nives Celsius i Dino Petrić, Johnny Gitara featuring Krunoslav Dražić, Elio Pisak i Ljubavnici, Mario Regelja iz Ljubavnika.
12: Znamo i sami da ono što je nama glazbenicima i izvođačima dolje i najbitnije je taj provod i evo druženje sa kolegama, evo, već je sad počelo. Čim smo se vidjeli, stvarno neke ljude nismo dugo vidjeli i evo, iskoristit ćemo sigurno i ovog puta evo, priliku da se lijepo i zabavimo i provedemo i podružimo se kolegama.
1: Elio Pisak.
13: Prije svega su divni ljudi. Divni ljudi. Drugo, ta atmosfera koja se stvara i za vrijeme festivala, a posebno nakon festivala, to bude baš ono kako treba. Super. Inače, mislim da su Vodičani kao takvi, da sad ne preskačem festival, ali Vodičani su predivni domaćini. Osjetim to po ulici, kada recimo prolazim, znači van tog dijela festivalskog, topli ljudi, srdačni, baš ono kako treba. A što se tiče festivala, to su pjesme. A kad narodu potvrdi, onda je to to.
1: Duško Lokin.
14: Pa ja sam skoro rođen u Vodicama. Šalim se. Ja sam Zadranin, ali šta je to? Pol sata autoputom. Dakle, čim sam u Dalmaciji, ja sam doma.
1: Amir Kazić Leo.
15: Sam festival je takav koncipiran da jednostavno da je to prije svega jedno izvrsno druženje i da predstavimo što smo napravili nešto novo u ovom periodu. A što se tiče Vodica, tamo sam relativno često, imam tamo prijatelje u Šibeniku u Vodicama, tako da sam i privatno dosta često u Vodicama, upravo sutra putujem za Šibenik, tako da jednostavno često sam, jako se lijepo osjećam tamo, a pogotovo u tom šušu kad je CNC festival, kad ima svega i svašta, kad neke ljude vidim od festivala do festivala, neki upoznam tamo, tako da je to stvarno super neopterećujuće, jedno jako, jako dobro druženje.
1: Ludoj atmosferi u Vodicama nadaju se Željko Krušlin Kruška, Vladimir Kočić Zec, Vlado Kalember iz Srebrna krila, Ivana Kovač, Sandi Cenov, Mile Perkov, Hrvatske ruže, Gentlemani, Tedejan, Zoki i Jadran. Željko Krušlin Kruška.
16: Ne zna se što je bolje, da li klopa, da li smještaj, da li zabava, provod, druženje s kolegama, super je.
1: Vladimir Kočić Zec.
17: Da sam ja prije par godina decidirano rekao da više nikada nikakve festivale neću ići. Evo, pogasio sam svoje obećanje, prekršio sam obećanje da neću, ali evo, dobar povod je to.
1: Zoran Kuna iz Gentlemana.
18: Pa sav taj šušur, ambijent i ta vodička publika i sve to što se zove CNC festival, sve to ima nekakvu svoju čar i to je jedno događanje koje jednostavno ne smiješ propustiti. Bio ti izvođač ili bio dio publike, jednostavno jedan light moment u cijeloj godini koji stvarno onako ima smisla da se dođe i da se bude dio toga.
1: Opis izvođača ove godine zaokružuju Luka Basi, Maraja, Ema, Martina Švab, Fazla i Bernarda Grbeša, Rotko Stewart i Zlatan Klarić. Luka Basi.
19: Znači, svi dođe u Vodice na relax, ono da se imaju fino, da popiju kako piju, da uživaju. Ja mislim da to najbolji grad gdje možeš imati CMC festival.
1: Maraja.
20: A mi volimo Vodice, volimo CMC, tako da smo četvrti put kod vas i stvarno se veselimo.
1: Ovaj festival svakako će biti poseban zbog toga što slavi svoju punoljetnost. Drugog vikenda u lipnju svakako nas očekuje mnogo dobre glazbe i nezaboravan party. Što će se sve događati u Vodicama, doznajte u našim festivalskim minutama svakog tjedna u emisiji Ususret CMC Festivalu Vodice 2026. Ususret CMC Festivalu Vodice 2026.
0: Dolaze topliji dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom. Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Laptop za 189 eura, nov i sa licenciranim Windowsima Pro, upali i radi. Naravski, kod Alfa M i uvjerite se sami. Idealan za klince kao prvo računalo ili za manje zahtjevne korisnike. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaše računala od 2003. Alfa M računala www.popravi.me.

0: samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Magičnet stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magičnet.
2: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. I više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.
4: Mova donosi pametna rješenja za tvoj dom. Napredni robotski i štapni usisavači te aparati za kavu koji štede vrijeme i olakšavaju svaki dan. Ti uživaš, Mova radi. Saznaj više na čipoteka.hr.
5: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.

0: vijesti s nacionalne razine.
1: Nakon pojave hantavirus tog plućnog sindroma među putnicima jednog kruzera, epidemiolozi poručuju kako razloga za paniku nema. Epidemiologinja Iva Pem Novos iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pojasnila je da riječ o hantavirusu, posebnom podtipu hantavirusa koji se za razliku od drugih može prenositi i među ljudima, ali isključivo u jako bliskom kontaktu. Virus se najčešće prenosi sa glodavca na ljude udisanjem kontaminirane prašine, a simptomi u početku nalikuju virozi. U težim slučajevima može doći do ozbiljnog oštećenja pluća i zatajenja dišnog sustava, u smrtnost koja doseže i do 40%. Stručnjaci ističu kako hantavirus nije prisutan u Europi ni Hrvatskoj, gdje su zabilježeni drugi oblici hantavirusa koji uzrokuju takozvanu mišju groznicu. Tomislav Tomašević izjavio kako je nevrijeme koje je pogodilo Zagreb bilo znatno slabije od oluje krajem ožujka, te da je najvažnije da nije bilo teže ozlijeđenih. Lakše su ozlijeđene 3 osobe, zabilježeno je oko 100 vatrogasnih intervencija, usporedbi s čak 1500 tijekom ožujskog nevremena. Tomašević je rekao kako grad Zagreb za sada ne planira financijsku pomoć građanima za štetu nastalu u oluji, zato što se ne radi o izvanrednim razmjerima štete. Najavio je otvaranje 60. međunarodne vrtne izložbe Floart na Bundeku, koja će se održati danas, a ulaz za posjetitelje bit će besplatan. Bivši ravnatelj Nacionalnog parka Brijuni Edvard Kolić prijavljen je za kaznena djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, te protuzakoniti lov i ribolov, izvijestila je istarska policija, navodeći da nastavlja provoditi izvide u suradnji sa državnim odvjetništvom. Policija obavila pretragu prostorija koju osumnjičeni koristi i pritom su, kako navode, pronašli i oduzeli predmet kaznenog djela čije je posjedovanje zabranjeno sukladno Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana. Kolić je utorak poslije podne ispitan u istarskoj policiji, te nakon ispitivanja pušten da se brani sa slobode. Nogometaši Dinama osvojili su ovo sezonsko izdanje Hrvatskog kupa u finalnom susretu na Osječkoj Opus Areni, slavili su Rijeku sa 2:0. Dinamo je time osigurao dvostruku krunu ove sezone nakon što je bio najbolji u prvenstvu. Takav dosjek ostvarila je upravo Rijeka prošle sezone. Dinamo je došao do 18. titule kupa u svojoj povijesti, čime se učvrstio na prvo mjesto vječne ljestvice. Hajduk ima 8 trofeja kupa, a Rijeka 7. Sastav iz Rijeke je po 4. put u povijesti poražen u finalu.
0: Vremenska prognoza.
1: U nastavku dana bit će djelomično sunčano uz južinu. U drugom dijelu dana više oblaka, ponegdje uz malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura bit će oko 20 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti s nacionalne razine Sjevernog FM-a. Pripremio ih je čitao Borna Stipetić.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
3: Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom, na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
0: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vas.

0: oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
1: Ako čekaš da se pod sam očisti, imamo dobre vijesti. Mova Mobius 60 to stvarno radi. Usisava, pere podove, sam se čisti i savladava prepreke do 8 cm. Mova, budućnost čišćenja. Saznaj više na čipoteka.hr.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Vi slušate Sjeverni

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Kada ste se zadnji puta nasmijali bez razmišljanja, bez skrivanja, bez nelagode, bez ruke preko usta? Ako je to bilo davno, ne brinite, postoji rješenje. U iHeal Dentalu u Ivancu vraćamo ljepotu i funkciju vašeg osmijeha, prirodno, estetski i sigurno. Implantati, krunice, mostovi, ortodoncija i endodontska liječenja, sve na jednom mjestu. Nazovite 042 798 277 i rezervirajte svoj termin u iHeal Dentalu već danas.
2: Poslušajte reklamu Vnuk Produkt.
3: Deček stoji pod obloku.
2: Vnuk Produkt
3: maše pucki na obloku.
2: Vnuk Produkt, Prelog, Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi Vnuk Produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Слушали смо Crying in the Rain. Ajmo u našu emisiju Oči u oči.
1: Sjeverni FM.
2: Poveži se.
0: Svježa doza informacija stiže u nastavku, pogotovo ako ste mlada osoba, još ako ste pri tome maturant, onda će vas ovo što slijedite kako zanimati. Naime, od 20. do 22. svibnja će se za učenike završnih razreda srednje škole Varaždinske županije biti organizirana maturantika, manifestacija koja 9. put zajednički organiziraju Policijska uprava Varaždinska, Varaždinska županija i grad Varaždin. Onako, tradicionalno, maturantika će sljedeće srede započeti mimohodom maturanata ulicama Varaždina izborom najkreativnije odore. Nastavit će se u četvrtak sportskim danom u Parku mladih, a u petak će točno podne na Kapucinskom trgu maturanti zaplesati famoznu kvadrilju i poslati poruke mira. Sve to najavili su u županijskoj palači zamjenica župana Silvija Zagorec, zatim gospodin Neven Bosilji, zamjenik načelnika policijske uprave Varaždinske Dalibor Božić, a u prisustvu predstavnika partnera, prorektorica sveučilišta Sjever, doktorica znanosti Marijane Neuberg, ravnatelja koncertnog ureda Varaždin Raymonda Rojnika i upraviteljice Zaklade za prevenciju kriminaliteta Sveti Mihael, doktorice znanosti Jelene Blaži. Ove godine srednjoškolsko obrazovanje u Varaždinskoj županiji završava 1647 učenika iz 15 srednjih škola, pred njima je kraj jednog važnog životnog razdoblja. Želimo da ove dane pamte po prijateljstvu, zajedništvu, smijehu i lijepim uspomenama. Posebno zahvaljujem policijskoj upravi Varaždinskoj, na čiju inicijativu pokrenuta je ova manifestacija, s idejom da se mladima omogući organizirano, sadržajno i odgovorno obilježavanje završetka obrazovanja. Zato pozivamo sve građane da dođu podržati naše maturante u srijedu tijekom mimohoda i u petak na plesanju kvadrilje, te da im poželimo puno uspjeha, sreće i odličnih odluka, istaknula je zamjenica župana Silvija Zagorec. Ovo je lijepi projekt za naše maturante koje ponovno zajednički organiziramo, a za posebno njih istaknuo bi da zahvaljujući policijskoj upravi Varaždinskoj i svim kolegama i partnerima prijašnjih godina nije bilo neželjenih događaja. Zato treba pohvaliti sve prethodne generacije maturanata, vjerujem da će i ova generacija maturanata pokazati Varaždin u pravom svjetlu. Glavni dio maturantike održavat će se i ove godine u Parku mladih, a od 1600 maturanata, njih više od 600 će u petak na Kapucinskom trgu zaplesati kvadrilju. Svima želimo da kraj srednjoškolskog školovanja proslave dostojno, odgovorno i veselo, kaže gradonačelnik gospodin Neven Bosilja. Selimo se malo na druge teme, ali ostajemo u Varaždinu. Naime, u sklopu srijede u muzeju 20. svibnja u Palači Hercera GMV održava se predavanje pod nazivom Kvizologija 101, fenomen popularnosti znanja. Dotaknuli smo se toga malo u info minuti ako ste bili slušali. I desetljećima nakon što se svekolika javnost imala priliku upoznati sa kulturnom kviskotekom Laze Goluže, interes za kvizovima ne jenjava. Što više, zadnjih su godina pub kvizovi postali jedan od najpopularnijih oblika razonode i zabave na području cijele Lijepe naše, pa tako i na njezinom sjeveru. Ovom prilikom predstavlja se kvizaštvo kao novi umni sport kroz koji se unatoč dostupnost informacije na dohvat ruke u internetsko doba nastavlja njegovati poznavanje opće kulture, govorit će se i o povijesnom razvoju postavljanja pitanja počevši od zagonetki Ubojite sfinge. Svi koji vole mitologiju znam da ste čuli za svingu. Isto tako preko nastanka enciklopedije francuskih mislaca Diderota i de Albera, pa sve do modernih formata poput tipa televizijskih i pub kvizova. Oni koji će ići, oni koji će doći, imat će prilike saznati što se krije iza izrade svakog kvalitetnog kviza, koji mehanizmi ljudske prirode navode pojedince da iz dana u dan žele saznavati nove činjenice te kako inovativno koristiti kviz u formalnom obrazovanju. Također, moći će interaktivno sudjelovati u predavanju, a u duhu teme i osvojiti simbolične nagrade za točne odgovore na pokojno kvizaško pitanje. Znam, sad se postavlja još samo jedno pitanje, a to je tko je spremio ova predavanja. E pa sve je spremio gospodin koji se zove Juraj Kveder, poznati varaždinski kvizaš i organizator brojnih pub kvizova. Još samo podsjetnik da sve počinje u 19 sati, a ulaz je potpuno besplatan. Pa ukoliko volite kvizove, ukoliko volite pokazati svoje znanje, ovo je jako lijepa šansa, da to i učinite i to onako, pred ostalima. Malo se radiš važan u društvu, ne, kako to obično ide. Ali zamislite samo tu situaciju. Dobijete neko pitanje na koje od cijele dvorane jedino vi znate odgovor. Pa to je veliki i ponosan osjećaj. Dakle, podsjetit ću još jednom. Kaj se tiče maturantike, sve počinje iduće srijede. A što se tiče ovog lijepog kviza, 20. svibnja, Palača Hercer, Kvizologija 101, fenomen popularnosti znanja. Pa eto, ako vam se nešto od ovoga posebno sviđa, iskoristite šansu da naučite nešto novo ili na koncu konca da pružite podršku maturantima na kraju još jednog bitnog životnog poglavlja. Evo, nije to tako daleko da sam ja bio maturant pa pamtim te dane. Zbilja je lijepi osjećaj kad onako dođeš, iako moja generacija nije plesala, mi smo imali onaj koronavirus, sjećate se, pa onda polo toga bilo odgođeno, pa mogu bi sad u nedogled bolje da šutim. Ajmo mi na malo poslovnih oglasa i glazbe. Može.
1: 92.8 Radio po vašoj mjeri.
2: Poslovni oglasi. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42.240 Ivanec uz napomenu za natječaj. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto njegovatelja, njegovateljice uz uvjet da su polukvalificirani radnici sa završenim tečajem za njegovatelja starijih i nemoćnih osoba, a dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42.240 Ivanec uz naznaku za natječaj. Varaždinska županija i javna ustanova za regionalni razvoj u četvrtak sve zainteresirane građane pozivaju na besplatnu radionicu koja će se u dvorani poduzetničkog inkubatora Ivanec u Nazorovoj ulici održati na temu kako se prijaviti na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje ulaganja u obnovljive izvore energije i sustave za pohranu energije u kućanstvima, fotonaponske elektrane, dizalice topline, baterijski sustavi. Na radionici ćete putem video prezentacije doznati tko se sve može prijaviti na javni poziv, kako i kada, koje se mjere financiraju i u kolikim iznosima, koje je dokumente potrebno priložiti te kakvi su očekivani rokovi povrata investicije. Bit će i opisan proces prijave kao i najčešće greške koje se obično građanima potkradaju u prijavi te što je potrebno za prijavu na natječaj osoba u energetskom siromaštvu. Radionica počinje u 19 sati u četvrtak u prostoru poduzetničkog inkubatora, a ulaz za sve zainteresirane je slobodan. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću, te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: Poslovni oglasi. Jukebox.

0: Magazin je besan noću u 13:57.
1: 92,8. Orna Stipetić.
0: Štovane moje dame i ciljena gospodo, bit će to od mene za danas, što bi kazali neki. Ima još dosta vaših glazbenih izbora, tamo negdje do cca 15 sati koliko vidim. Možda koju minuticu kraće, možda koju minuticu duže. Neovisno o tome, hvala svima na glazbenim željama, hvala svima na čestitkama. Evo, obećajem, više vas je pitalo. Lijepo ću proslaviti rođendan. A vama želim ugodan ostatak dana, da budete i dalje u Sjeverni FM. Odlično popodne je pred nama, sjetimo se samo najave u 6:30, kad sam najavio dvije veličine, u svakom smislu voditeljske, jel? Kristinka Erika, Together, to se rijetko čuje, to se rijetko viđa, ali eto danas, baš zato budite tu, spremite novi arsenal vaših glazbenih izbora, i čujete se, što kaže naš Robert Hill. Čujete se, mazite se, pazite se. Čujemo se ponovno sutra, u isto vrijeme na istom mjestu. Ako je netko mislio da će ovaj dan proći bez Emilije Kokića, onda se jako, jako gadno zeznul. Svima još jednom ugodan dan i čujemo se.

0: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
1: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
0: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
1: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti. Tražite mjesto gdje se dobro pivo i domaća hrana spajaju u savršen obrok? Dođite u pivnicu Stari Mlin u Trnovcu Bartolovečkom. U Starom Mlinu vas očekuje pravo iskustvo, hladno točeno pivo, rustikalne pice, meso iz banjice i pivske daske koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnima. Savršeno za druženja, rođendane, obiteljske svečanosti ili jednostavno opušten obrok s ekipom. U Starom Mlinu svaki zalogaj donosi pravu gurmansku priču, a tradicionalni okusi kontinentalne kuhinje u kombinaciji sa smijehom i dobrom atmosferom stvaraju uspomene koje se rado ponavljaju. Bilo da slavite posebnu prigodu ili jednostavno želite opušten obrok, Stari Mlin je tu za vas svakog dana od jutra do kasno navečer. Informirajte se i rezervirajte svoje mjesto telefonom na 042 683 966 ili jednostavno dođite u Stari Mlin. Čekaju vas s hladnom kriglom i toplim osmijehom.

0: 25 Gornji Kneginec. Očekujete popust od 15% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pemex.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
3: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoj 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona Optike 042 302 380 ili Poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenja.

0: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila, sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
1: Posjeti Semark i otkrij ponudu koja će te oduševiti.
2: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
2: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, FI 130 580 eura, FI 160 680 eura, FI 180 760 eura, FI 200 820 eura sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija 1500 vata samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: proljeće je stiglo, a s njim i najljepše boje prirode. U cvjećarnici Perla očekuje vas bogat izbor svježeg cvijeća, prekrasnih buketa i aranžmana, ukrasa i prigodnih potrepština za svaku prigodu. Uljepšajte svoj dom, iznenadite dragu osobu ili prepustite Perli da cvijećem urede vašu svečanu salu i učine vaše vjenčanje još posebnijim. U ponudi cvjećarnice su i pogrebni aranžmani, vjenci te lampaši, jer cvijeće je najljepši način da izrazimo ljubav, pažnju i sjećanje. Posjetite cvjećarnicu Perla u Nazorovoj ulici 39 ili nas nazovite na 784-335. Cvjećarnica Perla. Cvijeće za svaki trenutak života.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: D, pa je pita izravno u lice.
1: Trebaš mala pocinčane žice. Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
2: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
1: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan. Žica sa stolica, plete nas ljubavlju.

0: Telefon 040-347-233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. Sigurnosni kod.
1: Dobar dan poštovani slušatelji, 15:40 nam je minuta, vrijeme za naše poslijepodnevno druženje u programu Sjevernog FM-a. Sa vama su danas Erika i Kristinka. Dobar dan Erika.
2: Dobar dan Kristinka.
1: Jel dobar?
2: Pa s obzirom na vrijeme, aj dalo bi se raspravljati i diskutirati, ali... Okay.
1: Tako je, da, imamo malo kiše, malo sunca, svega pomalo, ali nešto o vremenu, prognozi, svemu tome ćemo govoriti tamo negdje malo kroz naš čušpajs. Imat ćete prilike čuti u vijestima dana. A sada je vrijeme da čujemo kakva je bila situacija u protekla 24 sata na području koje pokriva Policijska uprava Varaždinska. Tu imamo jedan događaj, malo poduži, pa idemo redom. I to vezan upravo uz područje kriminaliteta. U ponedjeljak 11. svibnja oko 17:45 u Varaždinskoj ulici u Poljancu dogodila se prometna nesreća, i to između dva osobna vozila u kojoj je nastala materijalna šteta. Muškarac starosti 27 godina koji je prouzročio nesreću napustio mjesto događaja, a da 30-godišnjem oštećenom vozaču drugog vozila nije dao svoje osobne podatke, niti podatke o vozilu kojim je upravljao. Istog dana, oko 20 sati, policijski su službenici u Poljancu pronašli osobno vozilo 27-godišnjaka, te započeli obavljanje očevida na istom. Nakon 10 minuta, policijskim je službenicima nepozvan pristupio muškarac pod vidnim utjecama alkohola, a koji je odgovarao osobnom opisu vozača koji je napustio mjesto prometne nesreće. Policijski su službenici od istog zatražili osobnu iskaznicu na uvid, na što se počeo udaljavati od njih. Budući da se oglušio naredbe da stane, policijski su službenici u cilju sprječavanja daljnjeg udaljavanja nad istim uporabili sredstva prisile, i to tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje lisice. Ja sam mislila da se bude čovjek onda i predal.
2: Pa ja te slušam i gledam tekst, odnosno priopćenja, slušam tebe kako čitaš i čekam nekakav završetak, nekakav raspad, ali na kraju se sve zakompliciralo dodatno.
1: Da, baš dodatno. Prilikom postupanja prema navedenom i smještaju policijsko vozilo, policijskim je službenicima nepozvana pristupila 42-godišnja ženska osoba, pazi dalje, koja je vikala na policajce tražeći da puste 27-godišnjaka, dakle koji je došao pod
2: uticama
1: alkohola, da ga puste, i počela ih vući za ruke i ramena u namjeri da ih odvoje od navedenog. I zbog sprječavanja spomenute u daljem ometanju postupanja, policijski su službenici i nad njom uporabili sredstva prisile, tjelesnu snagu, na način što su isto odgurali od sebe, kojom prilikom je pala na tlo. Zbog pogoršanja zdravstvenog stanja navedena je po ekipi Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije prevezena u Opću bolnicu Varaždin, gdje je utvrđeno da prilikom uporabe nije zadobila nikakve ozljede. Obavljenim liječničkim pregledom nad 27-godišnjakom i policijskim službenicima isto je utvrđeno da nisu zadobili nikakve ozljede. Ovo zaista ima onak jednu...
2: Ovo su ozbiljne teme i ozbiljno je priopćenje, ali moram reći, no, televisa presenta, svaka čast policijskim službenicima, napravili su svoj posao i više nego dovoljno dobro, ali baš je rasplet samih događaja onako čudan.
1: Da, dovršenim kriminalističkim istraživanjem nad 42-godišnjakinjom utvrđena je sumnja da je počinila kazneno djelo prisile prema službenoj osobi, dakle iz članka 314. stavak 1. Kaznenog zakona. Također, provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 27-godišnjak počinitelj gore navedene prometne nesreće. Za počinjene prekršaje prijeti mu izricanje novčane kazne u iznosu do 4.250 € ili kazna zatvora do 30 dana, a po pravomoćnosti odluke o prekršajima odredit će mu se i 9 negativnih prekršajnih bodova. Protiv oboje okrivljenika podnijet će se odgovarajuće prijave nadležnom općinskom sudu u Varaždinu. Ujedno je utvrđeno da je na mjestu događaja policijske službenike tijekom postupanja ometalo još nekoliko osoba, zbog čega se nastavlja daljnje kriminalističko istraživanje u cilju pronalaska istih i podnošenja odgovarajućih prijava protiv njih. Baš prava televizija presenta bila je jučer, odnosno u ponedjeljak. Da. Dakle, 11. svibnja u policijskoj postaji. Evo, čuli ste kako se na kraju to sve odvilo, koje su kazne i kako se zapravo ne ponašati ako ste zaista i prouzročili nesreću, ne bježati s mjesta nesreće. Na to su upozoravali svako jutro zapravo i policijski službenici dok je bilo takvi događaj.
2: Da, najčešće se to dešava nekako na području koje pokriva policijska uprava Međimurska i konstantno se nekako proteže ta tema, ali ono bitno isto tako poštovati policijske službenike, a ne im se suprotstavljati nepotrebno, pogotovo kada ste u krivu i kada se dogodi neka prometna nesreća koju ste na kraju krajeva vi izazvali, jel?
1: Tako je.
2: Ali dobro, idemo dalje, idemo čuti dnevne informacije iz policijske uprave Međimurske. Isto tako, nažalost, krećemo od prometne nesreće. Dakle, u prometnoj nesreći kod Svetog križa ozlijeđene su 3 osobe. Ovo nije bilo nastalo materijalnom štetom. Ozlijeđeni su dionici prometne nesreće vozilima hitne medicinske pomoći, prevezeni su u županijsku bolnicu Čakovec, gdje su zadržani na daljnjem liječenju, dok će se ozljede naknadno okvalificirati, stoji u podnaslovu. Dakle, u srijedu, odnosno jučer 13. svibnja, nešto prije 17. sati na državnoj cesti broj 20 kod Svetog križa dogodila se prometna nesreća u kojoj su ozlijeđena 3 sudionika. Prometna nesreća dogodila se kada se 55-godišnja vozačica osobnog automobila čakovečkih registarskih oznaka, krećući se u smjeru Preloga, nije kretala obilježenom prometnom trakom uz desni rub kolnika. Ulaskom u zavoj automobilom je u cijelosti prešla na suprotnu prometnu traku, gdje je prednjim dijelom automobila naletjela na prednji dio osobnog automobila čakovečkih registarskih oznaka, kojim je iz suprotnog smjera upravljao 22-godišnji vozač. U osobnom automobilu kojem je upravljao 22-godišnjak kao putnica se nalazila 18-godišnjakinja. Ozlijeđeni sudionici prometne nesreće vozilima hitne medicinske pomoći prevezeni su u županijsku bolnicu Čakovec, gdje su zadržani na daljnjem liječenju, dok će se ozljede naknadno okvalificirati. Zbog zadobivenih ozljeda 55-godišnja vozačica nije podvrgnuta alkotestiranju, već su joj uzeti uzorci krvi i urina radi analize prisutnosti alkohola u organizmu. Nakon kvalifikacije težina ozljeda slijedi pravna kvalifikacija događaja, prekršajna ili kaznena odgovornost 55-godišnje vozačice osobnog automobila. Nadamo se da će sve biti u redu.
1: Da.
2: Osim toga, imamo još jedno obavijest, odnosno jedno izvješće, evo, možeš i ti pročitati.
1: Tako je, da. Nepoznati počinitelj je iz obiteljske kuće ukrao novac i razni nakit. To se dogodilo u srijedu, dakle jučer u ranim poslijepodnevnim satima u Ivanovcu. Nepoznati počinitelj provalio je obiteljsku kuću u ulici Josipa Broza, odakle je ukrao novac i razni nakit. Materijalnu štetu 76-godišnja vlasnica procijenila je na više stotina eura. Protiv počinitelja zbog počinjenja kaznenog djela teške krađe podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Eto, toliko u današnjem sigurnosnom kodu. Bilo je svega.
2: Zaista svega. Ovakav policijski, ovo, bože moj, policijski kod, ovakav sigurnosni kod nismo imala još nikad.
1: Ne, baš ovoga, bilo je svega, od krađe kokoši i tako dalje.
2: Da, bila i toga, da.
1: Pa evo, čuli smo sad i ovaj zanimljiv rasplet ovdje na području koje pokriva policijska uprava Varaždinska. Vraćamo se dalje glazbi, uskoro malo marketinga, u 16 oglasnik, u 16.15 vijesti dana, pa u 17 kreće i naš Čušpajs. Budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Sigurnosni kod. Vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

0: Lumini, Varaždin.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi. Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M, servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: I vrijeme nam je za treće po redu izdanje Oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Poslušajte oglas, zapišite broj. Na prodaj su ogrjevna drva kratkopiljena, te su na prodaj kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. A sada i malo informacija vezanih u samo oglašavanje. Uplata vaših oglasa, čestitaka, želja i pozdrava moguća je svakog radnog dana, dakle od ponedjeljka do petka, u vremenu od 8 do 16 ovdje kod nas na radiju, ulica Vladimira Nazora 1 u Ivancu. To je radno vrijeme marketinga sa strankama, a inače sve ostale dodatne informacije možete potražiti pozivom na broj 042-505-606 ili se javiti putem e-maila na adresu radio@sjeverni.fm. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi. Dakle, uplata oglasa, čestitaka, želja i pozdrava, da ponovimo još jednom, moguće je od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati. Broj marketinga 042-505-606. Za kraj još jednom vaš oglas. Na prodaj su ogrjevna drva kratkopiljena, te su na prodaj kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Bilo je ovo još jedno izdanje Oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Još jedno je pred nama i to u 18 sati, ujedno i posljednje danas, a u nastavku vas prepuštamo dobroj glazbi. U 16.15 slijede i vijesti dana.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: 92,8 MHz, Sjeverni FM.

0: Vijesti dana.
1: Danas će se u dvorani poduzetničkog inkubatora u Ivancu s početkom u 19 sati održati besplatna radionica o prijavi na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje ulaganja u obnovljive izvore energije i sustave za pohranu energije u kućanstvima. Sudionici će potom vidjeti prezentaciju, moći saznati tko će moći prijaviti na javni poziv, kako izgleda postupak prijave, koje se mjere financiraju, te koliko su mogući iznosi sufinanciranja. Također će biti riječi o potrebnoj dokumentaciji, rokovima prijave te očekivanom povratu investicije za projekte poput ugradnje fotonaponskih elektrana, dizalica topline i baterijskih sustava za pohranu energije. Grad Ivanec i Muzej planinarstva u povodu obilježavanja Međunarodnog dana muzeja 18. svibnja sve predstavnike udruga, ustanova, institucija te zainteresirane građane pozivaju na javno predstavljanje idejne muzejske koncepcije prvog stalnog postava muzeja i prateće izložbe Vizija Ivanečkog muzeja. Predstavljanje počinje u 13 sati u dvorani Muzeja planinarstva, a viziju muzejskog postava izložit će ravnatelj muzeja Robert Čimin, predstavnica projekta iz Zagreba Natalija Bajs i zamjenik gradonačelnika Ivanca Marko Friščić. Sadržaj idejne muzeološke koncepcije izrađen je u suradnji s vanjskim stručnjacima za muzeologiju, dizajn i arhitekturu, uz napomenu da koncepcija u potpunosti slijedi upute Hrvatskog muzejskog vijeća, kome je bila predstavljena krajem travnja ove godine. Ivanečki gimnazijalci, učenici srednje škole iz Ivanca posjetili su memorialni centar Domovinskog rata. U centru su ih ugostili domaćini iz Ivanečkog ogranka udruge dragovoljaca veterana Domovinskog rata, edukativni tim predođen Pjerom Jagetićem te Dražen Geček, Ljudvek Cikač i Ivan Sambol, koji su ih na temelju svojih ratnih iskustava i stručnih znanja proveli kroz kompletni sadržaj centra. Učenicima je tako kroz ratne memorabilije i opis nekih istiniti događaja približena značajna uloga bivše općine Ivanec u Domovinskom ratu. Mještanima općine Klenovnik ovih dana isplaćuje se ukupno 215.874 eura povrata poreza na dohodak. Pravo na povrat ostvarilo je 511 poreznih obveznika, a riječ je o dijelu državne mjere povrata poreza za mlade, kojom osobe do 25 godina ostvaruju pravo na povrat 100% uplaćenog poreza na dohodak, dok mladi od 25 do 30 godina imaju pravo na povrat 50% uplaćenog poreza. Ova mjera predstavlja jedno od najizravnijih i najkonkretnijih potpornih mladima, jer im ostavlja više raspoloživih sredstava te i dodatno potiče na ostanak, rad i zasnivanje obitelji u Hrvatskoj. Načelnik Martin Pintarić istaknuje kako je veliki broj korisnika povrata poreza jasno pokazatelj da mladi ostaju živjeti i raditi u Klenovniku. Poručuje kako općina ulaže u sve segmente razvoja, a sve s ciljem stvaranja što boljih uvjeta za život. Edukacijski tim Ivanečkog ogranka udruge dragovoljaca veterana u suradnji s kolegama iz Ivanečke HVIDRE jučer je u 8. razredu osnovne škole Metalo Žegovića iz Radovana održao predavanje o Domovinskom ratu. Tako je učenicima prikazan animirani film Hrvatskog povijesnog muzeja Domovinski rat i dokumentarni film Bitka za Vukovar. Poseban dio predavanja bio je posvećen ulozi šireg Ivanečkog kraja u Domovinskom ratu s pijatetom prema poginulim hrvatskim braniteljima. Učenici su mogli pogledati i dijelove odjeće i opreme hrvatske policije i hrvatske vojske, kao i neprijateljske postrojbe iz Domovinskog rata koje su u posjedu memorialnog centra Domovinskog rata u Ivancu. U Muzeju planinarstva u Ivancu otvorena izložba fotografije Ljubice Ribić pod nazivom Čarolija ptičeg svijeta na Zagorskim brežuljcima. Riječ je o putujućoj izložbi koja donosi 70 fotografija više od 50 vrsta ptica snimljenih tijekom posljednje 3 godine u Beretincu. Autorica ističe kako su sve fotografije nastale u dvorištu i šumarku iza njezine kuće, čime želi ukazati na bogatstvo ptičeg svijeta i važnost njegove zaštite. Izložba ima i edukativni karakter, a posebna je želja autorice da je posjeti što više djece. Program otvorenja upotpunili su zvukovi ptica, poezija Ljubice Ribić i Nikolina Novaka, te glazba Ivana Judaša. Izložbu je otvorio ravnatelj Muzeja planinarstva Robert Čimin, a može se razgledati do 15. lipnja. Srednjim i osnovnim školama iz Varaždinske županije odobreno je više od 1 milijun eura bespovratnih sredstava za projekte u sklopu programa Erasmus+. Bespovratna sredstva odobrena su za projekte 9 srednjih škola i 5 osnovnih škola, čiji je osnivač Varaždinska županija, a uz to su sredstva odobrena i 2 srednjim školama privatnih osnivača. Županijske škole nositeljice su čak 16 Erasmus akreditacija, najviše priznanja koje dodjeljuje Agencija za mobilnost i programe Europske unije. Zahvaljujući tim akreditacijama, oko 1600 učenika i djelatnika sudjeluju u mobilnosti diljem Europe, čime imaju mogućnost sudjelovati u međunarodnim programima, stjecati nova znanja i iskustva te se družiti sa svojim vršnjacima iz drugih zemalja. Varaždinska županija ugostila je članove Akademije arhitektonske umjetnosti i znanosti Hrvatske, predvođene predsjednikom Akademije Jarkom Rošnom, koji su tijekom posjeta predstavili deklaraciju o hrvatskom prostoru te razgovarali s predstavnicima županije o izazovima prostornog planiranja, održivog razvoja i zaštite prostora. U ime Varaždinske županije članove Akademije pozdravila je zamjenica župana Silvija Zagorec, istaknuši kako njihov dolazak županija doživljava kao priznanje prostoru, njegove povijesti, identitetu i nastojanjima da se razvoj gradi odgovorno, promišljeno i u skladu s vrijednostima arhitektonske, kulturne i prirodne baštine. Gostima su predstavljene aktivnosti i projekti koje županija provodi s ciljem odgovornog upravljanja prostorom. Po završetku skupštine članovi Akademije razgledali su županijsku palaču te centar za posjetitelje smješten u njezinu podrumskom prostoru. Iz turističke zajednice područja Sjever Zagorje uputili su obavijest kako se sam cvijeća i vina u Križevljangradu, koji je trebao biti održan u subotu 16. svibnja, odgađa zbog nepovoljne vremenske prognoze i najavljenih niskih temperatura. Novi termin održavanja bit će objavljen naknadno, ovisno o vremenskim uvjetima. Za sve sudionike prijavljeni na likovnu radionicu, program će se održati prema planu u Kulturnom centru Cesica u terminima o kojima su polaznici pravovremeno obaviješteni putem elektroničke pošte. Tjedan karijera Sveučilišta Sjever, poznat kao Union Connect Week, održat će se od 11. do 15. svibnja u Varaždinskoj Koprivnici. Među izlagačima se predstavio i poduzetnički centar Poslovna zona Ivanec, dugogodišnji suradnik Sveučilišta Sjever. Studentima su predstavljene mogućnosti prakse, edukacije i pokretanja vlastitog poslovanja kroz virtualni inkubator Ivanec, kao i programi savjetovanja i podrške poduzetnicima. Poseban naglasak stavljen je i na studentske stipendije grada Ivanca, kojih je u tekućoj akademskoj godini dodijeljeno 60. Poslovna zona promovirala je aktivnosti u sklopu europskog projekta Bond 3, te najavila uključivanje u program studentskog poduzetništva, o kojem će uskoro biti objavljeno više informacija. U Donjem Ladanju na području općine Maruševec održana je pokazna vatrogasna vježba s ciljem povjerenja operativne opremljenosti i koordinacije vatrogasnih snaga u izvanrednim situacijama. Vježba je provedena u tvornici cipela Konstorca, sudjelovali su vatrogasci vatrogasne zajednice općine Maruševec te članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava Donje Ladanje i Maruševec. U simuliranom scenariju uvježbavani su postupci dojave i uzbunjivanja, gašenja požara, spašavanja unesrećenih osoba i koordinacija na terenu. Načelnik općine Maruševec Mario Klapša istaknuo je kako ovakve vježbe potvrđuju spremnost vatrogasaca za djelovanje u stvarnim kriznim situacijama. U vježbi je sudjelovalo 5 vatrogasnih vozila i 22 pripadnika operativnih vatrogasnih službi. Gradska knjižnica i čitaonica Gustava Krkleca iz Ivanca u suradnji sa osnovnom školom Ivanec i ove se godine uključila u Kliofest, nacionalnu manifestaciju posvećenu promicanju povijesti i kulturne baštine. Ovogodišnji program okupio je veliki broj učenika i posjetitelja, a suradnja dio bio je predavanje profesorice Mirjane Bračko o važnim povijesnim temama i znamenitim Ivančanima. Nakon predavanja održana je i kreativna radionica izrade povijesnih novina pod nazivom List pod lipom, kroz koju su učenici na zanimljiv način upoznali prošlost svog grada i važnost očuvanja zavičajne baštine. Iz knjižnice poručuju kako Kliofest već godinama pomaže u njegovanju sjećanja na lokalnu povijest i identitet Ivanečkoga kraja. Članovi udruge umrvljenika Ivanec, njih 88, ovog su tjedna sudjelovali na dvodnevnom izletu u Istri. Tijekom putovanja obišli su Pulu, Rovinj, Vrsar i Poreč, gdje su stručne turističke vodiče razgledali znamenitosti i upoznali bogatu istarsku baštinu. Drugoga dana organizirano je druženje na jednom lokalnom OPG-u uz autohtone istarske specijalitete, glazbu i ples. Izlet je financijski pomogao grad Ivanec kroz ovogodišnji program potpore udrugama. Predsjednica udruge umirovljenika Danica Mesec zahvalila je gradu na pomoći u organizaciji te istaknula kako su sudionici uživali u putovanju i lijepom vremenu.

0: primjereni ne bude omogućena, površina nekretnine utvrdit će se prema propisanoj formuli iz odluke o komunalnoj naknadi. Podaci se mogu dostaviti elektroničnom poštom ili osobno u općini Jalžabet, a cilj cijelog postupka je osigurati pravedan i transparentan obračun komunalne naknade za sve obveznike. Mali zbor osnovne škole Ivana Kukuljevića Sakcinskog iz Ivanca osvojio je srebrnu plaketu u A kategoriji na državnoj smotri zborova 69. glazbeni svečanosti Hrvatske mladeži održanoj u Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu. Za svoj nastup Ivanečki zbor osvojio 85 bodova, a za natjecanje su ih pripremili dirigentica Jelena Gotal i Mihaela Horvat. Ovaj uspjeh još je jedno priznanje talentu i predanom radu mladih pjevača te njihovih voditeljica.
1: Sport.
0: Rukometaši rukometnog kluba Ivančica Ivanec, generacija i uzrast do 17 godina, završili su prvenstvenu sezonu nastupom u zagrebačkoj kutiji Šibica. U 12. kolu prve Hrvatske rukometne lige grupe 3 Ivančani su pobijedili Metalac iz Zagreba rezultatom 30-28, dok su od Gorice poraženi s minimalnih 31-30. Najefikasniji igrač Ivančice bio je Luka Hlevnjak s ukupno 20 pogodaka, dok je Luka Herceg Žutki postigao 17 golova. Sezonu je Ivančica završila na 6. mjestu ljestvice s osvojenih 18 bodova, a naslov prvaka osvojio je Zadar 2013. U klubu ističu kako se od ove generacije u narednim godinama očekuje značajna uloga u seniorskoj momčadi. Nogometaši Ivančice uspješno su otvorili ligu za prvaka elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin. U susretu prvog kola u Čičkovini svladali su domaći Razvitak rezultatom 3-2. Ivančica je već u prvom poluvremenu stekla veliku prednost golovima Ezakijela Perijera Leona Gregora i Davida Varge, te na odmor otišla s vodstvom 3-0. U nastavku su Ivančani igrali s igračem manje nakon isključenja Darija Šinceka, dok je domaći Razvitak iskoristio iz dva pogotka smanjio na 3-2, no gosti su do kraja uspjeli sačuvati vrijednu pobjedu. U utorak 19. svibnja na igralištu sportskog centra u Vinici s početkom u 16:30 održat će se drugi olimpijski festival dječjih vrtića Vinica 2026. Pokrovitelj festivala je općina Vinica, organizatori dječji vrtić Vinica i Hrvatski olimpijski odbor. Riječ je o manifestaciji koja promovira sport i zajedništvo, a uz domaćine ove će godine sudjelovati dječji vrtići iz Petrijanca, Sračinca, Cesice, Bikovca, Črešnjeva i Ormoža.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Roland Bilobrk. U nastavku dana bit će djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja. Ponegdje može pasti malo kiše ili lokalni pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura oko 20 celzijevi stupnjeva. Sutra promjenjivo, djelomično sunčane i oblačnija razdoblja, mjestimično uz prolaznu kišu ili lokalne pljuskove s grmljavinom, kojih će više biti u drugom dijelu dana. Vjetar slab i umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura između 7 i 12, a najviša dnevna između 17 i 20 celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste vijesti dana radija Sjeverni FM, pripremio Borna Stipetić, čitala Almira Koren, tehnička realizacija Marko Rogina.
3: Sjeverni FM.
4: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšaju poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.com.

0: medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
3: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na Starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
4: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
5: Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Alfa M. Pedal puta, pedal puta, palac. I... nastavno računalo savršeno. Spoj i koristi. Recept je dobitni. Računalo Malecko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro. Za samo 198 eura. Sa svim potrebnim programima. I kartašim igricama. A i Robloxom. Ako poželite. Varaždin. Križanićeva 25. 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me. Alfa M. Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika samoborka, sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu, te u Bednji.
2: Ako čekaš da se pod sam očisti, imamo dobre vijesti. Mova Mobius 60 to stvarno radi. Usisava, pere podove, sam se čisti i savladava prepreke do 8 cm. Mova, budućnost čišćenja. Saznaj više na čipoteka.hr.
0: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jednom mjestu. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 4, 2, 5, 5, 6, 0, 6.
4: 92, 8.

0: poslovni oglasi. Varaždinska županija i javna ustanova za regionalni razvoj u četvrtak sve zainteresirane građane pozivaju na besplatnu radionicu koja će se u dvorani poduzetničkog inkubatora Ivanec u Nazorovoj ulici održati na temu kako se prijaviti na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje ulaganja u obnovljive izvore energije i sustave za pohranu energije u kućanstvima, fotonaponske elektrane, dizalice topline, baterijski sustavi. Na radionici ćete putem video prezentacije doznati tko se sve može prijaviti na javni poziv, kako i kada, koje se mjere financiraju i u kolikim iznosima, koje je dokumente potrebno priložiti te kakvi su očekivani rokovi povrata investicije. Bit će i opisan proces prijave kao i najčešće greške koje se obično građanima potkradaju u prijavi te što je potrebno za prijavu na natječaj osoba u energetskom siromaštvu. Radionica počinje u 19 sati u četvrtak u prostoru poduzetničkog inkubatora, a ulaz za sve zainteresirane je slobodan.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj. Poslovni

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I krenuo nam je naš Čušpajz, 17. sati, uskoro 17. sati i jedna minuta. Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji, još jednom. I dalje ste uz program Sjevernog FM-a, a danas su u eteru Erika i Kristinka. Ovako lijepo u duetu.
2: Tako je. Nismo već dugo bile zajedno poslije podne smjene.
1: Prošlo je već sigurno mjesec dana da se družimo ovako i u poslijepodnevnom terminu u duetu. E sad, što se tiče samog poslijepodnevnog dijela programa, već sam nekako je većinu spomenula, Čušpajz nam traje do 18, pa onda nakon što zaključimo naš Čušpajz, bit će nam tu oglasnik u 18, pa info minuta u 18.15, pa oko 18.45 večernji servis, pa Ivanečki dnevnik, pjesmu danas slušamo u 20 sati, večernji servisu 20.20 i veliki večernji Čušpajz i naravno veliki večernji džubok su unutar našeg večernjeg Čušpajza u 20.30 krećemo. Eto, to je plan i program za ovo poslije podne, a u Čušpajzu bit će prilika i za vaše glazbene želje, ali za početak idemo malo o vremenu, iako smo se već dotaknule toga kroz sigurnosni kod na samom početku. Baš nas je malo vrijeme iznenadilo.
2: Da.
1: Kad smo imali tak lijepi vikend i onda evo sad bilo je snijega, svega je bilo.
2: Ti znaš da je meni već tjedan dana, ajde malo više od tjedan dana mi je cijelo vrijeme u glavi pjesma. Ja mislim da je to od Severine, Grad bez ljudi. Vidjela sam snijeg u maju.
1: Snijeg u maju, da.
2: I znači, od kad je Božarov rekao da će padat snijeg, naravno Ivančica je dobila 10 cm snijega i isto tako ostale planine u Republici
1: tako
2: Hrvatskoj.
1: Je, ostala gorja.
2: Ostala gorja, bolje rečeno, i cijelo vrijeme je ta pjesma u glavi, rekao, opet je Sefka naša.
1: Žena je bila u pravu.
2: Bila je u pravu, da, evo nam snijega u maju. Ali eto, pravi Čušpajz je vani ovih dana.
1: Tako je, baš tamani za naš Čušpajz. Trenutna temperatura oko 17 celzijevaca je izmjereno u Novom Marofu. Ivanec nam je tu negdje na oko 15 celzijevih stupnjeva. Bednja nam je na 14, Varaždin 16, Čakovec 15, to su poslije podnevne temperature. U drugom dijelu dana, odnosno već ste imali prilike vidjeti koju epizodu pljuska, oni će se nastaviti. Dakle, može još pasti malo kiše ili lokalni pljusak s grmljevinom. A sutra očekuju nas djelomično sunčana i oblačnija razdoblja. Mjestimično će biti prolazne kiše ili lokalnih pljuskova s grmljevinom i to više u drugom dijelu dana. Dakle, ista situacija kao i danas. Vjetar slab i umjeren južnih smjerova. Jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviše dnevna od 17 do 20 celzijevih stupnjeva. Dakle, nećemo baš prelaziti tu dvadesetku, bit će malo možda i svježije zbog te prolazne kiše ili lokalnih pljuskova, ali evo, takav će nam biti vikend, dosta manifestacije čak odgođeno koje su trebale biti da, održane ovog vikenda, ali o svemu tome smo vas nekako već informirali kroz naš informativni dio programa Vijesti, ali budemo još u nastavku dana i našeg programa. Još ćemo spomenuti promet, pa ćemo prići na glazbu.
2: Tako je. Ja sam posebno tužna, evo, zato što će subota biti takva kišovita, baš nekako...
1: A ti konačno imaš slobodni dan.
2: Ja slobodan dan i mislim...
1: E pa, ja sam isto subota. I nisam bolesna.
2: I nisi bolesna. Da. Poklopilo se je, ali se nije poklopilo vrijeme, nažalost. Eto, kolinci su mjestimice vlažni i skliski kad smo već kod kiše i kod takvog vremena. Zbog vjetra u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila na riječkoj obilaznici, zatim su zastoji kolone na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova, osobito na autocesti A6 između čvorova Čavle i Orehovica u smjeru Rijeke, Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, brzoj cesti Solin-Klis te pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Nažalost, ima i izvanrednih prometnih događaja. Vozilo u kvaru na autocesti A1 u tunelu Sveti Rok u smjeru Dubrovnika vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Opasnost od naleta na predmet na autocesti A3 između čvora Novska i odmorišta Stari Grabovac u jug u smjeru Lipovca vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. što se samo grada Varaždina tiče, ali ovdje i Ivanca, nema nikakvih dojava, nikakvih ograničenja posebnih. Ako nešto vidite, slobodno dojavite na 091-561-6622 i sretan vam put.
1: Tako je, želimo vam sretan i siguran put, lijepo stignite do vaših odredišta, a mi ćemo se vratiti glazbi, malo našeg glazbenog odabira prije nego što vi krenete birati glazbu. Erika je već spomenula broj, dakle 091-561-6622, tu nam možete slati vaše glazbene želje, bit će prilike naravno i za pozive, pa sve to lijepo pripremite i budite i dalje uz program Sjevernog FM-a. Još jednom dobrodošli u naš Čušpajs, u nastavku slušamo Zdravka Škendera i Ne sudim ti, a onda nastupate vi.
0: Čušpajs, od svega pomalo, za svakog

0: I vrijeme za vaše glazbene želje. Javite nam se, zovite nas na 04 25 05 505, pišite poruke, SMS, Viber, WhatsApp 0915 616 6622, da čujemo što ste si poželjeli odslušati ovog poslijepodneva u našem programu.
1: Halo, halo.
2: Dobar dan, Kristinka.
1: Dobar dan.
2: Kako ste, curke?
1: Dobro, hvala. Dobro smo.
2: O, baš vas lijepo ću. Dva komada ljepotice, a nema muški, a?
0: Nama ništa ne
1: pao. Nije nam to potrebno, pogotovo ne na radnom mjestu. Dosta je nama.
2: A dobro, valjda da vam digne ona atmosferu.
1: Ne. Mi to možemo i same. Zato jesmo tu, zato jesmo ispred mikrofona.
2: A dobro, ne bi se baš složio.
1: A dobro, onda se slažemo da se ne slažemo. Ajde.
2: Dobro.
1: Slušamo.
2: Daj mi recite od Hot Chocolate tema. Ne može?
1: Može.
2: Ajde, lijepo vam se zahvaljujem i onda se lijepo zabavljajte.
1: Hoćemo, hvala. Da.
2: Ajde, ugodno popodne vam želim. Bok.
0: Također, bok. Zabavljamo se naravno malo uz vaše pozive i vaše pozdrave i sve skupa.
1: Nikad ne fali zabave.
0: Tako je, a naravno moramo malo i raditi, imamo i posla, da ne te mislili da se samo zabavljamo. Halo.
3: Dobar dan, delim ja telefona.
0: Dobar dan, lijepo
3: ja
0: vam pozdrav.
3: Ja bi 300 čaša ako može.
0: 300 čaša, može.
3: Lijep pozdrav vama i studio.
0: Hvala vam, pozdrav.
3: Doviđenja.
0: Bog do slušanja. Prilika za vaš glazbeni odabir na 04 25 05 505.
1: Halo, halo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Milan kod telefona.
1: Slušamo, Milane.
4: Može od Kale, ono, u ljubavi kradljivica, mi se čini da je tako.
0: Samo malo.
4: Dođu Kalenik Kale.
0: Dobro.
1: Evo samo da Kristinka provjeri.
0: U ljubavi kradljivica.
4: E.
0: A je, tako je, može, budemo da. Pustili.
4: Ajde, hvala vam lijepo.
1: Vama isto. Hvala.
0: Bok, do slušanja. Sreća voljela. Broj za pozive 04 25 05 505. Halo.
5: Halo.
0: Halo, dobar dan.
5: Pozdrav, cure, lijepi vam pozdrav iz Zagreba.
0: I vama također.
1: Hvala, također.
5: Lako, ako može nova pjesma od Zdravka Škendera, bit ću samo tvoj.
0: Može, idem.
5: Hvala vam, pozdrav, bog.
0: Može, bog.
1: Pozdrav.
0: Do slušanja. Prilika za vaš glazbeni odabir ne samo putem telefona, odnosno putem poziva, nego i poruke 0915616622.
1: Halo, halo.
6: Dobar dan.
1: Dobar dan.
6: Može jedna rođendanska?
1: Može, naravno.
6: To bi bilo za Josipa Stočka koji slavi danas rođendan. Danas je tvoj rođendan, može?
1: Može.
6: Hvala vam puno. Lijep pozdrav vama i svima u studiju i režiji i normalno svima koji slave danas Josipom rođendan.
1: Hvala
6: lijepi
1: puno.
6: Pozdravi.
1: Lijepi pozdrav idu i vama. Bok.
6: Hvala, bok.
0: Do slušanja. Je, slavili smo i mi danas, ali to je već rečeno mnogo puta.
1: Da.
0: Idemo dalje, 04 25 05 505. Čeka nas još vaših poziva i glazbenih želja. Morala sam spomenuti kada je gospođa tak lijepo rekla.
1: Naravno.
7: Halo. Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
7: Ja bi vas moj suprugu Divljakuša pjesmu.
0: Može.
7: Hvala lijepa.
0: Hvala i vama na pozivu, ugodan dan, do slušanja. Bog.
7: Bog, čao.

0: Hallo.
1: Kristinka.
0: Pozdrav, drago, Erika i Kristinka je s druge strane.
2: Bog, bog, drago. Eto vidiš, mogu bi se zamijeniti.
1: Oprosti, ništa.
0: Nema veze, drago, pa ništa mi ne zamjeramo, pogotovo ne vama. Recite, što ćemo pustiti?
1: Da će meni pjesmu Aleon Agrad i pjesmu Dobro jutro silo moje.
0: Može.
1: Lijepo da tebi. Pozdrav Kristinki, pozdrav Ivani, Ivani, naravno, Romini, Antoni, Ani Dekima iz Belgije, iz Njemačke i lijepo je za vaske večarima. I ja načujem mosenoviće i

0: Mislim da je neko ostao na liniji.
1: Ja mislim.
0: A je, neko je ostao na liniji. Taman kad sam se ja javila na još jedan poziv, ajde, budem sa, bomo sad probali, jako je puno poziva. Halo?
2: Znači, halo, znači zadnji poziv.
0: Pa, ajmo reći.
2: Skoro. Evo da vam se onda Ivek javi, još znači se dugo ne javi.
0: E, lijepi pozdrav Ivek, još ste u Gornjoj Austriji.
2: Ivek je u Ivojncu.
0: Opa, lijepo, lijepo.
2: Da zidete, da zidete na terasu, na ovaj vaš balkon iznad kina.
0: Dobro.
2: Lijepo bi vas vidi.
0: Dobro, budemo vam mahnuli.
1: Budemo mahnuli, evo čim izađemo iz etera, može.
2: No, sad dugo mi ću zvorek meši u potenom.
0: Eto ga može.
2: Vi mašite, pa nema veze. Janomo bom te mahnuli.
0: Kome bomo?
2: Taj bo veset.
0: Valjda.
2: Lijepo pozdravim sve ove drage slušalce koji se tak veselo javljaju. I želio si pesme, a ja bih želio isto jednu lijepu pesmu.
0: Može.
2: Ona koju ljubim.
0: Može, bude.
2: No. Tako je. Lijep pozdrav vama, Borni koji znači ima rođendan, a posebno bi jednom dragom gospodinu tu Ivancu čestital rođendan preko etera. Njemu niče vjerovatno danas, to je naš velečasni Tihomir.
0: Mm-hmm.
1: O, jako lijepo.
2: Da, da. Pa tak, da mu bude sretan, da i dalje bude tak veseo i radišan na našoj župi, u našem gradu. I da još danas pijemo zajedno gemišljajom.
0: Pa eto, jedan bi bilo u redu spiti, ne?
1: Da proslavite.
2: Znači, treba i dva.
0: Znači, treba i dva, pošteno. Može, Ive, hvala vam puno.
2: Ugodno večer i lijep pozdrav.
0: Također, hvala lijepa.
2: A sljedeći poziv dolazi iz Gornje Austrije.
0: Može, može, dogovoreno.
2: Za vikend idemo opet gore.
0: E, dobro. Još malo izdržite.
2: Još malo, već je sitno.
0: Eto ga, znamo, znamo. Hvala vam Ivek, uživajte i lijep pozdrav.
2: Hvala, živjeli.
0: Može, bo, bo. Eto
2: hvala,
0: ga i nama isto. Isto.
1: Živjeli.
2: Živjeli.
0: Bog, bog. Zaista je puno vaših poziva danas, lijepo nam je to vidjeti je. I čuti i javiti se, je. Naravno.
1: Halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Da li može pjoš, treba mi ruka tvoja od Šime Jovanovaca?
0: Samo malo.
1: Samo da pronađe Kristinka, može, ići će.
3: E, puno vam hvala, pozdrav vam vama i svim slušateljima.
1: Hvala
3: bog,
1: vama
3: bog.
1: Isto, pozdrav.
0: Može, bog do slušanja. E, sad bi bilo već vrijeme da zaključimo. Već nas marketing čeka, opasno. Čuli smo da danas puno ljudi slave rođendane.
1: Jako iznenađujuće, dosta ljudi danas.
0: Da, dosta. Pa evo, onda ću ja iskoristiti priliku da ovim putem čestitam jednoj dragoj Luci, svojoj Luci, koja mi uvijek tako lijepo napravi kosicu, koja mi uvijek lijepo isfrizira i radi najbolje pramenove, a koja nas sluša ovim putem i lijepo nam je poslala i fotografiju.
1: Iz auta.
0: Tako je. A ako si Lucija još uvijek uz nas, evo sve najbolje i tebi i lijepo uživaj, budi dalje u Sjeverni FM. Kao i vi svi dragi slušatelji, uživajte uz vaš glazbeni odabir. Svi koji slavite danas, nek vam je sretno. Mi smo našem Borni čestitali.
1: Naravno, svi.
0: Lijepo smo se proveselili, proslavili i vjerujem da će i on tako na je. Najbolji mogući način. I hvala naravno i vama i ovim putem svima koji ste mu čestitali. Nadam se da je čuo, ako nije čuo, budemo mu sve lijepo prenijeli.
1: Kao i uvijek. Sve,
0: da, tako da marketing, a onda kreću i vaše glazbene želje. Poruke čitamo uskoro, zaista uskoro, jer smo malo već na knap s vremenom. Ali pročitat ćemo sve, pa slobodno i šaljite i dalje 091 561 6622.

0: 25 Gornji Kneginec. Očekujete popust od 15% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pevex.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne

0: kvalitetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
2: Autocentar Kos, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300. Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
3: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Varaždin.
1: Kada ste se zadnji puta nasmijali bez razmišljanja, bez skrivanja, bez nelagode, bez ruke preko usta? Ako je to bilo davno, ne brinite, postoji rješenje. U iHeal Dentalu u Ivancu vraćamo ljepotu i funkciju vašeg osmijeha. Prirodno, estetski i sigurno. Implantati, krunice, mostovi, ortodoncija i endodontska liječenja, sve na jednom mjestu. Nazovite 042-798-277 i rezervirajte svoj termin u iHeal Dentalu već danas. Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige. Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Inox dimnjak set od 4 metra, FI 130, 580 eura, FI 160, 680 eura, FI 180, 760 eura, FI 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042-300-288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Tako je, za svakog ponešto, evo nam i malo informacija. Prije nego što krenemo čitati vaše poruke, jer ima i njih, puno je vaših glazbenih želja, svirat će to sve u nastavku programa. Ovako, sutra su nam bez struje Mihovlja, Novi Golubovec, Očura i Stari Golubovec od 9 do 11. Zatim sjedište Varaždin, Bartolovec, Štefanec i Žabnik od 12 do 13 bez struje. Kućan Marof, jedan dio, točnije Marovska ulica, Radnička, Stražara ulica, Matije Gupca, Vrtna ulica, Zelena ulica od 10 do 11, dakle dijelovi ovih ulica bez struje. Dio Trnovca također bez struje od 8 do 9, Dravska ulica, Ludbreška ulica, ulica Ante Kovačića i Trnovec Bartolovečki, Varaždin, Zagrebačka ulica, dakle od 8 do 9. I tu nam je još dio Kapucinskog trga od 9 do 11 sutra bez struje. Retkovec Vibovečki, jedan dio sutra bez struje od 9 do 11. Od 9 do 11 i Greščevina također jedan dio od 9 do 11 sutra bez struje. Više detalja i informacije imate na našem portalu sjeverni.info. Isto tako i na službenom webu HEP-a se možete uvijek informirati, a mi smo tu da vam onako metnemo bubicu u uho, da znate da bi sutra moglo biti radova i da znate zbog čega zapravo nemate struje u određenom dijelu dana. Smatrajte i za vrijeme izvođenja radova električne instalacije pod naponom i kao takve opasne po život. To je napomena iz Elektre. Još malo glazbe, a onda čitamo vaše poruke.
0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.

0: FM. Šaljite poruku na 091 561 6622. 17:58 nam je minuta, evo ovaj zadnji dio Čušpaj zaostavili smo ponovno, naravno za vaše glazbene želje, da pročitamo poruke koje su nam pristigle, da ih lijepo bacimo također na našu playlistu i pustimo zajedno sa svim ovim ostalima. Mogli bismo krenuti od SMS-a ako ti je SMS otvoreni.
1: Upravo pokušavam otvoriti SMS nešto. E, jesam, može. Samo da nađem prvu poruku, koja je prva. Hvala što ste mi pronašli pjesmu.
0: To smo riješili.
1: Pozdrav, Kemal Montena u Davne dane, puno hvala.
0: Tako je, da. Zatim Natalie, Nedeli, ili kak se već
1: dobro
0: to...
1: Dobro si rekao, ne znam.
0: Da, Gilbert, nažalost nemamo tu stvar od Gilberta, mislim da čak nemamo niti jednu njegovu. Pa evo, draga Nena, ja bi molila ako možete poslati kakvu alternativu, a naravno pročitat ćemo da šaljete pozdrave svim slušateljima, Erik i Kristinki, vama Erika, i Kristinka, posebno Sonja, Anđelini i Stjepanu, može, bude onda alternativa ako nam je pošaljite.
1: Tako je. Zatim ovdje Drago iz Novaka pjesmu Volim ženu zabranjenu, pozdrav evo i za Kristinku i za mene. Hvala. Drago.
0: Ovako, saznala smo adresu za medenjake, Dragica nam se javila, ali da se najavimo nekoliko dana prije, onda će nam ih napraviti.
1: Jer Dragice treba stajati 24 sata.
0: Da. Hvala vam Dragice,
1: hvala, Dragice
0: na lijepoj poruci, bude i glazbena želja, tam sme doma mi, i isto tako je naša Dragica uputila čestitka Borni za njegov dan. Evo, ako ništa drugo, bude sutra ujutro pročitao poruke.
1: Da. Tako je. Tko sa čitatilija?
0: Možeš ti.
1: Tetovaža Ivan Zak i Neda, pozdrav od Danice. Danica, pozdravi da i vama.
0: Erika i Kristinka, molim vas za Bornu, za rođendan, pjesmu Veseli momčić, sve najbolje mu želi. Dakle, gospođa Ljiljana bila je na terapijama, tek sad nam se pridružila, može Ljiljana, pustit ćemo.
1: Dan ekipo, ako može pjesma Živjet ću za dane radosti, Jasna Zlokić, puno hvala i lijep pozdrav, kaže Dino iz Varaždina.
0: Može, braća bez gaća je pjesma Trava zelena, hvala Fortuna, može, evo pustit ćemo i to.
1: Taman je došla još jedna poruka. Da li može, mante me ljubav i sretan rođendan Borni. To je alternativa, evo.
0: Može, a onda ćemo to svakako pustiti. Što ti je prvo sat?
1: Pa evo, može WhatsApp, može. Samo da izađem van iz poruka.
0: Moram se prilagoditi, Erik i ona je na mobitelu.
1: Da,
0: jer, eto,
1: zato.
0: Jer su na monitori malo drugačije raspoređeni, pa dok se mi polovimo. Ali bitno da pročitamo. Pozdrav, može molitvu majke Zagorske uz pozdrave Vrinkovec. Znaju oni za koje ide pozdrav. Šaljemo svima još jednom pozdrave u Vrinkovec. Eto.
1: Zatim, pozdrav može od noćnog života Orah. Hvala, pozdrav voditeljicama. Hvala. I da, sretan rođendan Borni ako sluša. Hvala.
0: Eto, Bornek, ako slušaš, da čuješ, imaš još puno čestitaka i pozdrava. Daješ jednu prijatelju od putnika, pozdravi za sve u Rinkovec, Lepoglava. Već je na listi pjesma, mislim da je neko i telefonski naručio, mislim da je ista ekipa. Ako se ne varam, pa evo svakako budem.
1: To si pročitala i ostala je pozdrav, molim ako može, da li je kriva sudbina Anđelka Baborić, ako ne na livadi Rosna trava, divne godine, kaže Blaža.
0: Budem provjerila, divne godine imamo svakako, zvoni mi da imamo i Anđelku, ali evo provjerit ćemo pa ćemo onda i to riješiti. Dok si ti otvoriš Viber, idem ja pročitati Facebook, jer tu su nam tri porukice pristigle, pa da i to otvorimo. A dečki iz Bregov i Zagorski Cuk, pozdrav Dineku i teti Lidi, može, idu pozdravi i vama i ide za vas Zagorski Cuk. Zatim dalje, ja sam dečko za ženiti, pozdrav za Dineka i Lidiju, može, budemo svakako i to pustili. I još jedna poruka, pozdrav iz Zagreba, može za sve nas vesele cure od Škendera, Zaplakat, novi remix 2026. Zaplakat ćeš vjerojatno. Mislim da nemamo taj novi remix, ali moram provjeriti. Nakon svih tih godina, ili Brane nam brane, ja mislim da sam Brane nam brane stavila već na listu, tako da evo cure, uživajte, bude ova stvar. Idemo, kamo idemo sad? Idemo onda Viber. Na Viber.
1: Ja sam već otvorila.
0: Može, može.
1: Lijep pozdrav voditeljicama. Može, pjesma ima nešto od nas, dvoje jače, od Nade Obrić. Hvala, ugodan ostatak dana.
0: Lijepi pozdrav, draga voditeljice. Molim vas pjesmu Kad te vidim, grupa Vigor. Hvala i lijepo provedite ostatak dana. Hvala i vi uz nas. Eto.
1: Tako je. Za Čušpa iz Nove fosile Leptiri se rađaju. Lijep pozdrav od Ivana. Ivane, pozdrav i vama.
0: Pjesma Marijana, može, pustit ćemo je.
1: Zatim Lipe Cvatu, Đurđevdan i dva prstena od zlata, hvala.
0: Ok, javio nam se Josip kojemu se jako dopala pjesma Hot Chocolate, Emma Emily, može. Eto, nadam se da ste se onda lijepo prisjetili svojih srednjoškolskih dana, tak ste lijepo napisali. Mislim da je došla jedna poruka i na, zapravo imamo još na
1: Viberu. Ima ih još na Viberu, ima.
0: Pa meni se to sve nekom poteglo.
1: ima. Pozdrav Kristinka i Jerika, može, najnovija pjesma od Kordi Luna Benda, to je Bez tebe ne ide, pozdrav iz Maribora. Nijema me to.
0: Nemamo to još uvijek. Znam, točno znam, ja sam imala poziv pre tjedan i pol, pre nego sam nestala. Pre tjedan i pol sam imala poziv, taman je onda izašla tu večer pjesma, tak da još nije došla kod nas u našu fonoteku, odnosno u naš mail sandučić, pa ćemo čim dođe uvrstiti je i naravno pustiti za vas, ili ćemo se lijepo javiti Dinakordima da ih tražite, pa ćemo onda još brže doći do pjesme. Pa evo, može još neka alternativa. Pozdrav od Darovarčana, trenutno u Ormožu. Pozdravljam svoju obitelj i sve slušatelje uz pjesmu Oprosti mi što mislim na tebe. I tko to pjeva? Hvala, može, odmah ću vam reći čim zaključimo ovo sve, odnosno dopisati.
1: Dobar dan, može pjesma U čaši tražim tebe za Gabriela Lukaček, hvala vam.
0: Može, ovo nam je došlo i na Viber, tako da to je isto.
1: Mislim da ti je stigla Artina.
0: Tako je. Alternativa. Zbogom ljudi od Zečića, može, evo, budemo onda to uvrstili. Imamo još i jednu poruku na WhatsAppu, ako se ne varam.
1: Na WhatsAppu kažeš, da vidimo. Aha, da. Može pjesma Dva drugara od Šeki Turkovića, lijep pozdrav.
0: Može, i hvala vam. Hvala na porukama, na pozivima, vidim, čujem zapravo da još zvoni. To je to, od Čušpajza i Džuboksa, 18 sati i 5 minuta, već podosta kasnimo s našim oglasnikom.
1: Malo smo produljile Čušpajza, zakasnile sa oglasnikom, ali dobro.
0: Da, idu vaše glazbene želje u nastavku, bio je ovo Čušpajz, hvala vam na tolikom javljanju, porukama, lijepim željama, lijepim riječima, baš ste nam uljepšali dan.
1: Jako, jako ste pozitivni, vedri, veseli, to nam je uvijek drago čuti i da vas podsjetimo, bit će Čušpajz od 20 i 30, tako da bit će prilika za poziv.
0: Tako je, i onda budite uz nas, iako su to već i malo večernji sati,
1: da.
0: Čujemo se, dakle, družimo do 21 i 30. Čušpajz smo zaključili i odmah krećemo u oglasnik.
2: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto. Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Tako je, krenuo nam je oglasnik, posljednje izdanje oglasnika danas. Na prodaju su ogrjevna drva kratkopiljena, te su na prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli, dostava gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888, 098-880-888. Ovaj oglas ćemo svakako još jednom ponoviti prije nego što zaključimo oglasnika. Sada ponovno informacije vezane uz oglašavanje. Uplata vaših oglasa, čestitaka, želje i pozdrava moguća je od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 ovdje kod nas na radiju u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu. Marketing je dostupan i na broju 042-505-606. Možete im se javiti i putem e-maila. Adresa je radio@sjeverni.fm. Još jednom ponovit ću i broj 042-505-606. Što se tiče emisije čestitaka, želje, pozdrava, samo kratko, ako već znate neki okvirni termin vašeg slavlja, vaše svečanosti i željeli biste obilježiti ovim putem, dakle, u sklopu naše emisije čestitaka, želje, pozdrava, dati vaše čestitke i naravno uz to i glazbene želje, javite nam se na vrijeme. Termini se zaista jako brzo pune, pa evo čisto da sve stignemo i posložiti i da naravno vi možete uživati uz vaše glazbene želje, odnosno uz emisiju čestitaka, želja i pozdrava. Dakle, uplata i oglasa i čestitaka, poslovni oglasi, poslovno oglašavanje u našem programu, sve te informacije možete dobiti kod našeg marketinga od ponedjeljka do petka, od 8 do 16 u Nazorovo 1 u Ivancu, ili zovite na 042 505 606, ili email radio@sjeverni.fm. Subotom, nedjeljom ne primamo čestitke ni oglase, isto vrijedi za praznike i blagdane. Na prodaju su ogrjevna drva kratkopiljena, te su na prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098 880 888. 098 880 888. Bilo je ovo posljednje izdanje oglasnika danas u našem programu. Vraćamo se vašim glazbenim željama. Čujemo se za kojih 7 do 8 minuta u Info minuti.
2: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Info Minuta.
1: Još malo zanimljivosti i informacija u našoj infominuti koje ćemo posvetiti ponovno maturantskim danima. Malo smo malo prije zapravo komentirale kako je to sve brzo proletilo i došlo.
2: Kako već. Evo danas kad smo Kristinka i ja stigle na posao, baš smo se razgovarale i netko je spomenuo nešto za maturante.
1: Nisam pa mislim da je baš i Borna ovoga moguće. Nešto govorio za cijeli program jer je zapravo i danas izašao van. Pa je već sve nekako dogovoreno, svi znamo kako će maturanti proslaviti svoje dane, pogotovo u gradu Varaždinu.
2: Tako je.
1: Biće puno toga, naravno program maturantike pripremaju Policijska uprava Varaždinska, Varaždinska županija i grad Varaždin od 20. do 22. svibnja. Tako da, dragi naši slušatelji i svi koji ćete se... I svi koji ćete se naći u blizini, imajte razumijevanja. To traje samo, evo, 3-4 dana.
2: Ali njima je pamćanje za cijeli život.
1: Da.
2: Ali stvarno.
1: Plakala sam.
2: Ali kad se ti sjetiš svojih maturanskih dana, pa jel nije tako? Ja se baš sjećam se svega ko da je jučer bilo. Evo, znam da je to baš poseban period.
1: Je. Doduše, kod nas mi imamo norijadu.
2: Mi smo to isto zvali norijada. To je sad promijenjeno u maturantiku. Nekad je bilo norijada.
1: I vi imate baš ovako lijepo program posloženi. Kod nas, doduše, nije bilo nikakvog ekstra programa. Bilo je samo programa za feštanje. Dakle,
2: Kristinka, ti i ja smo milenijalci. Nismo niti mi imali nikakav program. Čak mislim da je moja generacija bila prva koja je plesala kvadrilju. Mm-hmm. Mislim da smo mi bili prvi. Ali isto tako nismo imali nikakve programe. Jednostavno, bila je doslovno norijada.
1: Mi smo plesali salonsko kolo. Eto, tome vidiš. Se ovoga malo razlikujemo. Mm-hmm. Ali... bila je norijada.
2: Ukratko.
1: Bilo je veselo, ali evo nećemo onda više o tome jer odmah se sjetim da je prošlo dosta.
2: Previše.
1: Uglavnom, maturantika u Varaždinu, čuli ste ko organizira, 20. do 22. U srijedu će započeti mimohod maturanata ulicama Varaždina, izbor najkreativnije odore, a zatim četvrtak je nekako podređen sportu, sportski dan u Parku mladih. A kvadrilja se pleše, dakle, zadnji dan u petak. Mm-hmm. Da. I to će biti točno podne, dakle, svi koji se nađete u tom periodu baš u Varaždinu, moći ćete to vidjeti.
2: To je jako lijepo za vidjeti, predivno.
1: Vjerujem da je. E sad, možemo malo detaljnije proći kroz program.
2: Pa evo, možeš ti prvi dio, nekako ćemo se onda...
1: Ima dosta toga, rekla sam, dakle, srijeda 20. svibnja, mimohod maturanata, počinje oko 12:30, okupljanje zapravo do 1, pa onda će ići povorka, mimohod, park mladih, centar grada, opet do parka mladih, gdje će se birati najodore, uručenje nagrade, izlet u adrenalinski park Vrućina, znam da je to bilo, ako se ne varam, prošle godine, tako da sretno svima. Uh-huh. I naravno na večer zabava u Parku mladih, nastup DJ David Meš.
2: Zatim četvrtak 21. svibnja sportom protiv ovisnosti. Uh-huh. Dakle, od 14 sati do 16 sati i 15 sati u Parku mladih vježbanje na spravama uz stručno vodstvo predstavnika Five Star Fitness centra. Isto tako od 16.15 do 16.45 proglašenje triju najupornijih, odnosno najizdržljivijih, uručenje pehara i nagrada, dakle pehari, ambasadori kampanje Budi zakon MUP-a Republike Hrvatske, poklon bonovi predstavnici zaklade Sveti Mihael i poklon bonovi sveučilišta Sjever. Biće tu ponovno nastup DJ-a Davida, odnosno Davida Meš, ili je Maš ili Meš?
1: Meš. Ja bih rekla Meš.
2: Tako je. Maturanti će plesati kvadrilju od 12 do 13 sati, mislila si bila ispomenula na Kapucinskom trgu. Mi smo to nekad plesali na Korzu. Mm-hmm. Eto, sad se pleše na Kapucinskom. Od 14 sati do 17 sati i 50 u Parku mladih karaoke, ponovno DJ organizaciji P4.
1: Dakle, to je centar za mlade, ako
2: tako
1: se ne varam.
2: Je, u pravu si. Mm-hmm. Od 17 sati i 50 minuta do 18, proglašenje najbolje pjevačica, odnosno pjevača i nagrada ulaznice za Kvart festival. I od 18 do 19 u Parku mladih ponovno nastup DJ-a. E sad, u slučaju loših vremenskih uvjeta, kiša, jak vjetar, program će se odvijati u zatvorenom prostoru u sportskoj dvorani u Varaždinu, Graberije 31. Ali to je, evo, onako ukratko program.
1: Tako je, čuli ste sve, bit će zanimljivo, evo, maturanti, uživajte svakako, jako lijepi program je pripremljen za vas, za svakoga po nešto svaki dan, mislim da je to zapravo super. Nekako malo si rasporediš cijeli dan, nisi samo u parkiću.
2: Kako smo mi to imali, da.
1: Ne znam kako to već uopće ide. Znači, ja uopće ne mogu se osvijestiti kako to danas funkcionira, iako imam nešto malo mlađu sestru koja je, eto, meni se čini da je nedavno maturirala, ali prošlo je već i od toga 2-3 godine. Potpuno drugačiji tip druženja, zabave, svega.
2: Nego što je to bilo kad si ti bila maturantica.
1: Eto.
2: Da, zato je i meni je isto neobično. Mi smo isto to drugačije proslavili, ali lijepo je. Lijepo je da se Varaždinska županija i da se grad Varaždin ovako na ovaj način posvetio maturantima, da im još uljepšaju te njihove zadnje srednjoškolske dane.
1: Da. Eto, mi smo Info minutu posvetile maturantici, maturantika. Dakle, 9. put po redu će se održati od 20. do 22. svibnja. Što reći, uživajte. Bila je ovo Info minuta, vraćamo se glazbi.
0: Info minuta. Sjeverni FM.

Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limena.

0: 781-143 Oktan Autocentar. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime. Satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
1: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
0: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti.
2: Proljeće je stiglo, a s njim i najljepše boje prirode. U cvjećarnici Perla očekuje vas bogat izbor svježeg cvijeća, prekrasnih buketa i aranžmana, ukrasa i prigodnih potrepština za svaku prigodu. Uljepšajte svoj dom, iznenadite dragu osobu ili prepustite Perli da cvijećem urede vašu svečanu salu i učine vaše vjenčanje još posebnijim. U ponudi cvjećarnice su i pogrebni aranžmani, vijenci te lampaši, jer cvijeće je najljepši način da izrazimo ljubav, pažnju i sjećanje. Posjetite cvjećarnicu Perla u Nazorovoj ulici 39 ili nas nazovite na 784-335. Cvjećarnica Perla. Cvijeće za svaki trenutak života.

0: imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Što kad pukne ekran na mobitelu?
1: Computer Shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer Shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Tokić Ivanec. Mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
3: Poslušajte reklamu Vnuk produkta.

0: produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.
1: Vrata bi ti otpirala.
0: Prelog Glavna 68.
1: Prozor bi ti otpirala.
0: Vnuk produkt.
1: Od najboljega vnuk produktovog materijala.
0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Infotelefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vaše voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
3: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Evo nas u večernjem servisu, malo o vremenu i prometu, ponovit ćemo informacije iz Elektre Varaždin, kratko da vas podsjetimo koje su mjesta sutra bez struje. Mm-hmm. Što se tiče same vremenske prognoze, tu se ništa nije pretjerano promijenilo, i dalje onako umjereno do pretežno oblačno, svježe, temperatura nam je dalje oko 16 Celzijevih stupnjeva, u Varaždinu 15 u Ivancu, 14 u Bednji, odnosno već se spušta lagano prema 13-ici, 15 nam je u Novom Marofu, idem još provjeriti malo do Čakovca, tu nam je isto oko 15 Celzijevih stupnjeva. Do kraja dana ostaće i dalje ovako, još nas može dočekati koja je epizoda kiše ili lokalnog pljuska s grmljavinom, a sutra slična situacija, skoro pa ista kao i danas, bit će djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja, mjestimično će biti prolazne kiše ili lokalnih pljuskova s grmljavinom, više u drugom dijelu dana, vjetar slab i umjeren južnih smjerova, jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, najviša dnevna od 17 do 20 Celzijevih stupnjeva. I s obzirom na ovu lošu vremensku priliku, takve su nam i biometeorološke prilike, one će sutra biti još nepovoljnije nego danas, pa evo ako vas boli glava.
1: Kao što je meni, čim sam došla, no, mislim, ovo je krivo ispala, ne, čim sam došla, ne, nisam tako mislila, ali zaista, kako sam došla na posao, možda i zbog vožnje, znaš, od Varaždina do Ivanca, i tu je bilo potpuno drugačije vrijeme nego što je bilo u Varaždinu. Sunčano, lijepo, u Ivancu, koda će prolom oblaka svaki trenutak, i zaista me počela boljeti glava. Upravo zbog vremena, tako da na to sam se referirala.
0: Dobro, oprosti, progledat ćemo ti kroz prste. Biometeorološke prilike, dakle, sutra je još nepovoljnije nego danas. Imamo one jako, jako tužne smajliće na karti Hrvatske. Uz nestabilnu atmosferu, jugozapadni vjetar u unutrašnjosti i jugo na Jadranu, mnogi se meteoropati mogu žaliti na glavobolju, razdražljivosti i slabiju koncentraciju, a tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici mogu biti izraženije, zbog čega im se savjetuje da se pridržavaju savjeta liječnika i izbjegavaju suvišne napore. Pa evo, čisto da znate, a loša biometeorološka prognoza nastavlja se i u danima vikenda.
1: Da.
0: Nažalost.
1: Hoće li se išto poboljšati u nedjelju ili ne?
0: Za sad, koliko vidim, nema još informacija za nedjelju, ali ne bi baš rekla, osim ako se ne promijeni naravno i vrijeme samo, ali evo za sutra
1: jako loša
0: prognoza, biometeorološka prognoza. Ova baš i nije toliko, dakle imat ćemo i sunčanih razdoblja i oblačnih, to su naravno već sve prognostičari spomenuli, da. Pa mislim da ne trebamo još dodatno i mi da čujemo kako je stanje u prometu.
1: Kako je stanje u prometu? Pa zastoji su i dalje povremeno na gradskim prometnicama i obilaznicama, u zonama radova, osobito na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, brzoj cesti Solin-Klis, DC1, te pojedinim dionicama Ličke DC1 i Jadranske DC8 magistrale. Nažalost, tu je i jedan izvanredni prometni događaj zbog prometne nesreće na državnoj cesti Sinj-Klis DC1 u Dicmu, vozi se suženim kolnikom. Tako da, evo, budite oprezni u prometu, ako nešto možda primijetite, odakle god da nas slušate, gdje god da jeste, na kojoj god prometnici, sve to možete dojaviti na 091-561-6622. Sretan vam put, pazite i na sebe i jedni na druge.
0: Eto, to je sve od prometa i vremenske prognoze, a sada informacije iz Elektre Varaždin. Ima i za sutra najavljenih radova, bez struje nam je dio Mihovljana, Novog Golubovca, Očure i Starog Golubovca od 9 do 11.
1: Zatim za sjedište Varaždin ima podosta toga, tu je Bartolovec, Štefanec i Žabnik, ali istaknute su određene ulice. Dakle, u Bartolovcu ulica Prečec, zatim Varaždinska ulica, u Štefancu Dravska ulica, Ludbreška ulica, Plitvička ulica, Štefanec, Marov, Žabnik i Janošićeva ulica od 12 do 13 sati. Nakon toga Kućan Marof, dio Kućan Marofa, Marovska ulica, Radnička ulica, zatim ulica Matije Gupca, Vrtna ulica, Zelena ulica od 10 do 11 i dio Trnovca, u Trnovcu Dravska ulica, Ludbreška ulica, ulica Ante Kovačića, u Trnovcu Bartolovečkom, Zagrebačka ulica, što isto tako spada pod Varaždin, ovo je malo nejasno napisano, vrijeme od 8 do 9 sati i ostalo nam je dio Kapucinskog trga 6 kroz A i 10 od 9 do 11 sati.
0: Eto, sad puno ste čuli toga. I neke kućne brojeve, ima ih podosta.
1: Podosta, da.
0: A informirati se možete na službenom webu HEP-a ili pak putem naših portala. Još nam je ostao pogon Novi Marof, Greščevina, pojedini dijelovi od 9 do 11, Retkovec, Svibovečki, također od 9 do 11 bez struje, dakle ponovno je riječ o pojedinim kućnim brojevima.
1: Da.
0: Spomenuli smo gdje imate sve informacije, još ćemo mi naravno ovo ponoviti, ako ne da nas, onda sutra ujutro. Taman nam je večernji servis tamo prije Čušpaj, zapada sve nekak stignemo, ali evo, informacije su tu, čuli ste ih, imate sve još jednom na Sjeverni Info i na službenom webu HEP-a. Prepuštamo vas dalje dobroj glazbi, u 19.15 slušamo Ivanečki dnevnik, u 20 sati pjesmu dana. Budite dalje uz program Sjevernog FM-a.
2: Sjeverni FM, večernji servis. Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM-a.

0: Poslovni oglasi.
1: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto njegovatelja, njegovateljice, uz uvjet da su polukvalificirani radnici sa završenim tečajem za njegovatelja starijih i nemoćnih osoba, a dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec uz naznaku za natječaj.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec uz napomenu za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
3: Jukebox Sjeverni FM.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: U Ivancu je u tijeku radionica o obnovljivim izvorima energije i mogućnostima sufinanciranja. Predstavljena vizija prvog stalnog postava Muzeja planinarstva u Ivancu. Mladi kroz edukaciju poznaju povijest Domovinskog rata. U Muzeju planinarstva otvorena je izložba fotografija Ljubice Rivić. Poslovna zona Ivanec predstavila mogućnosti za studente na tjednu karijera Sveučilišta Sjever. Slušali ste presjek tema koje donosimo u današnjem izdanju Ivanečkog dnevnika. Informacije i vijesti za danas pripremili su Kristin Karaška i Borna Stipetić, a vremensku prognozu kao i uvijek prognozičar iz portala Kad će kiša. Dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: U dvorani poduzetničkog inkubatora Ivane danas se održava besplatna radionica posvećena javnom pozivu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje ulaganja u obnovljive izvore energije i sustave za pohranu energije u kućanstvima. Riječ je o temi koja posljednjih godina izaziva sve veći interes građana, osobito zbog rasta cijene energenata i sve češćeg ulaganja u energetsku neovisnost kućanstava. Sudionici radionice kroz video prezentaciju imaju priliku saznati tko se može prijaviti na javni poziv, koji su osnovni uvjeti prijave, te koje se mjere projekti financiraju. Poseban naglasak stavljen je na ulaganje u fotonaponske elektrane, dizalice topline te baterijske sustave za pohranu energije koje građanima omogućuju značajno smanjenje troškova električne energije i grijanja. Na radionici se detaljno objašnjava i sam postupak prijave, odnosno koje dokumente građani trebaju spremiti prije podnošenja zahtjeva fondu. Govori se o rokovima prijave, mogućim iznosima sufinanciranja te najčešćim pogreškama koje se javljaju tijekom procesa prijave. Organizatori ističu kako je pravovremena priprema dokumentacije ključna za uspješnu prijavu i ostvarivanje potpore. Veliki interes građana izaziva pitanje povrata investicije. Stručnjaci pojašnjavaju kako ulaganje u obnovljive izvore energije dugoročno donosi značajne uštede, a u slučaju fotonaponskih elektrana povrat investicije često se može očekivati već kroz nekoliko godina. Dodatnu korist donose sustavi za pohranu energije koji omogućuju veću energetsku samostalnost kućanstva. Sudionici radionice imaju priliku postavljati pitanje i razmijeniti iskustva sa građanima koji su već realizirali slične projekte. Mnogi ističu kako upravo ovakve edukacije pomažu pri donošenju odluke o investiranju u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije. Iz poduzetničkog inkubatora Ivanec poručuje kako interes za ovakve teme kontinuirano raste, te kako očekuje da će aktualni javni poziv dodatno potaknuti građane na ulaganje u održive i energetski učinkovite sustave. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana muzeja, koji se svake godine obilježava 18. svibnja, grad Ivanec i Muzej planinarstva organizirali su javno predstavljanje idejne muzeološke koncepcije prvog stalnog postava Muzeja planinarstva te prateće izložbe pod nazivom Vizija Ivanečkog muzeja. Predstavljanje održano danas u dvorani Muzeja planinarstva okupilo je predstavnike udruga, ustanova i institucija koje brojne građane zainteresirane za budući razvoj muzejske i kulturne djelatnosti u Ivancu. Viziju budućeg postava predstavili su ravnatelj Muzeja planinarstva Robert Čimin, predstavnica projektnog tima iz Zagreba Natalija Bajs, te zamjenik gradonačelnika Ivanca Marko Friščić. Tijekom predstavljanja istaknuto je kako će budući stalni postav objediniti bogatu planinarsku tradiciju Ivanečkog kraja, prirodnu baštinu Ivančice te povijesni razvoj planinarstva na ovom području. Poseban naglasak stavljen je na suvremeni pristup muzejskoj prezentaciji uz korištenje multimedijalnih sadržaja, interaktivnih elemenata i digitalnih prikaza koji bi trebali približiti planinarsku baštinu svim generacijama posjetitelja. Autori koncepcije pojasnili su kako je sadržaj izrađen u suradnji sa vanjskim stručnjacima za muzeologiju, dizajn i arhitekturu, a pritom su uvažene i smjernice Hrvatskog muzejskog vijeća kojem je projekt predstavljen krajem travnja. Naglašeno je kako je cilj stvoriti moderan muzejski prostor koji neće biti samo mjesto čuvanja predmeta i povijesne građe, nego i prostor edukacije, susreta i kulturnih događaja. Posjetitelji su tijekom predstavljanja mogli razgledati prateću izložbu Vizija Ivanečkog muzeja, kroz koju vizualna rješenja idejne prikaze prikazuje izgled budućeg stalnog postava. Brojni okupljeni izrazili su zadovoljstvo činjenicom da Ivanec razvija suvremeni muzejski sadržaj koji bi mogao dodatno obogatiti kulturnu i turističku ponudu grada Ivanca. Zamjenik Marko Frišić istaknuo je kako Muzej planinarstva ima važnu ulogu u očuvanju identiteta Ivanečkog kraja i planinarske tradicije koja je duboko povezana sa lokalnom zajednicom. Ivaneči gimnazijalci, učenici srednje škole Ivanec posjetili su memorijalni centar Domovinskog rata gdje su imali priliku pobliže upoznati događaje iz nove hrvatske povijesti i značajnu ulogu Ivanečkog kraja u Domovinskom ratu. U memorijalnom centru dočekali su i članovi Ivanečkog ogranka udruge dragovoljaca veterana Domovinskog rata, edukativni tim predvođen Pjerom Jagetićem te hrvatski branitelji Dražen Geček, Ljudvek Cikač i Ivan Sambol. Kroz stručno vodstvo i osobna ratna iskustva učenicima su približeni ratni događaji, svakodnevni život branitelja te okolnosti u kojima je stvarana samostalna hrvatska država. Učenici su tijekom obilaska razgledali ratne memorabilije, dokumente, fotografije, dijelove vojne i policijske opreme, a posebno zanimanje izazvale su autentične priče hrvatskih branitelja. Kroz prikaz stvarnih događaja učenicima je približena važna uloga bivše općine Ivanec u obrani Hrvatske. S Sličan edukativni sadržaj održan je i za učenike 8. razreda osnovne škole Metilo Žegović iz Radovana. Edukacijski tim Ivane Čokoranka od dragovoljaca veterana Domovinskog rata u suradnji sa članovima HVIDRA Ivanec održao je predavanje tijekom kojeg su učenici pogledali film Hrvatskog povijesnog muzeja Domovinski rat te dokumentarni film Bitka za Vukovar. Poseban dio predavanja bio je posvećen ulozi šireg Ivanečkog kraja u Domovinskom ratu i sjećaju na poginule hrvatske branitelje. Učenici su imali priliku razgledati dijelove odjeće i opreme hrvatske vojske i policije, kao i predmete neprijateljskih postrojbi koji se danas čuvaju u memorijalnom centru Domovinskog rata u Ivancu. Organizatori ističu kako su ovakvi edukativni susreti važni za očuvanje povijesnog pamćenja i prenošenje istine o ratu mladim generacijama. Učenici su pokazali veliki interes za predavanje te su kroz razgovor sa braniteljima mogli bolje razumjeti događaje o kojima inače uče kroz školsko gradivo. U Muzeju planinarstva Ivancu otvorena izložba fotografija Ljubice Ribić pod nazivom Čarolija ptičeg svijeta na zagorskim brežuljcima. Riječ je o putujućoj izložbi koja donosi 70 fotografija više od 50 vrsta ptica snimljenih tijekom posljednje 3 godine u Beretincu. Autorica ističe kako su sve fotografije nastale u neposrednoj blizini njezina doma, u dvorištu i obližnjem šumarku, čime želi pokazati koliko je prirodno bogatstvo prisutno i u svakodnevnom okruženju. Fotografije prikazuju ptice u više trenutaka, tijekom leta, hranjenja i boravka u prirodnom staništu, a posebno pažnju posjetitelja privukli su detalji i raznolikost boja. Izložba ima i snažan edukativni karakter zato što želi upozoriti na važnost očuvanja prirode i zaštite ptičjih vrsta. Autorica posebno naglašava želju da izložbu posjeti što više djece kako bi se od najranije dobi razvijala svijest o važnosti zaštite okoliša i životinjskog svijeta. Otvorenje su dodatno obogatili zvukovi ptica, poezija Ljubice Ribić i Milana Novaka te glazbeni nastup Ivana Judaša. Izložbu je otvorio ravnatelj Muzeja planinarstva Robert Čimin koji je pohvalio trud i predanost autorice te istaknuo važnost ovakvih sadržaja za kulturni život zajednice. Izložba ostaje otvorena do 14. lipnja, organizatori pozivaju građane, škole i udruge da iskoriste priliku i razgledaju ovu jedinstvenu zbirku fotografija. Tjedan karijere sveučilišta Sjever poznat pod nazivom Unin Connect Week održava se od 11. do 15. svibnja u Varaždinu i Koprivnici. Među izlagačima se predstavio i poduzetnički centar poslovne zone Ivanec. Studentima su predstavljene mogućnosti stručne prakse, edukacije i razvoja vlastitih poslovnih ideja kroz virtualni inkubator Ivanec. Predstavnici poslovne zone naglasili su kako mladima žele pružiti podršku razvoju poduzetničkih kompetencija i olakšati prve korake prema tržištu rada i poduzetništvu. Posebnu pozornost privukle su informacije o programima mentorstva, savjetovanja i edukacije za poduzetnike i početnike. Studentima su predstavljene mogućnosti povezivanja sa poduzetničkim zajednicom te korištenje različitih oblika stručne pomoći pri razvoju poslovnih projekata. Veliki naglasak stavljen je i na studentske stipendije grada Ivanca, kojih je za ovu akademsku godinu dodijeljeno ukupno 60. Istaknuto je kako grad Ivanec kontinuirano ulaže u obrazovanje i razvoj mladih te nastoji stvoriti kvalitetne uvjete za njihov profesionalni razvoj. Poslovna zona Ivanec predstavila je aktivnosti koje provodi kroz EU projekt BON 3, usmjeren na jačanje poduzetničkih kompetencija i razvoj poslovnog okruženja. Najavljeno je uključivanje u program studentskog poduzetništva u kojem će više informacija biti objavljeno naknadno. Organizatori ističu kako Unin Connect Week studentima pruža vrijednu priliku za upoznavanje sa poslodavcima, institucijama i poduzetničkim organizacijama te mogućnost stvaranja kontakata važnih za buduću suradnju.
2: Prognoza vremena.
3: Vremensku prognozu pripremio je Roland Bilobrk. U nastavku dana bit će djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja. Ponegdje može pasti malo kiše ili lokalni pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura oko 20 Celzijevi stupnjeva. Sutra promjenjivo, djelomično sunčane i oblačnija razdoblja, mjestimično uz prolaznu kišu ili lokalne pljuskove s grmljavinom, kojih će više biti u drugom dijelu dana. Vjetar slab i umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura između 7 i 12, a najviša dnevna između 17 i 20 Celzijevih stupnjeva.
2: Pratili ste Ivanečki dnevnik. Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav podnih potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
4: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
5: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
1: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
1: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na semark.hr.

0: 25 Gornji Kneginec. Očekujete popust od 15% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pevex.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Aj, suseda, najte me nite pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flakserica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
1: Kada ste se zadnji puta nasmijali bez razmišljanja, bez skrivanja, bez nelagode, bez ruke preko usta? Ako je to bilo davno, ne brinite, postoji rješenje. U iHeal Dentalu u Ivancu vraćamo ljepotu i funkciju vašeg osmijeha. Prirodno, estetski i sigurno. Implantati, krunice, mostovi, ortodoncija i endodontska liječenja, sve na jednom mjestu. Nazovite 042-798-277 i rezervirajte svoj termin u iHeal Dentalu već danas.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 5 5 6 0 6
4: Jukebox Sjeverni FM.

0: Мова доноси паметна рішення за твой дом. Напредні роботські і штабні усисавачі те апарати за каву, кої штеде врєме і олегшавою сваки дан. Ти уживаш Мова Ради. Сазнавішена Чипотека ХР.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544 199.
2: Magičnet. Stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magičnet.
3: CMC Festival 2026. Vodice. Powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom. Mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova. Dva dana glazbe. Početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice. Powered by Calcedonia. 12. i 13. lipnja.
4: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. I dalje ste uz program Sjevernog FM-a. Erika i Kristinka i dalje tu. Sve dobro, sve pod kontrolom. Dobra glazba, vaše glazbene želje i dalje. Nadam se da uživate. Sad nije bilo ni toliko priče, barem s naše strane, pa ste imali prilike zaista odslušati vaše glazbene želje. Ima još, naravno, pustit ćemo ih u nastavku, da pače. A uskoro je novi blok vaših glazbenih želja. A sada je vrijeme i za malo informacija. Taman je počela kiša. Ovdje u Ivancu, tu nam je negdje oko 14 celzijevih stupnjeva, 15 nam je u Varaždinu, 13 mjeri Bednja i u okolnim mjestima se temperature tu negdje kreću do maksimalnih 15 stupnjeva. Sutra djelomično sunčano i oblačnije razdoblja, mjestimično će biti prolazne kiše ili lokalnih pljuskova s grmljavinom i to više u drugom dijelu dana, dakle isto kao i danas. Vjetar slab i umjeren južnih smjerova, jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, a najviša dnevna od 17 do 20 celzijevih stupnjeva. Bioprognozu ću samo kratko spomenuti, za sutra bit će nepovoljna i to u cijeloj zemlji, pa evo, glavobolja, razdražljivost i slabija koncentracija nekako će nas pratiti i sutra, a nadamo se da ne baš u tolikoj mjeri, pa evo, budemo se nekako uz dobru glazbu malo oraspoložili.
1: Naravno da hoćemo, a sad ćemo čuti kakva je situacija u prometu, što kazuju
0: prometnice.
1: Što kaže iz Hrvatskog autokluba. Krenulo je, osjeti se da je kraj smjene.
0: Ne, približavamo se.
1: Ali i tu je ova nepovoljna biometeorološka prognoza. Eto. Zastoji su povremeno na gradskim prometnicama te u zonama radova, osobito na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, zatim brzoj cesti Solin-Klis, te pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Na svu sreću nema apsolutno nikakvih izvanrednih prometnih događaja. Promet je u redu, ali s obzirom na vrijeme, s obzirom na kišu, treba voziti polako i sigurno, pogotovo u ovim večernjim satima kada je onako vidljivost dosta smanjena. Pa pripazite.
0: Tako je, svakako pripazite. Ako imate kakvu dojavu iz prometa, slobodno nam javite na 091-561-6622. Želimo vam sretan i siguran put. A ovim putem vas pozivamo da nam se odmah javite i sa vašim glazbenim željama na 091-561-6622. SMS, Viber, WhatsApp, sve može. Pišite nam, javite se, jer uskoro krećemo i u naš večernji čušpajs. No prije toga malo marketinga.
2: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoje 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona Optike 042 302 380 ili Poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
1: Proljeće je u punom jeku, a vaša okućnica zaslužuje najbolje. Svratite u Agronom i pripremite se za sezonu uz vrhunske strojeve po cijenama koje se ne propuštaju. Izdvajamo motorna kosilica Hyundai 510P za samo 199 eura. I pozor, uz svaku kupljenu Hyundai kosilicu ulje dobivate potpuno gratis. Za veće travnjake tu je snažna samohodna kosilica Dorad 530S za 369 eura. U Agronomu potražite i ostalu mehanizaciju za vaš vrt po najpovoljnijim cijenama. Dobrodošli u Agronom na poznatim lokacijama u Lepoglavi, Bednji, Ivancu, Bartolovcu i Nedeljancu. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Tražite mjesto gdje se dobro pivo i domaća hrana spajaju u savršen obrok? Dođite u pivnicu Stari Mlin u Trnovcu Bartolovečkom. U Starom Mlinu vas očekuje pravo iskustvo, hladno točeno pivo, rustikalne pice, meso iz banjice i pivske daske koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnima. Savršeno za druženja, rođendane, obiteljske svečanosti ili jednostavno opušten obrok s ekipom. U Starom Mlinu svaki zalogaj donosi pravu gurmansku priču, a tradicionalni okusi kontinentalne kuhinje u kombinaciji sa smijehom i dobrom atmosferom stvaraju uspomene koje se rado ponavljaju. Bilo da slavite posebnu prigodu ili jednostavno želite opušten obrok, Stari Mlin je tu za vas svakog dana, od jutra do kasno navečer. Informirajte se i rezervirajte svoje mjesto telefonom na 042 683 966 ili jednostavno dođite u Stari Mlin. Čekaju vas s hladnom kriglom i toplim osmijehom.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Za svakog ponešto krenuo je naš večernji Čušpajz. Tu smo do 21.30. Vaše glazbene želje uskoro kreću nakon jednog zagorskog cuga. Također, vaša glazbena želja, pa evo, uživajte, a onda novi blok glazbenih želja, šaljite ih i dalje na 0915616622. Još jednom dobro večer svima, budite dalje uz program Sjevernog FM-a i družimo se uskoro uz vaše glazbene želje i naravno pozive, poruke, sve redom.
0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

I vrijeme nam je za jukebox, vrijeme je za vaše pozive i poruke, glazbene želje. Pričaju mi da me varam. Broj 04-25-05-505, nazovite nas, naručite glazbenu želju i rado ćemo ispuniti naravno u nastavku našeg programa u sve ove ostale koje su isto već na listi. Isto tako broj za SMS, Viber i WhatsApp 091-561-6622.

0: Halo.
1: Dobar večer.
0: Bog drago, još jednom, izvolite, slušamo.
1: Dragi meni, pjesmo Plakalo je siroće, ima što?
0: Plakalo je siroće. Imamo oplemenitaši?
1: Da, da.
0: Može, može.
1: Lijep pozdrav tebi, pozdrav Eriki, pozdrav Ivani. Naravno. Meni Antoni djecima iz Belgije i Njimaše i lijepo je dobro zdravo se večarima i želim ti uno i lako noć i lijep pozdrav to spogolja i hvala ti puno.
0: Može, hvala i vama, ugodno večer, drago, Bog, do slušanja, pozdrav.
2: Pozdrav, drago. Halo.
3: Dobar dan, a se čujemo?
2: Dobar večer, čujemo
3: dobro,
2: se.
3: Dobro večer, a se čujemo?
2: Čujemo se.
3: Može pjesma Brajde?
2: Može, može.
3: No, ajde Bog, laku noć.
0: Laku noć, Bog. Kako mi je ona? No, ajde. Pusti mi pesmu i odi, ajde. Budu Brajde, naravno, hvala vam na pozivu. 0425055505, idemo dalje, ima još poziva, halo.
4: Dobro večer, ovo je Mario Strivorca.
0: Pozdrav Mario, izvolite.
4: Može pjesma od noćnog života, voli ženu zabranjeno.
0: Može.
4: Za lijepo vrijeme koje je vani.
0: može, bude.
4: Može, hvala lijepa. Ugodna večer, Bog.
0: Također, Bog.
2: Idemo dalje, halo. mene baš ovaj prekinuti poziv.
0: Ne idemo dalje, idemo sad dalje.
2: Halo. Halo, jel se čujemo? Ne znamo što je.
0: Neko nam se javio. Aha.
2: Halo. Da li se čujemo? Ne čujemo se.
0: Izgleda da ne, budem si zapamtila nekako ove zadnje tri brojkice, pa se budemo opet probali javiti. Dakle, 0425055505, to je broj na koji nas možete dobiti i slobodno se i javite.
2: Halo.
5: Dobro večer, predsjedniko, lijepi pozdrav.
2: Dobro večer i vama.
5: I ako može pjesma, Ljedov Čelika.
2: Može, ići će.
5: I pozdrav tebe, gospođa Ramire, Erike i veliko pozdrav Šaran Robertu.
2: Hvala puno, pozdrav idu i vama.
5: Ajde, lijepi vam pozdrav, bok.
2: Do slušanja. U ime ljubavi, daj
0: mi da pijem iz tvoje ruke. Dakle, ponovno zvoni i redakcija, odnosno marketing, ne zvati marketing, zovite 0425055505, tu ćete dobiti glazbenu želju.
2: Halo.
6: Dobro večer, pa nek se malo ili drugi tak malo ponašaju. Dobro večer, gospođo, kako smo?
2: Dobro večer, jako, jako dobro, hvala na pitanju, kako
6: dobro,
2: ste vi?
6: Dobro, ja sam isto. Može biti pjesma o meni, ružo moje mladosti?
2: Može.
6: Dobro, i nek malo gledi ono te linije, isto. Ja isto čekam po 20 minuta. Nije to za smijati, nek tako i drugi hoće da imeti. Ajde, lako noć,
0: dođenje. Lako noć, Bog. Nama je smiješno zato jer smo već nekoliko puta spomenuli kakva je situacija s linijama. Nažalost, ne možemo se javiti svima u isto vrijeme, a vi nas svi zovete u isto vrijeme.
2: Da.
0: To je problem. Zna se nekad desiti jako puno poziva. Ja bih vas najrađe sve pustila u eter u isto vrijeme. Ali...
2: Pa da se vi međusobno dogovorite tko će prvi. Evo.
0: Ali to tak ne funkcionira. Tak da evo, neko čeka 5 minuta, neko 20. Nažalost, tako je. Od uvijek je tako. Evo, ja sam tu već 7 godina, od uvijek je tako. Kali, da, upravo sam. Uvijek sebo našao neku kobu malu.
2: Kome će to zasmetati?
0: Kome će evo, to zaista, zasmetati?
2: Eto. Imamo samo dvije ručice i ne možemo se javiti na sve pozive. Odjednom, u principu pokušavamo se javiti što prije, na što više poziva, ali zaista ponekad i nama ne bi vjerovali, ali i program, ajmo to tako reći, zašteka upravo zbog jako, jako puno poziva.
0: Tako je, zna se i to desiti. Da. Idemo dalje na sljedeći poziv. Halo.
7: Halo, dobar večer.
0: Dobar večer.
7: Matija, pri telefonu, lijepe moje.
0: Pozdrav.
7: Pozdrav. Pozdrav. Može pjesma Žena iz snova?
0: Žena iz snova. Žažara band?
7: Tako je.
0: Može, pustit ćemo.
7: Može, lijep pozdrav mojoj prijateljici koja sjedi pokraj mene Jeleni i mome suprugu Matiji.
0: Eto, pozdrav i do svima skupa i od nas. Da. Uživajte. Malo nam nešto prekida, pa se eto... Bitno da smo čuli ovoga, ono najbitnije, glazbenu želju i pozdrave, ali evo...
2: Halo, halo.
8: Dobro večer, gospođe.
2: A, dobro večer.
8: Lijepo da ste čuti, baš ste vesele i malo nam uljepšate tu večer.
2: Hvala vam. Hvala.
8: Nina je tu. Ja bih prosila od Orlića i Thompsona Stari se.
2: Mm-hmm, može.
8: Ali bez pozdrava, Štefeko, Sonje i Anđelini ništa. Isto tako i svim slušateljima. I nek bude dalje ugodna i lijepa večer.
2: Hvala vam najljepša.
8: Hvala vam. Hajde, lijep pozdrav.
2: Bog. Lijepi pozdrav
0: i vama. Bog, bog, do slušanja. Evo, javila se Mateja, potvrdila je signal. Moguće da. Nema veze. Sve smo čuli, čuli smo ono najbitnije. Tako da,
2: a gledaj, nije da nam je vrijeme bajno, pa...
0: Da, ne brinite se. Halo.
9: Dobro večer.
0: Dobro večer.
9: Može pjesma Šumi, šumi, Lipo Stara.
0: Lipo Stara, samo malo.
2: Nije to lista ili to?
0: Mislim da je...
9: Ali Šumi, šumi, Lipo Stara.
0: Može, budemo pustili.
9: Pozdrav, Fiškić.
2: I pozdrav ide i vama.
9: Hvala, do slušanja.
0: Do slušanja, bog, bog, našla sam ja i Šumi Lipa Stara, imamo i to.
2: Imamo i to.
0: Imamo.
2: Većinom
0: tako da.
2: Puštamo Lista i Lipo Stara,
0: je,
2: ako se
0: da.
2: Ne varam.
0: Ali evo, pronašli smo i ovo.
2: Halo.
10: Dobro večer.
2: Dobro večer.
10: Josipe Strigovca.
2: Pozdrav Josipe, slušamo.
10: Može za Ljiljanu.
2: Naravno da može, pustit ćemo.
10: Može, pozdrav.
2: Naravno.
10: Pozdrav svima koji su Bobne Gorice.
2: Pozdrav i vama, uživajte.
10: Ajde, hvala.
0: Može, bog bog, do slušanja. 0915611622, to je broj za poruke, tako da možete nam se i tim putem javiti ili eto putem poziva. Halo.
11: Dobro večer, drago te ovdje iz Budišaka. Da li može Fortuna Travo Zelena?
0: Može, može, bude.
11: Ajde, ja sam vam lijepo zahvalim i pozdravljam ovoga praga ako mu dostala biti gore voće. A vam lijepo hvala i lako noć.
0: Lako noć, bok, do slušanja.
2: Halo.
12: Halo. Dobro večer.
2: Dobro večer.
12: Darko, zahvalite.
2: Slušamo, Darko.
12: Može, pozdrav.
2: Može, naravno.
12: Evo, pozdravim prijatelje Darka koji je sa mnom i može pjesma Po vašoj želji.
2: Po našoj želji? Imate li bar nekog izvođača na pameti?
12: Imala si sa mnom sve onda.
2: A, ajde, dogovoreno, može.
12: Može. Hvala.
2: Hvala vama. Također, lijep pozdrav.
0: Bog, bog, do slušanja. Halo.
13: Dobar večer želim.
0: Dobar večer i vama.
13: Ja bih vas molio lijepu pjesmu Još se držim, još se ne dam.
0: Može, bude.
13: Hvala vam lijepa. Lijepo vas pozdravim oba dvije i laku noć.
0: Hvala, hvala također. Također.
13: Bog.
0: Bog, bog, do slušanja. Tu ćemo stati. Puno je vaših glazbenih želja. Čušpajz nam traje do 21.30, tamo iza 9 možete računati na još jedan blok. A do tada uživajte uz vaš glazbeni odabir.

0: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta, tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade-artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu, te u Bednji.
0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Za svakog ponešto, malo informacija, zaista ćemo biti kratke, aktualne, riječ je o glazbi, tako da evo mora malo i informacije biti u našem čušpajzu, pogotovo mora. Ovih aktualnih, Eurosong nam je trenutno aktualan, a naravno pogotovo i nama koji je toga i radimo takav posao, naravno da to malo možda i
2: opširnije popratimo.
1: Tako je, upravo to. Erika je pripremila informacije. Jesu. Danas je druga polufinalna večer. I iskreno moram ti priznati, nakon one prve polufinalne večeri, naravno da sam sretna jer su i naše lelekice prošle, ali nekako su mi bile sve pjesme onak, kak da to velim, nisu baš nešto bile žustre, brze i tak to, a kad su prikazivali kratki isječak onoga što nas danas očekuje, to je stvarno bilo onak, vidjela se razlika.
2: Je, čula vidjela se razlika i čula, ali isto tako naše lelekice su to sa posebnom dubinom prenijele. I sama pjesma ima veliku dubinu, pa možda se i zato istekla takav dojam.
1: Pa, moguće, da.
2: A ono što je bitno napomenuti je da je veliko finale u subotu, ali reći ću to nakon što kažemo i nešto o samoj polufinalnoj večeri koja je evo počela prije 3 do 4 minute. Dakle, nastavlja se i večeras u Beč, nastupit će 15 novih izvođača. Samo 10 najboljih izborit će plasman u subotnje veliko finale koje sam ispomenula. Uz natjecatelje u revijalnom dijelu programa predstavit će se i izravni finalisti, dakle Austrija, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo, koje večeras imaju i pravo glasanja. I ono što si ti spomenula, evo, meni van etera je da se ponovno vratio žiri.
1: Da, tako je, tako su barem napomenuli onu prvu večer.
2: Jesu, pa... Ovo godišnje izdanje Eurosonga održava se pod sloganom United by Music. Beč je domaći jubilarnog 70. izdanja ovog glazbenog natjecanja. Znamo svi itekako jako dobro. Hrvatsku predstavlja grupa Lelek s pjesmom Andromeda, koja je upravo u prvom polufinalu ostvarila vrlo zapažen rezultat. E sad, prema neslužbenim informacijama, hrvatske predstavnice osvojile su ukupno oko 125 bodova žirija i time zauzele prvo mjesto među 15 izvođača svoje polufinalne večeri. Pojedini izvještaji iz društvenih mreža navode da su od nekoliko zemalja, među kojima su i Finska, Belgija i Litva, dobile maksimalnih 12 bodova. Dakle, podsjetimo, u finale su se iz prvog polufinala uz Hrvatsku plasirali predstavnici Belgije, Finske, Grčke, Izraela, Litve, Moldavije, Poljske, Srbije i Švedske. Eto, čekamo i iščekujemo tu subotu i finalni nastup, odnosno nastup u finalu naših dragih lelekica. Vjerujemo da će ponovno onako ostaviti sve gledatelje bez daha.
1: Sigurna sam u to. Mogu samo još dodati da večeras pratimo nastupe Bugarske, Azerbejdžana, Rumunjske, Luksemburga, Češke, Armenije, Švicarske, Cipra, Latvije će se predstaviti, Danska, Australija, Ukrajina, Albanija, Malta i Norveška. Izravno u finale idu Francuska, Austrija i Ujedinjeno Kraljevstvo. Eto, da, oni će također isto danas nastupiti. Evo, što da kažemo, sretno i dalje našim lelekicama. Držimo im fige i evo, pre 2 godine nam je izmaklo ovak.
2: Ali doslovno, svi smo bili onako uvjereni da zadnjeg trenutka da postoji velika vjerojatnost da će naš baby lazanja odnijeti pobjedu, ali eto, tako, tako je kako je. Ali ono najbitnije što nekako nas Hrvate zapravo prati i kroz sport i kroz bilo kakva natjecanja, uvijek, ali uvijek osvojimo srca publika. Jesi to primijetila?
1: Da, baš uvijek.
2: Uvijek. Znači, čak i ako ne odnesemo pobjedu, jednostavno ostanemo, nekako stavimo svoj trag. I to je zapravo najbitnije. To, rijetko ko to može. Tako da, evo, čak i ovom glazbenom svijetu, čak i na Eurosongu uspjeli smo ostvariti zapažen uspjeh u smislu malo većeg utiska, ne samo pobjede.
1: Da, itekako. I sigurna sam da će se još govoriti i nakon, dakle, što završi Eurosong o ovoj stvari. Mi se dalje vraćamo glazbi, vašim glazbenim željama. Doduše, Čeda Marković je u pitanju, nastavku Žena od čelika. A lelekice ćemo, mislim da sutra onako. U subotu neće biti prilike jer nam ide emisija.
2: Da.
1: Čestitaka, ali zato će sutra, sigurna sam, i kolege lelekice malo zavrtiti da im damo barem i ovim putem podršku.
2: Definitivno.
1: Žena od čelika, vaš glazbeni odabir, Dolores Juveni Ružo, a onda uskoro još malo telefoni i dakle vaše glazbene želje, odnosno poruke koje ćemo pročitati i odjaviti se za danas.
0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

Evo još jedna prilika za vaše glazbene želje. Naravno, sada ćemo čitati i vaše poruke, jer ima i njih. Ali evo, tu su još uvijek i pozivi, pa ako želite naručiti glazbenu želju za večeras, 042-505-505, SMS poruke 091-561-6622.

0: Došlo je dosta vaših poruka. Pa ćemo i njih, eto ga sad, pročitati. A Drago iz Novaka, Leon baci prsten. Eto, to je prva glazbena želja. Ma možemo samo dalje. Dok se ga snađe na SMS-u.
1: Pjesma Ti si moja čokolada, grupa Idoli, ugodan ostatak večeri, sretan put kući, želi Bojan iz Maribora.
0: Tezno,
1: aha.
0: Dobro večer, prosim za pesem od Lepih dečkov, Plači srce, plači. Tako je, to je uz Đo Maračić Makija. Hvala, odnosno, da. Hvala im, lijep pozdrav, Zlatka iz Zavrća nam piše. Može, Zlatka, ispunit ćemo vam glazbenu želju, odnosno pustiti pjesmu za vas. Pa možemo samo dalje.
1: Možemo, pozdrav, može kapućino, prošao sam svud za Črešnjevo i evo imamo i pozdrave.
0: Pozdrave šaljemo u Črešnjevo. Eto, gospođi Dragici smo lijepo odgovorili, Mladen Strugar, tam sme doma mi, nadam se da ćete si još koji put pustiti pjesmicu i uživati, dakle, uz ovaj glazbeni broj.
1: Zatim, halo.
2: Dobro večer, ovdje Mario, isto s Plivrto.
1: Dobro večer, Mario.
2: Može pjesma Volja si, Noćnu pticu i pijanicu.
1: Mhm, može. Pustit ćemo, naravno.
2: Pozdrav vama, studere, žiri, čujemo se.
1: Hvala, pozdrav i vama, uživajte.
2: Može, hvala.
0: Bog, do slušanja. Idemo dalje čitati poruke. Može pjesma Zlatne strune za Roberta. Pozdrav idu svim slušateljima. Ma gdje bili, može. Ide.
1: Nakon toga, poštovanje. Može pjesma Ne tiče se nikoga, kako živim ja. Lijep vam pozdrav, ugodna večer. Hvala također i vama.
0: Naravno, želimo i mi vama ugodnu večer. Idemo malo do WhatsAppa.
1: Može.
0: Bok, Erika i Kristinka, može pjesma Lažu da sam te zaboravio od Ljubavnika, pozdrav iz Maribora, može pozdrav, ide i vama, ide i ova glazbena želja.
1: Ja ne znam koja. Zatrukirala sam, ne znam koja je iduća poruka, ko da me ne prikazuje mobitel.
0: Dobro,
1: to mi je zadnja.
0: Budem ja tu sam ovak. Lijepi vam pozdrav, Erika i Kristinka, može pjesma Ti si moja sretna zvijezda, Daniel Popović, puno hvala, lijepi ugodan ostatak večeri od Vesne, pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a, može, šaljemo i mi pozdrave vama. E sad ne znam što ti je otvoreno.
1: Viber
0: može, onda idemo od tut, a mislim da tu kreću tamo negdje od 20:26, da, tako je.
1: Od tu 20 je došla porukica, 26, da. Da, za večernji čušpa iz Dubrovački trubaduri, dok palme njišu granele, pozdrav od Ivana.
0: Može, Ivana, ide i ova pjesma. Može više od života, Zečić, pozdrav, Josip šalje, može, Josipe.
1: Zatim Bok, Kristinka i Erika, da jel može pjesma Dva drugara od Šeki Turkovića, lijep pozdrav iz Maribora.
0: Može, pozdrav ide i vama i bude. Može, došlo doba da se rastajemo od Nede, hvala i ugodna večer. I vama također.
1: Nakon toga, jao, zaborav ih pozdraviti, tri curice male, pa pokajanja uz moj grijeh.
0: To je to.
1: Može.
0: Neka toga budemo Stjepane pustili. Ugodno vam večer, bude još toga. Još je porukica došlo na naš SMS, ali vidim da mi se tu zazelenilo nešto na pozivima, pa evo, sad sam si taman otvorila blok, slobodno se javite i tim putem, barem vi koji niste, eto, ulovili priliku u onom prvom bloku.
1: Halo.
3: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
3: Upravo ste rekli da Stjepanu budete oprostili.
1: Aha, dobro.
3: Evo, Stjepu se javlja ovoga.
1: Pozdrav, Štef.
3: Može pjesma od Kišobran?
1: Može.
3: Bumo čuli.
0: To vam ne moram garantirati kad. Nažalost. Pjesma ide svakako, eto.
3: Budite mi pozdravljeni oba dvije.
1: Hvala.
3: I čujemo se.
1: Čujemo se. Lijepi vam pozdrav.
3: Ajde, pozdrav.
0: Može, bo.

0: Imaš poruka i na SMS-u. Dobro večer, drage moje voditeljice. Predivno vas je slušati. Ja bih molio pjesmu Teško mi je putovati. Oliver, tako je. Ugodna večer, lijep pozdrav svima na Sjevernom FM-u. Josip nam piše. Može, Josipe, hvala vam lijepa. Glazbenu želju ćemo ispuniti, odnosno pustiti.
1: Tako je. Zatim, bok može, ne tjerajte kasno gosta, Stavros Jasmin, tak piše.
0: Bude Stavros Jasmin. Bolje da ne govorim više. Danas je bilo toliko poruka, toliko glazbenih želja,
1: da,
0: toliko
1: puno
0: poziva, dok smo sve to posložile. Zaista, evo, hvala vam što ste uz nas, što nas slušate, evo što vam je, što je vama ugodno uz nas i naše smijehove
1: i izjave,
0: možda i pokoju, malo krivu
1: trukiranje,
0: riječ. Da.
1: Sve se to dešava, ali sve je to za ljude. Sve je to za ljude.
0: Da. Naravno. Kad zamirišu trešnje, može, budemo i to ubacili. Mislim da smo sad zapravo na SMS-u sve pročitali. Mislim da smo i na Viberu sve pročitali, a još nam je preostao Facebook. Ima i tu vaših glazbenih želja i poruka, pa idemo i to onda pročitati. Zapravo imamo samo lajkiće, da.
1: Samo lajkiće. Stigla je još jedna poruka, može za voditeljice jedna pjesma, Pažen band Divljakuša.
0: Dobro, budemo pustili. Hajde, velim. Pustit ćemo. Najljepše su plave žene za Roberta iz Podgorija. Pozdravi idu tebi, Kristinka, Erik i Borni, Elmiri, draga iz Novaka i svim slušateljicama. Najbolji kradi je Sjeverni FM. Hvala, Roberte, hvala na lijepim željama. Glazbena želja bude. Volim Jožeka, lijep pozdrav ljudi iz Ves Lepoglavska. Točno tak piše u poruci. Tak smo pročitali, pozdrave šaljemo i mi vama. I mislim da ćemo tu zaključiti ovaj dio uz pozive. Već nam se učitao ovaj marketing,
1: da.
0: Pa malo marketinga, malo glazbe, a onda se i finalno odjavljujemo. Uživajte u nastavku večeri uz naš program koji ste većinom i sami kreirali, vaše glazbene želje. Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Čušpajs, vaš glazbeni izbor.

i ten mene čaše ispijene. Kunem sobu, vino i žene. Vrijeme ide, ali ja sam stao.

0: Želite li izbaciti voditelja iz etera? Zovite 505 505 Jukebox Sjevernog FM-a.
1: Na temelju odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 7. ožujka 2024. godine, te ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027. Zaželi prevencija institucionalizacije broj poziva SF.3.4.11.01 kodnog broja projekta SF.3.4.11.01.0311 od 22. ožujka 2024. te članka 44. statuta općine Bednja. Općinski načelnik općine Bednja raspisao je javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Zaželi potpora i podrška kodnog broja SF.3.4.11.01.0311 u svrhu formiranja rezervne liste korisnika za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti. Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti, odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu Zaželi potpora i podrška kojim će se sudionicima projekta pružati usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu. Prihvatljivi sudionici projekta su osobe starije od 65 godina te odrasle osobe s invaliditetom. Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže prijavi na javni poziv kao i sve ostale detalje samog javnog poziva zainteresirani mogu pronaći na službenim stranicama općine Bednja, a prijavni obrazac te izjave koje su prilog javnom pozivu mogu se preuzeti osobno u prostorijama općine Bednja na Trgu Svete Marije 26 u Bednji. Prijave na javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se do 15. svibnja 2026. godine. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se može poslati poštom ili predati osobno ili putem druge osobe koja u ime zainteresirani donosi dokumentaciju na adresu općina Bednja, Trg Svete Marije 26, 42253 Bednja ili radnim danom od 7:30 do 15:30. Prijave koje pristignu proći će administrativnu provjeru, a obzirom na utvrđene činjenice iz prijavnog obrasca sastavit će se rezervna lista korisnika koji su odabrani. Nakon provedenog postupka formirat će se rezervna lista koje će se pozivati sudionici za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti vezane uz projekt Zaželi potpora i podrška kodnog broja SF.3.4.11.01.0311.
2: Slušaj, dobro, 3, 4.
3: Jedna jama među nogama koja triba svima nama, travo zelena. Ajde, šišaj.
4: Jedan čop.

0: novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitajte naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Želite li izbaciti voditelja iz etera? Zovite 505 505 Jukebox Sjevernog FM-a.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.